0: liefste Jasmintjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Onze Vader, wat in die hemel is, laat die naam heilig word, Here. Laat die koninkryk kom. Baie dankie, Here, vir geleentheid soos hierdie om vanoggend in U al die eer, al die dank, al die prys te kan gee, dat U aan ons gedink het. Dankie dat ons vanmôre weer ons voet van die bed af kon sit. U het ons deur gedraai, Here. Dankie vir die goedertierenheid. Aan U behoort die krag en die heerlikheid, Here, tot in alle ewigheid.

0: Elkeen wat ingeskakel is, ons omroepers, wees gegroet, Rovalie, in die geseënde naam van die Here. Amen.
1: Amen, baie dankie, Sister Marentia. Mag die Here wonderlik sien en weer eens baie welkom. Vanoggend is die stoel gechains in nie, so bietjie verander in die ateljee. Ek en hom wil kyk vanoggend mekaar binne in die oë. Provelie, hartlike goeiemôre en baie welkom. En hoe gaan het met u vanoggend?
2: Hartlike môre Tannie Molly. Ons sê vir die Here eerstens weer eens baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om ons 'n werktuig vir hom te kan wees. Ja, ons kyk mekaar diep in die oë vanoggend. Nee, Molly, gaan dit goed met u?
1: Dit gaan baie goed, dankie. Beter as gisteroggend, Provelie.
2: Nee, met my gaan dit baie goed. Baie goed met my arm. Ek is seer gemaak gestaan, maar dit is nog 'n swaar optel. Weet nie wat het al gebeur.
1: En Billy moet baie versigtig wees, asseblief.
2: Maar weer eens baie dankie. Mooi en 'n geseënde dag vir Tannie Molly ook, né? Ja, en dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is. En dan ons prediker vir oggend, niemand anderste as Sister Marentia Barnard, alipa daar vanaf Lady Smit. Baie dankie vir die stemnotas. Baie dankie vir die geseënde woord. Mag die Here vir u ook ryklik seën vir oggend. En dan ons luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie, 1FM, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek elke oggend sê, gaan hy gemaak maar vir die geliefde 'n heerlike, 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee. En moet nou natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie. Maar wees in geskakel daarso, wil ek ook daar vir pastoor Esther Jacobs van Hesekwa, wat die in George Hospital is, baie sterkte daarso, ons bid vir u, en mag die Here vir u ook ryklik seën.
1: Ja, baie sterkte pastoor Esther, u is in ons gebede, hoe goeie moet die Here is in beheer, nee? Ja, baie dankie broer Willie, jy moet maar mooi kyk na jou broer Willie, asjeblief toch, pas jou op, en moet nie so besig wees daar by die huisie. Vat het maar rustig en kalm, maar soms is daar goedjies wat gedoen moet word, nee? En dan moet jy maar dit doen. Lieve luisteraars, kom ons gee vir u die telefoonnommerkies deur in die ateljee. Die nommerkie in die ateljee is 044-884-0831. Die gebedslyn nommerkie is 073-1855-66. Dis nou wanneer u in gebedskrisis verkeer, dan kan u hierdie boodskap stuur na hierdie nommer en iemand sal saam met u bid. Die WhatsApp-linkie, die stemnota nommerkie is dieselfde, is 060-505-2693. Stuur sommer nou u boodskapies, u stem boodskapie, lekker 30 sekondes, en ons doen het later en lees dit vir u. Die kantoornommerkie is 044-874-5085, dan kan u so met Eden FM se kantoor kontak maak. Maar liewe luisteraars, kom kry ons nou die pen en papier, die swart boekie, kom ons kry gereed. Ja, trek die Bybel nader. Vanoggend gaan Sister Marentia saam lees met ons uit Jesaja 60 vers 1. En ek weet, daar is al baie vroue wat weet wat sê Jesaja 60 vers 1. En die tema sê vanoggend, staan op. Dis my so tyd om op te staan, geestelik op te staan. Ja, kom ons vat musiek en dan kom ons terug, dan gaan ons hoor wat sê Sister Marentia Barnard oor. Staan op.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Hemelse Vader, dit is U woord. Ek vra dat U U woord sal seën. Ons aanvaar U woord, Here. Ons wat gaan luister, aanvaar U woord. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, prys die Here. Die tema van hierdie boodskap is staan op. Ek lees uit Jesaja 60 vanaf vers 1. Hy sê staan op, word verlig, want jou lig kom. Nou prys die Here, om op te staan moet een mens bevind in 'n sittende of in 'n leende posisie. 'N staande mens kan net van rigting verander of in die rondte draai, maar hy het nie nodig om nog op te staan nie. Hy staan alreeds. En weet jy, iemand wat sit of lê, moet 'n aksie uitvoer om op sy voete te kan kom. Nou prys die Here, vanoggend wil ek met iemand gesels oor sy posisie waarin hy hom bevind. Want die posisie waarin 'n mens jou bevind gaan afhang van dit wat jy hoor en dit wat jy sien en ook hoe ver jy kan sien. Prys die Here, want as jy miskien sit, dan kan jy heeltyd net op die grond rondom jou kyk. Jy kan heeltyd net ooghoogte goeters raak sien. Maar wanneer 'n mens staan, dan sien jy verder as net die neuspunte van jou skoene. En ek dink 'n persoon wat gestrem is, wat graag vinnig sou wil opstaan, maar hy kan nie, hy het iemand nodig om hom te help, of 'n bank se lening of iets waarna hy hom kan optrek, het hy nodig om op sy voete te kom. En ek dink ook aan iemand wat bedlend is, prys die Here, wat baie graag sou wil opstaan. So om te staan of om te lê of om te sit, as jy op jou voete wil kom of as jy van rigting wil verander, dan moet jy 'n aksie uitvoer. As 'n mens 'n rugprobleem het of 'n probleem het met 'n mens se knie, dan is dit natuurlik nog moeiliker om op te staan. En jy weet, om staande te bly kan ook 'n probleem wees. Want as jy staande is, dan sal jy goeiers sien wat miskien jou oog van jou fokuspunt af kan trek en jou ore na goeiers kan laat luister wat 'n mens nie veronderstel is om na te luister nie. En as jy kyk na die woord van die Here, dat hy sê in 2 Konings 4, die Sunamitiese vrou, sy moes opstaan in haar omstandighede. Sy kry 'n slegte tyding en sy sien ook hier sterf haar seun, maar sy moes kies om op te staan om na die man van God toe te gaan vir hulp. As ons kyk na 1 Samuel 25 vir Abigail, sy moes opstaan om kos weg te neem vir krygers wat haar gehelp het, of wat vir hulle onbewustelik gehelp het, wat hulle nie bewus van was dat die vyand hulle aanval nie. En haar man besluit nie, hy gaan nie die mense kos gee nie, en sy moes wysheid gebruik het, want daardie mense beplan om hulle dood te kom maak. Sy moes opgestaan het om vir haar hele familie redding te bring, prys die Here. En Rut 2 moes Rut opstaan om are te gaan optel, sodat haar toekoms kon verander. Prys die Here. Sy het nie geweet, as sy daai aksie gaan inneem of gaan inslaan. Ja, sy het opgestaan en sy het weer gaan buk om op te tel, sodat daar iets op die tafel kan wees. Sy het nie geweet, daar gaan guns kom nie. Sy het net gedoen. Die trauma en die swaarheid was so moeilik waardeur hulle is. Dit is moeilik om alles te verloor en nie te weet waar gaan môre se brood vandaan kom nie. Prys die Here, maar sy het opgestaan. As ons kyk na Genesis 21 vers 16, Hagar moes opstaan om die put raak te sien. Terwyl sy daar gesit het en gedink alles is verby, dis klaar met hulle, dis klaar met sy en haar seun, maar die oomblik toe sy opstaan, toe kon sy die put raak sien, prys die Here, en sy kon haar watersak gaan volmaak. Laat 'n mens se posisie vir 'n mens vrede gee? Kan 'n mens se posisie vir 'n mens vrede gee? Kan 'n mens se posisie vir 'n mens depressie gee? Kan 'n mens se posisie jou toekoms so donker maak dat jy niks lig voor jou sien nie? Dan sê die woord van die Here vanoggend vir ek en u wat in 'n posisie is wat net nadelig is vir ons gesond, wat net nadelig is vir ons gesond, van die Here, staan op. Vrou, man, jong dogter, jong man, staan net op. Staan op uit u sittende of lêende posisie uit, sodat u verder kan sien as wat u moet sien. Vrou, man, kind van God, los die gesit, los die gelê, los die gerondstaanery, los die ronddwalery, los daardie dinge wat u uitsig belemmer. Prys die Here. Die Here roep vir my en vir u vanoggend om gehoorsaam te word aan God se woord. Die Here roep ek en u vanoggend om vir ons te sê, staan op, word verlig. Jong dogter, jong man, staan op, word verlig. Bejaarde man, bejaarde vrou, staan op, ongeag in watter posisie u vanoggend mag wees, ongeag hoe donker dit mag wees, God se lig kan vir u 'n ander God se lig kan vir u dinge oopmaak wat in die donkerte was, sodat dit in die lig van God in kan kom, sodat u kan sien wat om te doen, sodat u kan sien wat rondom u is. Prys die Here. Hy sê so mooi, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor u op. So daar waar u nou is, moet u opstaan. Ek nooi u vandag, staan op, mamma. Staan op, papa. Staan op, kind van die Here. Lang genoeg het u gesit in donkerte. Lang genoeg het u gesit in omstandighede wat nie lekker is nie. Neem hierdie eerste tree. As u teruggeval het, as u van die Here af weggedwaal het, is dit nou die gunstige tyd, vrou van God, om op te staan en te sê, Here, maak my visie weer helder, sodat ek kan sien. Weet u, sonder die Here is ons niks nie. En wyl ek almal hierdie vroue so vir u noem, dit is vroue wat keuses moes maak ter redding van hulle self, ter redding van hulle siel. Die laaste vrou wat ek oor wil praat en wat ek wil noem vir u en vir my is 'n Hagar. Hagar moes opstaan om hierdie pad te sien. Jy weet, ek dink aan Hanna. Hanna moes opstaan en na die tempel toe gaan om te kan sien dit wat in haar hart, haar begeerte is, dit wat haar so neergedruk het, dit wat vir haar so moeilik was. Sy moes opstaan om na die huis van die Here toe te gaan. So vrou, mama, papa, oupa, ouma, jong man, jong dogter, dit maak nie saak hoe donker die toekoms lyk nie. As u vandag sou besluit om 'n keuse te moet maak, wil u nie die Here nog 'n kans gee nie? Wil u nie nog 'n keer sê, Here, hier is ek, ek probeer weer nie? Wil u nie nog 'n keer sê, Here, dink aan my arme sondaar, ek het u so nodig nie? Daar's 'n lied wat sê, God sê, gee my jou hart, my kind. Is daar nie dalk 'n kans dat u net die Here so 'n kans gee in u hart wil gee vanoggend, sodat u kan opstaan? Hy sê, staan op en word verlig, want jou lig kom, sodat die heerlikheid van die Here oor u kan opgaan. Nie, as u die heerlikheid van die Here het, man, dan kan u vir enige ding staan, dan kan u vir enige ding in die gesig kyk, want u weet die lig van die Here is binne in u. Die heerlikheid van die Here is oor u. En met die Here in u hart is u 'n oorwinnaar. Wie stel vanoggend belang net om te sê, Here, hier is my hart. Hier is verskillende vroue wat gewys het waartoe hulle in staat is, ter wille van hulle gesinne, ter wille van dit wat die lewe hulle hulle mee toegegooi het, terwille van dit wat keuses gebeur het, keuses wat gemaak is in hulle lewens. Miskien voel jy vanoggend die depressie gaan my oorweldig. Miskien voel jy vanoggend maar daar's niks op my tafel nie. Miskien voel jy vanoggend jy weet nie meer watter kant om met die kinders nie, maar die Here sê vanoggend vir u en vir my, staan op. Staan net op. As u staan, dan kan u verder sien. As u bly sit, kan u nêrens, u kan nie sien nie, want u kyk net op dingetjies hier voor u. Maar wanneer u opgestaan het en u druk u bors so uit, prys die Here, dan sien u verder. En as u opkyk en u sien die blou hemel op kant u kop, dan sien u en kyk u na die Here en die Here kyk in die hart en die Here verander dinge soos wat u nooit sou kon dink nie. Daar is hoop in Christus. Daar is altyd hoop in die Here. Vir die vroue maand wat voorlê, wil ek vir elke vrou sê, Christus is ons enigste hoop. Vir die jaar wat kom na die vroue maand, Christus is ons enigste hoop. Maar ons moet opstaan. Ons moet opstaan. Ons moet op die platte van ons voete staan, sodat die lig van Christus deur ons kan skyn en sodat ons vir iemand anders ook 'n lig kan wees wanneer mense na ons kyk. Prys die Here, daar is hoop. God is liefde. God is baie lief vir u. God is baie lief vir elkeen van julle wat vanoggend luister. Daar's geen liefde wat vergelyk kan word met God se liefde nie. Amen.
3: Amen, baie dankie suster Marensha Barnard vir die pragtige woord aanmoediging en ons moet weer opstaan en ons gaan geestelik opstaan. Vroue, elke Augustus word u gemotiveer, u word aangemoedig om weer dit wat verloor het of dit wat u kwyt geraak het of gemis het weer op te tel en aan te gaan. Kom ons staan op en as jy opstaan, moet jy in aksie uitvoer. Amen. Baie dankie, suster Marensha. Mag die Here wonderlik 'n seën. Ek hoop die vroue geniet dit nog. Die vroue maand, jy moet dit geniet. Mag die Here wonderlik seën. Ons gaan dan dadelik oor na ons boodskapies en ons WhatsApps en alles wat ons ingekry het. Ek sien hoe kom die boodskapies in. Ek sit mis nou aan die ander kant van die lesenaar, so ek sien wat aangaan. Broer Willie, kan ek maar hier so lank 'n paartjies van my boodskapies maar deurgee? Eerstens wil ek net die begrafnisreëlings van my oom deurgee. Baie sterkte weer daar aan my tannie en die kinders. Baie sterkte in die breë familie. Goeiemôre aan Dorie, my eie niggie, en aan Leslie Reuters. Hartlike goeiemôre, goed om julle gisteraand te sien. En die begrafnisreëlings van my oom Hannes is Vrydag aand sal daar 'n roudiens wees in die Conwil Civic 6:00, vir die wat nog graag die inligting wil hê, en dan Saterdagoggend 10:00 by die huis en 11:00 in die Congregational Kerk in Pikkels Dorp. Dit is 6:00 Vrydag aand by Conwil Civic en dan Saterdagoggend 10:00 by die huis. Dis nou Lisitstraat nommer 7, Park Dean, en dan 11:00 by die Congregational Kerk in Pikkels Dorp. Dan het die volgende boodskapies ingekom. Hartlike goeiemôre daar aan Gershon daar in Oudtshoorn. Baie dankie Lena en Riversdal. Hartlike goeiemôre en baie dankie vir jou boodskapie. Dan het suster Wiki 'n boodskapie gestuur daar uit Lady Smith. Sy sê goeiemôre aan tannie Molly, bro Willie en prediker namens Geraldine Conradie en hulle breë families Conradie en Brede en Breda en Daniels familie vra hulle voorbereiding vir haar suster Tanya Breda se man Pieter Breda wat ook in Lady Smith Ellen Blyth Hospitaal lê vir volkomme genesing en dat die Here hom 'n volbrakte dat die Here 'n volbrakte werk sal doen. Hulle glo diep in hierdie hart van 'n goeie volkomme herstelling. Dit kom van Geraldine, haar moeder, en selfs van sy vrou, suster en Tanya Breda van Lady Smith. Dan sê suster Wiekie van myself, en af wil ek ook net vir Pieter Breda se vir Pieter daar sê, ons bid vir hom, vir goeie gezondheid, hy moet goeie moed hou, op die rechte tyd gaan die Heere vir hom gezond maak, en hy moet net sy geloof in Jesus hou, hy kom deur op die laaste minuut, dat kom van Sister Wiekie daarvan, Lady Smith, goeiemorgen Sister Wiekie, en broer Henry Jutta, baie dankie vir u boodskapie vanoggend. Juffrou Phyllis, goeiemôre, u en die span, Deedre Spandiel, lekker om weer van jou te hoor, mag die Here wonderlik seën. Dan sê Benny daar uit Druffel, sê môre tannie Molly, geseënde dagie, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar, ons doen so Sabina Buys, hartlike goeiemôre. Dan Dorie het 'n boodskapie gesê, sê môre baie dankie, jy moet nou afkondig van die tye, ja nee, ek het Dorie, en ja, en sê vir broer Willie, baie dankie vir gisteroggend se hou excellent, sê sy. Nee, broer Willie sê, dis reg so door. Goed om jou te sien gisteraand. Dan sê Victor Terodes, hartelike goeiemôre en 'n blessing for the day, vir u ook. Dan sê Katja, goeiemôre Katja, lekker om van jou te hoor. Ek het uitgekyk op die soepdryf vir jou, maar niks het ek gesien nie. Dan, dan het Lynn vir my 'n boodskapie gestuur. Thank you Lynn, baie dankie vir die video, ek sal later daarna kyk. Kobus Pietersen, hartelike goeiemôre en dankie vir jou boodskapie. Danella Geldenis, hartelike goeiemôre en hoop het gaan goed met u daar in Heidelberg. Dan het Annie ook 'n boodskapie gestuur, sê môre Molla, ayene vanoggend vergeet heel ook funeral sterkte, dankie. Baie dankie Annie en broer Steven, mag die Here wonderlik seën en mooi dag en vir julle ook daar. Ek gee vir broer Willie.
4: Dankie tannie Molly. Henry Jutta, baie dankie vir u boodskapie. Petronella Phyllis, baie dankie vir u boodskapie ook vroeg vanoggend dan. Pastor Esther Jacobs het self 'n boodskap gestuur wat sê goeiemôre
3: oor Molly
4: en aan die Molly en die hele Carpe Diem span, al die predikers en luisteraars wat gister vir my gebid het terwyl ek in teater was, die Here het net weer sy hand aan my bewys.
3: Amen.
4: Die operasie was 'n sukses en ek glo ek sal gou weer op die been wees. Baie baie dankie aan almal, die Here seën julle ondersteuning. Dankie om Willie vir die bystand van my dogter, mooi en 'n geseënde dag vir almal.
3: Pragtig.
4: Baie sterkte daar, Pastor Esther. Benny van Abbesdal, môre om Willie, geseënde dag. Kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Martin Luther se boodskapie vanoggend sê hierso: daardie dag het Deborah en Barak seun van Abinoam gesing. Julle moet die Here prys want leiers het opgetree in Israel. Die volk het hulle aangemeld vir die oorlog. Luister konings, gee aandag regerders, ek sing tot eer van die Here. Ek prys die Here, die God van Israel met my lied. Rigter 5 verse 1 tot 3. Sabina Buys, baie dankie vir u boodskapie ook elke oggend so vroeg. Baie dankie Sister Dorothy Erasmus. Weer eens vraag ek om verskoning vir gisteroggend, het 'n boodskapie gestuur. Ek gaan sommer daai boodskapie stuur wat ek gisteroggend mis gelees het. Môre broer Willie en Sister Molly, 'n geseënde dag vir jou, alles wat mooi is vir die dag wat voor lê, baie sterkte. Dan wil ek net vir my kleinseun Caleb Heinz sê baie geluk met sy verjaarsdag, alles wat mooi is vir die dag wat voor lê van sy ouma Dorothy. Vir oggend se boodskapie, goeiemôre broer Willie en Sister Molly, 'n geseënde dag vir julle, alles wat mooi is vir die dag wat voor lê, baie sterkte vir julle. Baie dankie Sister Dorothy en een mooie dag daar vir u. Sister Nelle Geldenhuis, baie dankie vir u boodskapie vanoggend. Hy sê ook, hou maar moed as die duivel woed, want daar is krag in Jesus bloed en die duivel weet het goed. Amen. Sister Essie en Uncle Baba, môre, Paul Willie, Marie, Mamoli, Sarisa, Sister Marentia, dankie my sister vir een mooie boodskap van staan op. Sterkte vir die Moelman families wat gister vir oom Ben aan die dood afgestaan het en een mooie dag vir Dorie, broer Leslie Reuters en allemaal van die VGK kerk, skynskraal, baie liefde, van sister Essie.
3: Baie sterkte daar.
4: Baba. Die volgende boodskapie, Victor Carolus, baie dankie vir u boodskapie, ook vir oggend, wat u so vroeg gestuur het. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Verskoon toch, borst is het so lekker nie. Volgende boodskapie sê, goeiemôre in die atelier, ek wil vra voorbinding vir my seun Nathan Boesak, wat vir oggend in die hof verskyn, dat God saam met hom sal wees, ek vertrou en glo vir 'n wonderwerk. Dit kom van sy ma, Millie Klaasen van Slangrivier. Vir Maarte Liter Mekok, ons het die boodskapie gelees. Môre, halleluja, liefdevolle aanbieders van Carpe Diem, ons dien 'n God van nuwe dinge. Alles het niet kom word in Jesus naam. Ek plaas myself met my gesin, my broer Jeffrey en Wilfred, met hulle gesin en my enigste sister Felicity, haar gesin by Jesus se voete neer en is in alle opregtheid baie baie dankbaar vir God vir ons grootste geskenk van lewe in die oorwinningsnaam, die soetste naam, Jesus Christus, die Lam van God. Amen. Shalom van Charlie en Leni. Meier, morgen Charlie en Leni. Morgen wil ek Tannie Molly vra in die voorbinding van Oma Bet Moma, van my pa Jonathan Johnson, Kenneth Johannes, oom Jaapie Prins, oom Derek van Aunt Bet, Freddy Witboy en hulle vrouwens, wat so mooi aan hulle kyk vir krag en sterkte, en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Morgen Tannie Molly, ek wil graag my vrou Sheila Adams gelukwens op haar verjaardag vandag, sy moet haar dag geniet en op die Here vertrou, ek gee haar Psalm 23, ek is baie baie lief vir haar, van haar man Freek Vaaikie in Riversdal.
3: Lekker verjaar.
4: Lekker verjaardag, so ja, die volgende boodskapie sê, Goeiemorgen aan die Molly en Willie, as ek sister Marentje Barnett ingeskakel, wachtend vir die woord, vreugde, vrede en voorspoed vir allemaal wie vanoggend luister na Carpe Diem, een geseënde Jesusdag verder van Victor en Mosselbaai, amen en veilig bly.
3: Morgen Victor.
4: En toe sy stemnota, kom ons speel hem gauw.
5: Goeiemorgen aan die Molly en broer Willie. Inhaak en ingeskap wachten vir die woord, Auntie G.
4: Baie dankie, Auntie G. Baie dankie. Volgende boodskapie, morgen pastoor, allemaal in het atelier, ek groet u in Jesus machtige naam, sal u asjeblief vanoggend bid vir 'n goddelike finansiële deurbraak. Net die Here weet wat my probleme is en die angst en vrees waarmee ek daagliks deel. Baie sterkte dan, ons bid vir u.
3: Yes.
4: Volgende is 'n goeiemorgen, diebare, sal wachten vir die woord, seën mense gaan vanoggend aan oom Pat, Patricia Nomdo en Chrissy Domingo, wat vandag verjaar, baie geluk jylle, al die eer aan die Here, dat hy nog 'n jaar by jylle lewe gevoeg het, geniet die dag in die Here, as ook jylle bederfies, van Sharon en gesin in, en hy was al baie geluk daar. Dan het ons een boodskapie ook, maar hy is te lang, hy is amper 2 minute, jammer, ek kan hom ongelukkig nie, speel nie. Goeiemorgen, ma, Molly, broer Willie, sister Barnett, luisteraars, Eden F.M. maaikies, Babbels en sy groep is ook gegroet. Ingeskakel, broer Willie, baie dankie en een mooi geseënde dag en allemaal van Veslin Adams.
3: Môre Veslin.
4: Skies toch. Die volgende boodskapie kom daar van Marjorie wat sê, Goeiemorgen Willie en Tannie Molly, bid asseblief met ons, gaan vir u bid, ne?
3: Yes.
4: Dan het ons een stemnotaakie, kom ons speel hem gauw.
6: Hartelike goeiemorgen, broer Willie, Auntie Molly en ook daar in Sister Marentia. Julle is hartelik gegroet, dan vraag ek ook net krag en sterkte vir my buurvrou, Pastor Esther. Sy kop staan aan die kant van George Hospital wat aansteek. Ons bid dat die Here sal genees maak en dat sy gauw sal gesond raak. Al ons prachtige anties en tannies en manne van die Here is hartelik gegroet, baie liefde Jaap van Kogel.
3: Ons doen so, Jaak. Hartelike goeiemorgen.
4: Morgen, Jaak. Baie dankie. Morgen, broer Willie, Auntie Molly, sister Marentje, ingeskakel, wacht tot op die woord. Vra voorbeeld vir allemaal wat verjaar vandag is, selfs vir hierdie wat siek is, en aan hierdie wat geliefd is en die dood moes afgee. Maar God hulle trane af in die tyd van seer en gegroet is my gemeente, AJM, Rijjel, Aventeer, aan Luna, en Nelson, Maria, Brits, haar echtgenoot, en aan my collega's, die Here sien, dit kom van Elmarie, met toe gronde, dankie. 1 koppie thee, 1 koppie groen koffie, en dan 2 stikkies melktert. Geleed het, baie dankie daarvoor.
3: Baie dankie, Elmarie.
4: Die volgende en morgen, Tannie Molly, oom Willie, bid as hulle vir sien met vastgevang is in dwelms, dat die donker wolk waarin hy vastgevang is sal verdwijn, en dat die licht van die Here uit hom sal skyn.
3: Oh,
4: ons
3: yes.
4: Bid vir u, ne?
3: Ons bid saam.
4: Morgen, broer Willie, Tannie Molly, prediker, van harte geluk aan volgende persone wat vandag verjaar, namelijk Eleanor Hunter, Smiley Roberts van Heidelberg, Sheila Adams van Riversdal, ons rijkste sieninge oor jylle lewe, geniet elke oomblik daarvan, van Mina Konradi.
3: Morgen, morgen Mina.
4: Goeiemorgen aan die Molly, oom Willie, Patricia Roy van Lady Smith is ingeskakel. Goeiemorgen aan my buddies, Marentje Barnett en Wendy Apple, as ook my gebedsisters in Moira Kring en Antie Sina Bell, sister Mary Arnolds en Antie Toekiebuis van Lady Smith. Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here, al die prachtige luisteraars en die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. As jy met jou mond bely dat Jesus Christus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Een mooie en geseënde dag vir allemaal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Volgende boodskap sê hartlik goeiemorgen het leef, baie baie dankie vir die geseënde boodskap vanoggend. Vra voorbinding vir David se gesondheid, want dit so lekker is nie asseblief. Gereelde luisteraar, baie dankie en sterkte dat ons bid.
3: Yes.
4: Môre godsmense, happy birthday vir Jolien Moody. God bless you en mag nog baie jare wees van die Moody's en die Stone met baie liefde. En gee dit daar 100 hartjies en drukkies vir baie geluk. Volgende boodskapie, baie sterkte in die Miller familie met hulle afsterwe van hulle pa Hendrik. Ons bid vir julle, ons het baie lang saamgewerk van oom Joubi, baie sterkte. Môre ook aan al ons pragtige mense van Parkdien, een geseënde dag, mooi loop van oom Joubi.
3: Môre oom Joubi.
4: Een geseënde dag ook aan Dolly, Heidi, Obi, Clive, Zelda en ook allemaal wat inluister van julle oom Joubi, die zijn mense. Goeiemôre ook aan die Robbenheimer familie van Roosmoor, mooi loop van oom Joubi. Môre oom Joubi, die zijn mense, ne? Verskoondag, ja, jullie stem vir my. Die volgende boodskap, jy sê, môre aan die Molly en Span, vanoggend wil ek bid, ek bid vir Ixaan Einstein Tarantal van Rosevalley fase 4 oudsoor en gelukwens met sy 6de verjaarsdag, mag dit goed het en gind sy lewe volk, pa is baie lief vir jou Boeta, kroonprins van die Arendse fondasie van pa Nokkie Arendse. Môre aan die Molly en Willie, ek wil net birthday blessing deurstuur vir my ouma Elizabeth Kok hier in Sonskyn vir hy, almal ken haar as Tannie, mag sy lieflike geseënde dag gee en weet net ek is baie lief vir haar van haar kleinkind Shirley. Volgende boodskapie sê hier so, goeiemôre, die tekst van oggend is, die wat op die Here vertrou, kry die bekrag. Hulle vrieg met arensvlerke, hulle hart op my word en boeg nie, Jesaja 40 vers 31. God gebruik vandag sy swaar kry, om jou sterker te maak van môre, hou net vast aan sy belofte vandag. Nella Geldenhuis van Heidelberg, mooi en een geseënde dagie, liefde. Dankie Nella. Goeiemôre, wees te groot, ons het wakker geword. Dankie Here vir die genade, hand oor ons. Mag allemaal een vreugdevolle dag hê. Mooiste dag van Louise Botes. Môre Louise. Volgende boodskapie, môre broer Willie, prediker van my baie dankie sê aan my sister vir 'n geseënde boodskap, staan op en word verlig. Voorbereiding vir Harriet wat in die hospitaal opgeneem is. Ons bly bidend vir dat sy volkome sal herstel. Liefde, Dorie.
3: Môre Dorie.
4: Môre Dorie. Amen, halleluja, ek is ingeskakel van een vermakelijkheid, ek ach vir oggend as een voorrecht het Godse hand, ek is dankbaar, so baie dankbaar, dat ek weer opnuut kan opstaan in die Here. Ek was lang weg van Carpe Diem, so ek het een rede om dankbaar te wees, geseënde dag, die Here trek een laag rond op sy volk, sister Elmarie van vermakelijkheid, Skoolkop. Baie dankie vir haar die boodskap, en welkom terug. Goeiemorgen sê in die atelier, graag wil ek een voorbeding vraag vir my auntie, Roustals en Willemoor sy verjaar vandag, sy is 80 jaar, geluk Tannie, lekker verjaar, en God sy seëning op Tannie sy lewe, ons is baie lief vir Tannie, van die regsgesin in de rust. Goeiemorgen sê die waars in die atelier, vanoggend wil ek alle vrouwe moedig, speciaal my vrou Sandra Rex, hou moed, as die duivel woed van haar man George Rex. Volgende boodskapie sê, Goeiemorgen geliefdes, baie dankie, ja, ek staan op en geloof, want die Molly, ek het die datum gekry, dankie vir die gebed. Mooi dag vir allemaal, CC DP seniors, lief vir julle, MK. Morgen MK. Goeiemorgen, Michael, iemand aan Mosselbaai, jy gesend hem, dankie Heere, dat jy jou bewaar het in die nacht. Heere, vul asjeblief jou dag met die kracht en genade, Heere, dankie vir soveel dierbare mense in jou leven. Seen elke met die liefde vandag en een geseene week vir jou, amen, van Zenobia, iemand van Willemoor. Goeiemorgen geliefdes, baie dankie vir die geseënde woord van die Here, stuur asseblief die boodskap Pro Willie van Griselda. Nou Griselda, ek gaan nou die boodskap stuur hierso. Ach, nie boodskap het die nommer, ek het my nommer vir u gestuur, so u kan my net vir my reminder op die einde van die program stuur. Die volgende boodskap, die morgen Eden FM predikers, geseënde dag vir Ele, vraag voorwinning van myself, versterkte in omstandighede, ek kan asseblief gebedslijn nommer kry, dankie Annelies Alexander van en nice naam. Gebedsnommer, Tannie Molly, het jy hom daar by jou?
3: Die gebedslijn nommerkie? Ja. Yes, ek het hom. Kan ek hom maar gee?
4: Gee hom goed.
3: Is 073-185-5566. 073-185-5566. Jy kan net een boodskapie stuur.
4: Daar sê Annelien Alexander, ek het hom sommer vir die nommer ook sommer ingetik, nee. So hierdie nommer. Morgen Willie, Antie Molly, geseënde dag, Delia. Morgen Delia. Volgende boodskapie, morgen geliefdes in die Here, bid asseblief my seun vasgevang, tik bekommerde mama van Oudtshoorn. Baie sterkte daar so aan die bekommerde mama. Dat een die gestuur wat sê, in every woman lives a little girl. Remember her, let her play, she will teach you how to fly. As jy nog een met besig is om te tik, dan die Molly, ek gaan sommer oorgee vir u. Weet jy vir u nog 'n boodskapie het daar so nie?
3: Ek is so goed besig om hierso. Ek is so 'n
4: bietjie min hierso. Ek het nog een wat ek gelees het so, môre broer Willie.
3: Wil ek maar lees?
4: Iemand sê, môre broer Willie, die radio grens so. Dan moet dit daar aan u kant wees, want hier by ons is alles mooi skoon.
3: Alles wat nou nog 'n grens het, het ons so gemaak. Nie, kan ek maar?
4: Ek kom aan.
3: En gaan oop, baie dankie. Dankie aan Teresa, jy en Manlief daar in Oudtshoorn. Lekker om te sien, julle is wakker, mag die Here wonderlik sien. Ek sien Aurelia Stanley, dis nou Jason Stanley se groot liefde, sy vrou. Sy is ook wakker, lekker om te weet. Mina Kiewit, daar van Vleesby, hartlike goeie môre. Lekker om te weet, julle is wakker en julle luister aan die program. Friedel Septo, ek hoop jy en Paas wakker, jy en Pieter, hartlike goeie môre vir julle, gaan het goed met julle, langklas van julle gehoor, en dan en Joseph, lekker om te weet, jy is ook wakker en ingeskakel, mag die Here wonderlik seën. Broer Willie, dis my boodskapies vir oggend.
4: Ja, ek het nog so paar in die Molly wat sê, okay. Goeie môre aan die Molly, om Willie prediker en luisteraars, dankie vir inspirerende boodskap. Geseënde dag aan almal, sterkte Tammy, ja, sorry, sterkte Tannie Molly, vroue liefde, Serbeth.
3: Dankie Serbeth.
4: Volgende boodskapie sê, baie dankie, God seën, ook die een vir die nommer, ne. Volgende ene sê hier so, morgen Michael Iman, daar in Mosselbaai Jeugsentrum, ek hoop jy het een goeie nachtrus gehad, jy moet een mooie dag hier seën, ek het al vir jou, seën, ek het al vir jou, een maas een koek gisteravond gestuur, dat sê kan koek eet, oe, sy het van haar maag gestuur.
3: Oe.
4: Geëet op haar verjaarsdag vanoggend, seën ons mis net jou, mooi blijf van Auntie Teresa, iemand van Willemoor. Geniet hy koek.
3: Yes.
4: Die volgende boodskapie, Sister Doreen, goeiemorgen aan die Molly, broer Willie, baie dankie aan elke vir die seënwense, ek waardeer baie liefde.
3: Prachtig. Ja, dankie, hoop sy het lekker verjaar, Doreen, jy was lekker bederf, dan wil ek net aan my sister, as sy seën sê, het gister verjaar duilen, ek het tegeweet, jy sal 19 nie, so mag jy hier een wonderlik seën, ek het lekker koek ook geëet, so mag jy hier jou nieuwe levensjaar seën, en dan hou ons is baie, baie lief vir jou. Proef wil ek maar die algemene gebed doen.
2: Vader, ek bid vanoggend vir die versoekies wat ingestuur is, elke persoon wat een huweliks herdenking vier, een verjaarsdag vier, elke persoon wat vanoggend bevordering gekry het, elke een wat vanoggend Here Jesus een versoekie gestuur het, die wat graag ook weer wil opstaan, die wat uit elke omstandigheid wil opstaan, bid ek vanoggend voor. En ek vraag vanoggend dat jy aan elkeen sal dink, die wat nou tans dier doodreelings gaan, of die sterfte van een geliefde gaan, die wat dier pijn en seer gaan, Here, want as een mens seer kry, dan voel een mens hart, asof hy nooit weer heel kan word nie. Ek bid vanoggend vir persone wat gestamp is en seer gekry het, en wie nie voorbij die letsels kan kyk nie. Ek vraag vanoggend dat jy so iemand sy hart sal aanraak, dat jy elke een, elke familie, elke huisgesin, elke ma en pa, wat soms deur moeilike omstandighede gebukkend gaan, en het lyk hulle kan nie opstaan nie, ek bid dat jy vanoggend aan elkeen die lig sal gee, soos wat Jesaja 60 sê, as ons opstaan, dan sal ons verlig word, want dan gaan u lig oor ons kom, en die heerlikheid van u, die Here, gaan oor ons opkom. Ek bid vanoggend dat u elkeen sal aanraak, elkeen se hart sal versterk, dat u elkeen sal sien vanoggend, en dat u die naprediker van u woord sal wees, in die magtige naam van Jesus, met baie danksegging. Amen. Ek groet u vanoggend elkeen in die geseënde naam van die Here. My naam is Marentia Barnett. Ek dien in die Lofsang gemeente onder leiding van Apostel Hendrik Barnett, en ek groet u vanoggend hier uit die Lady Smith uit in die geseënde naam van die Here. Die naam van die Here wat 'n sterk toring is. Groete, in die geseënde en geneesende wonderlike naam van Jesus Christus. Elkeen wat ingeskakel is, ons omroepers, wees gegroet, Bro Willie, in die geseënde naam van die Here. Amen.
3: Amen. Baie dankie, Suster Barnard, vir die woord vir oggend, vir die gebede vir oggend. Mag die Here wonderlik seën. Bro Willie, met wie kuier ons môre oggend?
4: Tannie Molly, ook daar vanaf Kandeland, niemand anderste as Pastoor Karen Fourie.
3: Amen. Pastoor Karen, ons wag vir u hier in die ateljee. Mag u 'n pragtige dag hê. Ek moet nou my so omdraai om die tyd te kyk, Bro Willie, maar dis ok, heeltemal ok. So, liewe luisteraars, baie dankie, Bro Willie, vir al die knoppies wat druk vir oggend en die musiek wat jy altyd speel. Mag die Here seën. Lynn Kloete, ek hoop jy sal hier die buite gister lekker geselsie gehad. So mag die Here wonderlike seën. Jy weet, ek hoop jy is wakker. Ek het ietsie op jou lesenaar gelos. Ons gaan later daaroor praat. Weer eens, liewe luisteraars, julle moet 'n pragtige dag hê. Môre oggend 5:00, as die Here nog nie gekom het nie, dan is ek hom wil weer aan diens. So, wil jy moet ook nog 'n rustige dag hê. Wees nog maar veilig. Moenie so besig wees, Bro Willie. Jy maak my bekommerd oor jou. Maar Rien is mos daar. Rien sal sien. Tannie, ek sê vir Willem, my moenie so besig wees nie, maar hy hou aan. So, dis hoe my mans is. Hulle moet maar goedjies regmaak. So, u moet 'n pragtige dag hê. Liewe luisteraars, ons groet vir u hier uit die George Atelier. Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

Jy's ingeskakel op hierdie FM Moonstayt 6:30. Die nuusoftrekker in Afrikaans met Morney Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00, 'n man van 40 jaar wat gisteroggend op die toneel van 'n huisbrand op die hoek van Palgrave en Midstraat gevind is in George, is op aanklagte van brandstigting in hegtenis geneem. Die Nysna munisipaliteit sê aansienlike vordering is gemaak met die versterking van watersekerheid en die verbetering van noodsaaklike munisipale dienste. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het gister tydens 'n mediageleentheid oor die digitale vennootskap tussen Binnelandse Sake en FNB in Kaapstad 'n nuwe aanlyn diens bekendgestel. Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek 'n moordsaak nadat die liggame van 3 mans gisteroggend in bosse in KwaZulu-Natal gevind is. En die polisie het hierdie week 'n samewerking met ander wetstoepassingsagentskappe en deelnemende staatsdepartemente 15,798 verdagtes vir verskeie oortredings in hegtenis geneem tydens landswye Shanela 2 operasies. Dit is meer om 7:00 vanoggend.

Meat in George bring vir jou die beste middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraal wors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Is ons skakel op 1 FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Pornay Petersen. 'N Man van 40 jaar wat gisteroggend op die toneel van 'n huisbrand op die hoek van Palgrave en Meadstraat in George gevind is, is op aanklagte van brandstigting in hegtenis geneem. Die polisie sê 'n deursoeking van die toneel het gelei tot die ontdekking van 'n liggaam onder die puin. Die polisiewoordvoerder, adjudant offisier Crispies, sê die polisie het dossiere vir brandstigting en 'n gerechtelike doodsondersoek geopen. Spesie ondersoeke om die omstandighede rondom die brand en die oorledene se dood vas te stel is aan die gang. Die identiteit van die oorledene is nog nie vasgestel nie. Spesie die verdagte bly in aanhouding en sal in die hof verskyn sodra hy formeel aangekla is. Hy sê bykomende aanklagte kan bygevoeg word na mate meer inligting aan die lig kom. Die Nuisna munisipaliteit sê aansienlike vordering is gemaak met die versterking van watersekerheid en die verbetering van noodsaaklike munisipale dienste. Die Akkerkloofdam is tans op 54.7% kapasiteit. Die munisipaliteit sê hierdie bestending herstel is grootliks aangedryf deur die suksesvolle werking van die Charlesfort pompstelsel wat voldoende water aan beide die Akkerkloofdam en die Nuisna watersuiveringswerke lewer. Die burgemeester van Nuisna, Tando Matika, sê die bestendige herstel van die Akkerkloofdam is bemoedigend en weerspeel die positiewe impak van ingrypings wat die afgelope paar maande geïmplementeer is. Die munisipaliteit sê hy sal die huidige waterbeperkings hersien sodra die Akkerkloofdam 60% kapasiteit bereik. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het gister tydens 'n mediageleentheid oor die digitale vennootskap tussen Binnelandse Sake en FNB in Kaapstad 'n nuwe aanlyn diens bekendgestel. Dit maak het makliker om deelnemende banktakke te vind waar aansoek gedoen kan word vir 'n slim identiteitskaart. Suid-Afrikaners kan nou toegang tot slim ID-dienste verkry by 372 deelnemende banktakke reg oor die land. Sedert die digitale vennootskap in maart 2026 van stapel gestuur is, het meer as 500,000 Suid-Afrikaners by deelnemende banktakke aansoek gedoen vir slim identiteitskaarte. Hierdie nuwe aanlyn diens maak dit vir Suid-Afrikaners makliker om hulle naaste deelnemende banktak te vind en oor te skakel na die veilige slim identiteitskaart. Die minister het mense aangemoedig om van hierdie nuwe stelsel gebruik te maak.
1: We're celebrating FNB's role in our digital partnership that we've been rolling out over the last 5 months, where banks like FNB have joined with us to massively expand access to smart ID services. In the last 5 months, we have added 372 bank branches where South Africans can now get their smart ID cards across the country. It includes places like Oudtshoorn, it includes places along the Garden Route where people are now able to simply walk in, and as I think you saw here, within 5 to 10 minutes, yeah, they make the application. No paperwork, no queues, in and out for your new smart ID. So I really want to encourage people to make use of this new system. Very importantly, if you want to know where your branch is.
0: Die polisie in Kwanobootle ondersoek 'n moordsaak na die liggame van 3 mans gisteroggend in bosse in Kwanobootle gevind is. Die polisie is omstreeks 9:35 die oggend na die toneel ontbied en het op die liggame afgekom. Die slagoffers is geïdentifiseer as Alwaba Tuba, Ayabonga Yanki en Bonginkosi Matumbu. Polisielede het die oorledenes op die toneel positief uitgeken. Die motief vir die moorde is nog nie bekend nie en die verdagtes is steeds op vrye voet. Polisiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting wat die ondersoek kan help om na vore te kom. Lede van die publiek kan die ondersoekbeampte Luitenant-Kolonel Sitole by 082-457-2812 of Crime Stop kontak. Ten slotte, die polisie het die week in samenwerking met ander wetstoepassingsagentskappe en deelnemende staatsdepartemente 15,798 verdagtes vir verskeie oortredings in hegtenis geneem tydens landswye Shanella 2 operasies. Die polisie het tussen 27 Julie en 2 Augustus 2 miljoen beweerde dwelmhandelaars en 3,242 verdagtes vir dwelmbesit in hegtenis geneem. Daarbenevens het 'n intelligensiegedrewe operasie Vrydag gelei tot die beslaglegging op 'n besending kokain ter waarde van 'n raming 28 miljoen rand by die OR Tambo internasionale lughawe. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê die besending het op 'n vlug van São Paulo, Brasilia aangekom toe die polisie die dwelms onderskep het. Sy sê Suid-Afrikaners kan gerus wees dat die polisie hard aan die werk bly om 'n veiliger land te verseker.
2: SAPS continues to intensify efforts to dismantle organized criminal networks and drug trafficking at all ports of entry and across the country. On

0: resulted in the seizure of a consignment of cocaine worth an estimated 28 million rand at the Ouer Tambo International Airport. The cargo had arrived on a flight from Sao Paulo, Brazil, when police, with support from customs officials and Menzies Aviation operational members, intercepted the drugs. South Africans can rest assured that our men and women in blue remain hard at work to ensure a safer and more secure country.
1: Is een van die nuusversorgende aangebied hierdie in die FM Nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend vir een FM Nuus. Ek Morney Petersen en u weer volg net hierna. U volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Dinsdag die 4de dag van Augustus in 2026. Gedeeltelik bewolkte weer word voorspel vir vandag reg oor ons uitsaaigebied. Dit sluit in die Klinkeroegebied, Oudtshoorn, Rus en Dessendorp, minimum 11, maximum 26 graden Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Baai, 12 en 21. Die Hessequa, Albertinia, Riversdal, Heidelberg, 10 23. Kannaland, Kallisdorp, Ladysmith, Zoar, 11 24. Swellendam, 10 en 23. En Uniondale, 12 en 24. Die weer en as verskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webteiste, ga na www.siweatherservice.com. .co.za

0: Daniel Pouter. Bad day, which we're not going to have here in Eden Country today, my friends. We're going to have a good day. It's about 5 minutes away from the time where I am going to be going into my Money Matters slot with Hohamit Hamza. He's going to be chatting to us about all things Money Matters this morning. So please stay tuned for that. It's going to be a goodie. Always some great advice and leading us in the right direction. We always need good, sound financial advice, don't we?
1: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Ah, Mr. President, Coco Jumbo. It is 12 minutes past 8, and how are we doing this morning? It's a good day, ne? You know, did you guys listen to that weather report that I read to you just now? The weather is kind of bonkers at the moment, isn't it? I mean, like, I thought we were in winter, and I mean, I'm not complaining, but it feels weird to get hot. It feels weird to not be wearing my fluffiest, thickest pajamas to bed at night at the moment, you know, not to put my electric blanket on and to be bundled up, snuggling up to my husband because I'm getting so cold. I mean, listen, nobody really likes to get very, very cold, but goodness me, I wonder what's going on. I know there is something going on. Maybe I'll do a little bit of investigating and find out why it is so hot at the moment. Maybe you know, and you can tell me. You can WhatsApp me on 060. Are you a weather guru? Let me finish the WhatsApp numbers with 060-505-2693. Maybe you know about these things. Enlighten us. Send us a WhatsApp and let us know. But it's that time of the morning. You know it, folks. Always this time, we have a sports update from John Plykies.
1: Hier is ingeskakel op Eden FM. U stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Suid-Afrika sal met gemengde gevoelens terugkyk op die stadionspele wat Sondag in Glasgow ten einde geloop het. Die gordyn op die skouspel het met 'n afsluitingsseremonie gesluit waar die Suid-Afrikaanse Paralympiese atleet Masala Makutu die Suid-Afrikaanse vlagdraer was. Alexandra Iala het die wereldse voormalige nummer 1, Naomi Osaka Saterdag met 6-4, 6-2 geskok om die eindstryd van die WTA en ATP so Washington open te bereik, waarin sy vir Jessica Pegula, derde op die wereldranglys, die stryd sal aansê. Glenrose Taba het Saterdag haar eerste oorwinning van 2026 sy Spar Grand Prix reeks behaal, toe sy die Rito rekord in Centurion verbeter en die verdediging van haar titel weer op koers gekry het. Altesaam 18,000 vroue het Saterdag om 2 uur vir die 10 km uitdaging en 5 km preddraf by Supersportpark aangetree. 3 punte teen Burkina Faso en 'n groot guns van die Ivoorkus. Dit is wat Banyana vanaand benodig om in die wedloop te bly vir 'n plek in die kwart-eindronde van die Afrika Beker toernooi vir vroue. En ook om in die wedloop te bly vir deelname aan volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Brasilië. 'N tragedie het die Bolandse rugbygemeenskap Sondag getref met 'n familielid van een van die Cavaliers se hulpafrotters wat oorlede is. John Minnar 72, skoonpa van Elshon Bok, het in die tweede helfte van die Curriebeker wedstryd tussen die Cavaliers en die Pumas 'n hartaanval gehad op die hoofpaviljoen. Medici het hom doodverklaar op die toneel. En hierdie verslag sluit ons af met 'n interessante brokkie nuus. Winston Small is nie jou typiese All Black ondersteuner van die Kaap nie. Nee, hierdie 31-jarige Cape Crusader het sy liefde vir Nieu-Seeland, die All Blacks en die Maori kultuur na 'n volgende vlak geneem deur sy naam en van te verander na Winitana Mororiki. Sy naam is reeds op sosiale media verander en nou wag hy op sy nuwe ID waarop sy nuwe naam sal pronk. Nadat hy reeds 'n naamverandering versoek by Billings se saak ingedien het. Hy is die seun van die bekende Willie Small wat sedert 2024 aan Saro se uitvoerende raad dien. Vir Eden FM Sport hier van het ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
2: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtyd. Jou handelsmerk kry aandag. jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars graag oor die tuinroute in Kopers omskep.
3: Vodacom's Red Hot Deals presents two phones, one great price. Get two iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.

0: Nee, het ek goeiemorgen en welkom is ingeskakel by Eden FM. Tyd so 16 minute na 9, my naam is Jolene en ek keer tot en met 12 uur saam met u vandag. Met die kontryprogram natuurlijk, popvol soos gewoonlik. Baie dankie aan Lynn en die breakfast team, baie dankie aan die Carpe Diem span. Hulle keer weet is om 5 en 6 morgen oggend saam met u op Eden FM natuurlijk. Kom ons kyk vinnig wat gebeur vandag. Op die kontryprogram vandag is dinsdag 4 augustus. Ah ja, ek loop stadig maar seker. Nou die ander dag was het nog die 31ste juli. Ons trek af weer by die 4de augustus. Oor 4 maanden van nou af is het kersfeest. En een week na dan sê ons vir mekaar Happy New Year. En so is die dag van ons leven. Kom ons kyk 9:30, lees ek vir u die nieuwshoofdruk in Afrikaans. 49 gesels ek met JJ Venter en hy gesels oor haar en vel beskerming. Tien het die volledige bulletin in Afrikaans met weer, kwart oor 10 jou sportverslag en 10:30 het ons headlines in Engels. 10:40 gesels ek met Nadia Ferreira, communicatiebeamte vir departement gesondheid. En sy bevind haarself tans in die Kaapstad omgeving. En ons gesels vandag oor borsvoedingsweek, wat gewoonlik van 1 tot 7 augustus plaasvind, jaarliks. En hulle het 'n baie mooi tema hierdie jaar, ek gaan 'n bietjie later vir meer inligting daaroor gee. Ja, vir het ons daai volledige bulletin in Engels met weer net af, luisteraarskeuse. En onthou, ek ondervind nog steeds mense wat op 'n kwart voor 12, kwart oor 11, van my sê, Jolene, speel vir my die, speel vir my dat. Ek vraag vir jy baie mooi steer tussen 9 en 10. Dan gee dit vir my kans van 10 tot 11 om die liedjie te gaan opsoek, as ek het nog nie onmiddellik hier by my het nie. En dan speel ek het net na 11, nadat Sebastian vir ons die nieuws gelees het, dan speel ek die liedjie kies. Nou kan jy mense wat vir my kwart voor 12 steer, as geen manier waar ek dit kan gaan soek en speel nie. So asjeblief tussen 9 en 10 stuur die versoeken deur. En ja, 11:30 het ons headlines in die Sikrosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Is meer as welkom vir my te kontak by 044-884-0831 of stuur vir my een WhatsApp na 060-505-2693. Kom ons breek vir advertentie en een stukje muziek. Net daarna, dan gaan ek vir jy vertel waar ons vandag gesels.
1: As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
3: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building or call us on 044-690-7172.

Dit was die klanke van Kadering met 'n liedjie getiteld Af en Af, Wolfslou my stem weg. ek herstel nog van 'n dodelike verkoue wat ek verlede week gehad het. Ek moes maar sterk wees en spiere bou. En maar die pilletjies sluk en vertroue dat dit beter sal raak. Maar uiteindelik het ek van Vrydag af begin lewe kry. Maar is nog nie die stemmetjie wat nog so nou en dan een wanbalans het. Maar niet te min, ons kap aan, ons gaan aan die werk met voort. Ons topic vir vandag is, noem een ding, groot of klein, wat jou deesdae gelukkig maak. Ek herhaal, ons topic vir vandag, noem een ding, groot of klein, wat jou deesdae gelukkig maak. Nou, ek wil nie van my persoonlik praat nie, dit gaan ook nou nie oor die topic, wat ek nou wil praat nie, maar dit is nou net iets wat by my opkom. Gistermiddag daar weer het ek een paar errands gehad om te ran en het ek nou besluit om een taxi te vat huis toe. Die driver is baie bekend aan my. Ek het die geld aangegeef vir die kaart, soos ons het noem of hulle noem, en ek het vir hom gesê, specifiek Blackwoodstraat by die huis. En was het voortrekkerweg opgerij, en toe ek nou sien die driver, hou nou voorbij die afdraai, daar waar ek nou moet gaan, toe sê ek, maar ek bly hier, en toe die guard nooit vir die driver in kennis gestel, of nog eens die straat begin gee nie, toe sê ek vir hom, Boeta, ek denk jy moet hierdie werk los, as jy nie kan kopbou nie, by wat jy moet doen nie, dan moet jy dit maar los. En hy het omtrent verskoning gevra vanochtend, toe het ek nou vroeg opname gehad, en ek moest nou ras weg toe, voor as gewoonlik, toe het ek weer een taxi geneem weg toe, en die gaat, toe ek inklim, toe gee ek die geld, toe sê ek vir hom, ek gaan by Linford Motors afklim, en hy die driver constant geërinner, so ver ons rijd, sê ek 3 keer gesê, Melanie, BP Garage, so daar is een verskil, daar is mense wat hulle kop hou, of wat focus waarmee hulle bezig is, en dan is daar dood eenvoudig die type, wat hulle dood eenvoudig net nie steeg, wat rondom hulle aangaan nie. So asseblief, wees die beter persoon vandag, maak iemand se dag, ek bedoel nou nie, jy moet uit die pad uit gaan om iemand se dag te maak, maar wees bedagsaam, nee? So, ja, het is so 29 minute na 9:30 lees ek vir u die hoofdrekke in Afrikaans.

Jy luister na Eden FM tyd 9:30, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemôre. Brandbestrydingsoperasies duur voort by Kloofnek, bo Tafelberg weg in Kaapstad, nadat grondspanne deur die nag gewerk het om die brand te probeer blus. Motoriste sal van woensdag af minder vir petrol betaal na die jongste brandstofprysaanpassing wat verligting by die pomp sal bring. Fadil Adams, leier van die National Coloured Congress, sal later van dies maand voor die Matlanga-kommissie verskyn. Die National Coloured Congress het die Weskaapse regering gekritiseer oor sy aankondiging van planne om sowat 12,000 nuwe behuisingsgeleenthede te skep. Inwoners van Westbury in Johannesburg sal na verwagting vandag optrek om dringende optrede teen toenemende bende geweld en dwelmverwante misdaad in die gebied te eis. Dit en jou financiële aanwysers volg bykie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin gaan bring. Vir Eden FM News is ek Julien Makier.

Daar is die tyd so 21 minute voor 10 en net die nagesels ek met JJ Venter en ons gesels vandag oor draai en itchy scalp. Nee, so bly ingeskakel net die nagesels ek met JJ.

0: Dan sê, ek het nou vir JJ op die lijn, môre JJ, glo dit gaan goed?
1: Môre Jolien, goed en jy?
0: Klaar nie, dankie. JJ, ons gesels vandag bykie oor iets interessant wat my raak persoonlik, draai en ietsie skulp.
1: Ja, ok, so draai, ietsie skulp is een ding wat nogal baie voorkom, en vooral in vandag te lewe, omdat ons weer soveel stress gaan en ons gaan dat soveel dinge om ons gebeur op die historie. Ok, so, mense sal gewoonlik gewaai, wat veroorsaak draai en ietsie skulp? Ok, so, dat is een paar dinge wat het veroorsaak. So, eerst is het een draai skien, so met andere woorde, een draai skien kan veroorsaak word door koue weer, door baie warm storte, Ja, net maar ek op, kijk, daar stort en warm weer, anders klim ek hier nog nie. En dan ook, as jy haare te veel was, want dit is trippie natuurlijke olie, dat moet ek verlede week daarvan te praat. Dan ook dandruff, dandruff kan dit ook veroorsaak. Ok, so wat is dandruff? Dandruff is geel of wit plek, wat op die kopvel is. Ok, so mense verwaar gewin en dandruff en psoriase baie makkelijk. Onthou, dandruff is een vlek, met andere hy is geel of wit. En psoriasis is een koors. So hy maak ook vlek, maar dit is meer, die vel is dikker en hy is rooi en hy is inflamed. So mense met dit is altyd mooi onthou. Dandruff is oor jou hele kop, psoriasis begin achter jou ore of in jou neklijn. Ons sal later in die maand van ons kredietjie stel oor dit. Dan ook, wat ook aan ietsje kopvel kan veroorzaak, is aan product build-up. So, te veel haarspray, te veel gel, olie, draai shampoo. Ons is baie lief vir draai shampoo deesda. Draai shampoo kan het ook veroorzaak. En dan allergische reactie. So, of dan, daar is baie goed verdiente allergies voor is, wat jy nie weet dit allergies voor. Ek het nou weer teruggeval gehad in een salon, wat ons een manskleen vir haar gekeer het. En toe daarna het hy daar sê die actie gehad om die kleer en ons het nooit geweet. So, kyk maar, daar is in jou shampoos en conditioners en ook in tint dat ons gebruik. Daar is goed in wat mense voor allergies kan wees. En dit kan ook veroorsaak dat jy draai en die scalp krijg. En dan ook jou scalp-conditions. En altijd kyk jy die kopvel. Ek sê altijd nie, jou kopvel is deel van jou lijf. Kyk daarna. En dan daar baie scalp-conditions wat psoriasis, eczema, diabetes, al dat jy goed is wat kan ook iets veroorsaak. En dan ook psoriasis, vir al psoriasis, is baie ietsie. So, dit kan dit ook is. Dan ook, fungal infection, soos bijvoorbeeld ringworm op die scalp, dan, ringworm, onthou net met ringworm ook, dis hoogs aansteeklik. So, as jy sien het ringworm, so wie jy dit sien, is hy maak een ronde rooi kool, wat uitstaan. Moet asjeblief nie daar aanvat nie. Want as jy aan hom vat, jy vat by ander plek, hy steek aan dadelijk. So jy moet altijd kyk daarna op. En dan ook sunburn. Onthou ons begin nou, die winter begin op, ek weet nie by ons nie, maar jy sê die winter is amper so kyk. Ek dit denk betwijfel. Onthou ons in die somer in die son is en soan. Die son kan ook veroorsaak dat jou kopvel droog raak en hy raak ietsie. So, dan ook stress. Vooral onder jou werkende klas. Stress is een groot ding deesdae wat ietsie nie kan veroorsaak. Onthou, as jou lichaam onder stress is, dan krap jy. Dit is jou kop alles eerst in die krap. So, kyk daarna en dan okay, hoe kan jy dit relief of hoe kan jy dit voorkom? Gebruik het al vry free shampoo en een moisture conditioner. So, asjeblief, onthou, ons praat altijd van salfijsie, en dan sê jy, ja, maar hoekom het ek salfijsie gebruik? Onthou, die salfijsie shampoo het baie ander voordele wat jou ander shampoo nie het. Voorkomende jare met baie warm water te was, wat ek nou ongelukkig skuldig aan is, en dan jou skelp, hou jou skelp gehydrate. Gebruik die regte produkte, gebruik die regte conditioner, gebruik die regte treatment. Jou skelp moet gehydrate wees. As jy serum gebruik en olies en sulke goeders, maak seker dit vir jou haartype. Dit help nie, jy gaan gebruik een olie vir krullerige hare, maar jy het regheid hare nie, want dit gaan nie waard nie. Dit is een ander funksie, so dit gaan swaar wees op jou hare, en hy gaan aanpak. Oor die algemeen, probeer maar om nie te krap. Ek weet het moeilik, en dit is een akelige ding as jy kop sal begin hier. Maar kyk dan, onthou ook, as jy dit nie behandel, kan dit haarlos, dit kan heel last veroorzaak, en dit kan veroorzaak dat jy folliculitis kry. So, al daar te goed, en sodra jy sien, as jy kopvel hebt, en jy sien, jy het een klein, fijn, geel puis op jy kopvel, dan moet jy gaan sien jy daar met die loog, of gaan na apteker weer, en daar moet jy loog vaar nie, of kom na jou haarkap, want dan is jy begin van folliculitis. Want dat folliculitis, as jy nie behandel, kan dit ook haarkap veroorzaak. Ek sê altyd met mense, so, ten ting soos wat het is om daai ding stik in die krap, moet het glad nie doen. Maar onthou, sodra jy om stik in krap, daai infeksie in jou haar follikel, en daai kom uit, dan affekteer dit die rest van jou haar. So ja, as daar enige ander probleme is die beste, maar gaan sien jou haarkapper, praat met jou haarkapper, hulle gaan vir jou kan raad sien. En as jy dan nie kan nie, dan gaan sien jy dan.
0: Right, mag ek iets bijvoeg?
1: Jy kan het.
0: Whenever jy botox of Brazilian treatment ondergaan het, en die hairdresser het per ongeluk die product aan jou kop vel, ladder, dan kan dit ook vleks veroorzaak en ook droevel.
1: Ja, perfect. En hou dit gebeur, dit is, vir alles jy begin met, as jy jou application doen, en jy begin om verspreid en vind het, dit gebeur wat aan jou kop daar al. Dit is iets wat gebeur, verstaan en mens doen dit nie expres. En ja, betal mense kry die vleis nie, en betal mense kry daar bietjie van die ietsie nie. Maar sê ek sê, as jy dit weet, wat ek so binnen met my kent, sê jy na bouw, dat is Brazilian, as jy die eerste keer hulle haare was daarna, was jou haare baie goed, en doen dit baie goed af, want onthou jy gebruik die rechte product, so jy gaan jou Brazilian op die bouwdag uitwas. Is net as jy verkeerde product, een home care product gebruik na dit, wat dit wel gebeur. Maar anders moet jy kan hem nie uitwas.
0: Oké, goed, as jy nou een verkeerde product gebruik, nee, en is die sulfate free of die aftercare, rechte aftercare products, nee, kan dit jou haar laat breek?
1: Dit hang af van jou haar, dit hang af van die porosity van jou haar, en dan, as jy dat wil highlight haar hee, en jy bouwt ook het Brazilian daarna, en jy gebruik nie die rechte product, want daar haar is klaar droog. So hy is klaar baie fragile, en hy kan makkelijker wees. Daar het al mense van my gekom van sy jare in Brazilian, dat in hulle haar is afgebreek. Dit kan gebeur. Maar, soos ek sê, as jy, dit kan absoluut die rechte product, dit soos met jou kar. As jy nie rechte petrol in jou kar gooi, gaan jy probleme opstel, verstaan. So, ek was in die begin van my loopbaan, wat ek baie gebruik het hier wou, dit was my attitude geweest, en hoe ek met die goed begin baard het, en hoe ek begin ingaan het, vooral met die medicinal, het ek besef, maar dat rede is hoekom ons goed by mekaar sit, verstaan, en dat rede is hoekom ons weer sê gebruik het. Maar ja, dit kan as jy oorzaak dat jy hare breek, as jy die weg product gebruik.
0: Goed, en voor jy nou enig iets sê, ek wil ook net geluk sê aan ons wenner van verlede week, sy vraagie wat jy gevra het, die een dame was in die call gewees, en sy is beter as kap hiervan af Oudtshoorn.
1: Baie geluk.
0: So ja, enige laaste woorde van jou kant af?
1: Soos ek sê, ons is in Wellingtonstraat nummer 3, aan dit Bleachley Brand Hair Studio, en die ouders kan rechtig enige tyd by kontak by 071-558-9000. 0800-9290 met enige vraag. Mm-hmm. Asseblief, nie skaam wees nie. Ek sê altyd, daar is nie ding so dom vraag.
0: Ja.
1: Jy gaan nie die antwoord kry as jy nie die vraag vra. Verstaan nie. So asseblief, nie bang wees om my iets te vra nie. Mm. Ek weet mense, dink partykeer ons is 'n bietjie intimidering. Ons is nie, glo my, ek is, was ook dom, mm. en ek het ook geleer, en ek het ook nie so jou te vra. Asseblief,
0: daar is hy vreselik baie dankie JJ vir jou tyd en ons mag volgende keer wees so mooi dag vir jou en veilig wees, mooi bly
1: dankie,
0: dit was JJ gewees en hy het gesels oor draai en ietsie skelp nou op die noot gaan ons vandag breek wat advertensie
2: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 0605052693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.

Luister na Eden FM, tydpost 16 uur, die volk die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Wanbestuiders operasies deur voort by Kloofnek bo Tafelberg weg in Kaapstad nadat grondspanne deur die nag gewerk het om die brand te probeer blus. Brandbestuiders het oornag op die toneel gebly om vlamme te bestui en te verhoed dat die brand verder versprei. Owerhede hou die situasie steeds dop terwyl die bluswerk voortduur. Geen besonderhede is nog bekend gemaak oor die oorsaak van die brand. Die omvang van die skade of enige beserings nie. Nooddienste bly op die toneel terwyl die brandbestrydingsoperasie voortgaan. Motoriste sal van woensdag af minder vir petrol betaal na die jongste brandstofprysaanpassing wat verligting by die pomp sal bring. Dieselgebruikers sal egter dieper in die sak moet delf aangesien die dieselprys verhoog word. Die veranderinge vorm deel van die maandelikse brandstofprysaanpassing en tree woensdag in werking. Owerhede het nog geen verdere besonderhede bekend gemaak oor die omvang van die prysveranderinge of die faktore wat daartoe bygedra het nie. Fadil Adams, leier van die National Coloured Congress, sal later van dese maand voor die Matlanga kommissie verskyn. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels het vry

ingeskakel op Eden FM. U stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Suid-Afrika sal met gemengde gevoelens terugkyk op die staatsbondspele. Wat Sondag aan Glasgow ten einde geloop het. Die gordyn op die skouspel het met 'n afsluitingsseremonie gesluit waar die Suid-Afrikaanse Paralympiese atleet Masala Makutu die Suid-Afrikaanse vlagdraer was. Alexandra Iala het die wereldse loop voormalige nummer 1 Naomi Osaka Saterdag met 6-4, 6-2 geskok om die eindstryd van die WTA en ATP so Washington open te bereik, waarin sy vir Jessica Pagula, derde op die wereldranglys, die stryd sal aansê. Glenrose Taba het Saterdag haar eerste oorwinning van 2026 sy Spar Grand Prix reeks behaal, toe sy die Rito rekord in Centurion verbeter en die verdediging van haar titel weer op koers gekry het. Altesaam 18.000 vroue het Saterdag om 2 uur by die 10 km uitdaging en 5 km preddraf by Supersportpark aangetree. 3 punte teen Burkina Faso en 'n groot guns van die Ivoorkus. Dit is wat Banyana vanaand benodig om in die wedloop te bly vir 'n plek in die kwart eindronde van die Afrika Beker toernooi vir vroue. En ook om in die wedloop te bly vir deelname aan volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Brasilië. 'n Tragedie het die Bolandse rugbygemeenskap Sondag getref met 'n familielid van een van die Cavaliers se hulpafrigters wat oorlede is. John Minnar, 72, skoonpa van Elson Bok, het in die tweede helfte van die Curriebeker wedstryd tussen die Cavaliers en die Pumas 'n hartaanval gehad op die hoofpaviljoen. Medici het hom doodverklaar op die toneel. En hierdie verslag sluit ons af met 'n interessante brokkie nuus. Winston Small is nie jou typiese All Black ondersteuner van die Kaap nie. Nee, hierdie 31-jarige Cape Crusader het sy liefde vir Nieu-Seeland, die All Blacks en die Maori kultuur na volgende vlak geneem deur sy naam en van te verander na Winitana Mororiki. Sy naam is reeds op sosiale media verander en nou wag hy op sy nuwe ID waarop sy nuwe naam sal pronk. Nadat hy reeds 'n naamverandering versoek by Billingse saak ingedien het. Hy is die seun van die bekende Willie Small wat sedert 2024 aan Saro se uitvoerende raad dien.

0: Vereden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn Atelier, is ek John Praatjes.
1: Daar sê, welkom terug, dit was ons sportverslag van u geluister het. Hier, welkom by die tweede uur van die kontryprogram. Ons topic vir vandag is, noem een ding, groot of klein, wat jou deesdae gelukkig maak. Dis ons topic vir vandag. En ons gaan so onmiddellik begin met die boodskap. It's a very good morning to you and the Eden FM family, Queen Jojo from Freddie Nelson in the United States of Cornwall. It's a beautiful day in the city of George. Môre, ek wil net vir my collega by Heideran Vis sê, baie geluk met haar geboortedatum vandag. Dis vir Delmarie Besidenhout. Het kom van Temmie. Kan jy asblief haar Song of Hope speel? Sal bykie kyk wat ek kan doen. Maar die collega moet nog verjaarsdag geniet, sy moet nog nie te veel vis eet nie. Môre Jolien, kan jy die song vir my stuur asseblief? Môre Jolien, glo en vertel, dit gaan goed met u. My keuse is Paase Grootman, deur Johan stem het baie dankie. En as 'n morgende mooi dag vir u. Dis aan die kytie daarvan Nysna wat so skryf. Kom ons luister môre.
2: Goeiemôre Jolien, asook aan jou familie en al die omroepers, alle families, luisteraars, Eden maatjies, almal wat my stem kan hoor, almal is gegroet Jolien, en dan wil ek ook net dankie sê daar se aan Carpe Diem span van vanoggend, asook daar se aan Nikki Kloete, en dan wil ek net daar se sê Baba Lises, happy birthday daar se aan Mami Sheila, en ek wens haar nog vele jare voor en toe, goed het jy gins op haar lewe. Dankie Jolien, ek is ingeskakel nie, en mooi dag aan amal Jolien.

0: Maurits Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maurits Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou pork pads teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraal wors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat George. Skakel ons by 033-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Nou ja, welkom terug, tyd precies 10:40 en saam met my het ek vir Nadia Ferreira op die lyn en ons is selfs vandag so bykie oor wereld borsvoedingsweek wat hierdie week plaasvind en ja, dis wereld borsvoedingsweek 2026. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sluit aan by die wereldwye viering van wereld borsvoedingsweek 2026 wat vanaf 1 tot 7 Augustus gehou word onder die tema borsvoeding vir 'n volhoubare begin tot die lewe versterk wat werk. Vandag bespreek ons die voordele van borsvoeding, die rol van skenkermelk en hoe ons almal kan help verseker dat elke baba kan floreer. Goeiemôre Nadia en welkom.
1: Baie dankie Celine, goeiemôre en môre aan die luisteraars.
0: Nou, ek moet vir jou terug verwelkom, want ons het verskriklik baie lanklaas gesels, so... Ja, dit is baie lekker om weer saam met jou te kan gesels, en soos jy nog gehoor het, die onderwerpie waaroor ons gesels, dis mis nou daai tyd van die jaar, so kan jy vir ons dalk sê, waarom is borsvoeding so belangrik gedurende die eerste 1000 dae van die lewe?
1: So dit sluit aan gedien dat daar 2000 dae waar ons yes. baie keer praat,
0: ja.
1: so die eerste 1000 dae is ons baie kritieke tyd
0: ja,
1: en dan die breinontwikkeling en dan ook die algemene gezondheid. So borsvoeding voorsien babas van al die voedingsstowwe wat hulle benodig, dit ondersteun gesonde ontwikkeling, dit versterk hulle immuunstelsel en dit help om teen siektes en infeksies te beskerm. So dit lê regtig 'n sterk fundament vir lewenslange gesondheid en welstand.
0: Daar sê, ek het dit self ervaar, so 2-3 jaar terug, so ek stem 100% saam met die stelling wat jy gemaakt het. Wat is die betekenis van jaar se wereld borsvoedingsweek tema?
1: So het jy gesê, dit is die thema moet nou borsvoeding vir een volhoudbare begin tot die lewe, versterk het werk, en dit toon die belangrikheid van die beskerming, die bevordering en ondersteuning van borsvoeding. Dit herinner ons daarin dat moeders hulle het ondersteuning van gesinne nodig, van gesondheidswerkers, van werkgewers en dan ook gemeenskappe en beleidsmakers om dan suksesvol te kan borsvoed en hulle babas die beste moontlike begin in die lewe te bied.
0: Ok, so wat is van die belangrikste voordele van borsvoeding vir babas?
1: So, Janine, ons weet optimale voeding, want het is van teendig aan bies, wat hulle help beskerm teen infeksies en siektes.
0: Ja.
1: Dit ondersteun gesonde groeiontwikkeling, dit versterk die immuunstelsel en dit dra by tot beter gesondheidsuitkomste dwars deur hulle kinderjare en daarna. So borsvoeding help ook om 'n sterk band dan tussen die moeder en baba te bou.
0: Ok, so wat gebeur wanneer 'n moeder sy eie melk nie beskikbaar of onvoldoende is nie?
1: So dit gebeur definitief gereeld. Ons sien dit daar by teenbabietjies, so wanneer 'n moeder sy eie melk nie beskikbaar of voldoende is nie, en gekeerde skenkermelk dit ons die volgende beste optie, vooral vir primatiere en medies kwetsbare babas. So die skenkermelk bied daar van dieselfde voedings en beskermende voordele as die moeder se eie melk en kan dan gesondheidsuitkomste en lewenssyfers aansienlik verbeter vir die babatjies.
0: Ok, goed, dankie vir daai ene, so, dis belangrik vir moeders om te weet, daar is 'n bank nie, waarna hulle kan gaan vir melk, ja. Indien hulle in daai situasie is. Wat is skenkermelk en hoekom is dit belangrik?
1: So die melk kom van gesonde borsvoedende moeders, wat natuurlik meer as genoeg melk het vir hulle eie babas, wat hulle nodig het. So voordat dan die baba verskaf word die melk een keer gekeer, dit word verwerkt en getoetst om dan die veiligheid en kwaliteit te verseker en vriendelijk mensmelk kan in rarig levensveranderende en in sommige gevalle levensreddende wees vir kwetsbare babas wat daarvan afhankelijk is.
0: Wie kan borsmelk of wie kan een borsmelk skenker word?
1: So gesonde borsvoedende mama, natuurlijk soos ons gesê, die moet een oorskot hee, so potentiële skenkers ondergaan een siftingsproces om te verseker dat die geskenkte melk veilig is vir die babas wat
0: baie belangrik.
1: Yes, en die skenking van borsmelk is eigenlijk een eenvoudige manier van moeders om een betekenisvolle verskil in die lewens van hierdie babatjies en hulle gesinne te maak.
0: Ok, so hoe kan gesinne en gemeenskappe borsvoedende moeders ondersteun?
1: So ek dink dit altyd net die ma, maar dit is rarig, it takes a village, so dit is nie net die moeders verantwoordelikheid nie. Gesinne kan praktiese en emosionele ondersteuning bied, werkgevers kan borsvoeding vriendelike werkplekke skep waar die mamas kan uitmelk of ensovoorts. Gesondheidswerkers kan advies en leiding bied en gemeenskappe kan help om 'n omgewing te skep waar borsvoeding aanvaar en aangemoedig word. So elke persoon het regtig 'n rol om te speel in die ondersteuning van hierdie borsvoedende moeders.
0: Goed. Waarom is dit belangrik om bewustheid oor skenkermelk te verhoog?
1: Ek dink ons baie mense wat nie bewus daarvan is dat borsmelk veilig geskenk kan word om babas te help, die te moeders dan nie genoeg het nie. En dan hierdie bewustheid verhoog en help gemeenskappe om hulle op te voed oor die voordele van skenkermelk en dit moedig ook aanmerking van komende moeders aan om dan skenkers te word en dit hou openbare vertroue in hierdie skenkermelkprogramme wat ons het. En het bekend dan ook die lewensreddende impak wat skenkers op hierdie klein babietjies en hierdie te kwetsbare babas kan hê.
0: So as 'n moeder borsmelk wil skenk, waar kan sy meer inligting kry of as 'n skenker wil registreer?
1: So ons het in die Time to Day het ons by twee van ons hospitale het ons bors plekkie vir die moeders kan borsmelk skenk. Dat is Doors Hospitaal en Oudtshoorn Hospitaal. So jy kan net die Oudtshoorn Hospitaal skakel by 084-303-7240 of vra net vir die kraamstaal, daar sal iemand vir help en dan jy die hele proses vat. En dan ons ander melkbank is by Doors Hospitaal en die nummer is 084-802-4577 of 4578.
0: Daar sê, Nadia, ek sê vir jou baie baie dankie. Is daar enige ietsie wat jy dalk wil byvoeg?
1: Kevin, het eindelijk, ek dink alle mamas wat al geboren vir die so, dit is van so wonderlijke en moeilijke proces.
0: Yes.
1: Nee? So die wat kan help, as papa of wie ook al kan help, het bykie skorrelgetjies of stikke goed, kom ons maak het vir mama makkeliker om te kan borsvoed. En die wat nie kan borsvoed nie, dit is ook ok. Ja. Maar as jy verkies om melk te gee, daar is skenkermelk.
0: Daar sê, vreselik baie dankie vir jou tyd, Nadia. Ek weet, jy is druk besig daar in Kaapstad. Jy het bykie tyd afgeknyp om saam met ons te kan gesels, want daarvoor is ek baie dankbaar vir jou. En 'n mooi gesiende dag vir jou verder daar. En wees veilig.
1: Dankie
0: vir
1: julle
0: oor. Daar sy mooi bly. Ja, dit was Nadia Ferreira, kommunikasiebeampte vir Departement Gesondheid. En ons het bietjie gesels oor borsvoeding, né? Nee. Dit is wat daai tyd van die jaar waar die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand by die wêreldwye viering van Wêreldborsvoedingsweek wat vanaf 1 tot 7 Augustus gehou word onder die tema borsvoeding vir 'n volhoubare begin tot die lewe. So ja, dit was ons gesprekkie vandag gewees. En die Katie sê, Julien, iets wat my dankbaar maak is die woordjie dankie, Katie. Nou ek het 'n dogtertjie daar by die huis, Auntie Katie. Sy is 3 jaar oud. Sy sê vir alles dankie. Sy sê sommer namens jou ook dankie. As sy vir jou iets aangee, dan sê sy nog voor jy kan dankie sê, dan sê sy ook dankie. Soms 'n voorbeeld vir sommige adults, nee. Kom, ons gaan nog so een stemnote hanteer, dan gaan ons breek vat vir Tensie.
2: Môre Julie,
0: Mama Tina,
2: vir alle radiofamilie groet hoor, niemand het gesluit nie. Dankie vir julle opofferings, ons waardeer wat julle vir ons doen hoor. Mama Tina het 'n lekker warme mosselbaai, dankie vir jou mooi program, liefde hoor, bye bye Julien.
3: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwaBuco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha njenge 2050 liter Eco Water Tank ngo-1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo-1599 kanye ne-Ryobi 230mm 2000 watt angle grinder ngo-999 kuphela. Wonga u-R400. Thenga kakhulu eBuco nge-Orange Square Sale. Isebenza kuze kube u-14 June 2026. Dala
4: nge-Buco.
5: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men, increases energy and stamina. Lady Bloom for women, balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation, and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olifir, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die uitsoorende omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
6: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Sesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Sesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar waar groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Sesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

Daar sê welkom terug. Goeiemôre Julien, gelukwens aan Michael Korkie. Hoop hy geniet sy dag wat die Here hom mee geseën het van sy vroutjie Wula hier uit Rosedale in Pakkelsdorp. En dan het die familie van Kubia Haling hier van Oudtshoorn voorbeding vir haar gevaar. Sy is baie siek en die familie het voorbeding gevaar vir haar. En sommer ook vir die familie, vir krag en sterkte, nee. So ja, tyd so, ja, 25. Ons gaan breek vir 'n stukkie muziek, en die muzieksnit neem vir ons na die headlines in Isikosa om 11:30.

0: have gold jewelry you never wear or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Never too much. Daar sê, welkom terug luisteraars. Ek het 1 minuut om vir jy te groet. En ja, ek het nou seker gemaak of ek niemand se boodskapies gemis het nie. Dit lyk of ek allemaal gecoverd. En die kyk die daar in Nysna, ek hoop jy die liedjie geniet van Gerry Pretorius, wat ek vir jy gespeel het. Dis ongelukkig, my story vir vandag, ek moet uit hier so. DJ Sebastian is volgende in die beurt, dis in 12 en 2, kyk hy vandag saam met jy, en dis vandag episode 50 van die Bankroof, en daar is een hele description oor wat vandag gebeur, en die story so bly ingehaak vir episode, is ek reg? 50 van die bankroof. Interessante story en interessante karakters. Ek wonder nou net, wie is jou gunsteling karakter in die story, maar nie te min, ek moet uit die so. 12 uur lees na so Goa vir ons die nies volledig in die Citrosa met weervoorspelling en dan maak ek in die morgen weer so selfde tijd, selfde plek, mooi bly. Bly ingeskakel in die geselskap van Eden FM.

Die 38-jarige man wat gister 3 Augustus in Oudtshoorn in hegtenis geneem is op 'n aanklag van statutêre verkrachting, het vanoggend 4 Augustus vlugtig in die Oudtshoorn Landdroshof verskyn. Sy saak is tot donderdag 6 Augustus uitgestel vir 'n formele bog aansoek. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê die aansoek tydperk vir skooloorplasings vir leerders in graad 2 tot 7 en graad 9 tot 12 vir 2027 skooljaar is van 3 tot 17 Augustus oop. Ouers kan slegs aanlyn aansoek doen indien hulle aan die spesifieke oorplasingskriteria voldoen, insluitend 'n verandering van woonadres of werk, of indien 'n leerder die hoogste graad by sy of haar huidige skool voltooi het. Alle ander aansoeke moet direk by die betrokke skool ingedien word. Ondersteunende dokumente moet ingedien word. Die departement doen ook 'n beroep op ouers wat nog nie vir graad R, graad 1 of graad 8 aansoek gedoen het nie, om hul distriks owerhede vir bystand te kontak, aangesien die aanlyn toelatingsplatform vir die grade reeds gesluit het. Die Weskaapse minister van Polisie, Oorsig en Gemeenskapsveiligheid Andrew Maree het die stad Kaapstad se oproep vir uitgebreide ondersoekbevoegdhede vir die Kaapstadse metropolisie ondersteun. Maree sê die provinsie se hoë vlakke van geweldmisdaad, bendebedrywighede en georganiseerde misdaad vereis groter samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe. Sy meen bykomende ondersoekkapasiteit kan help om skuldigbevindingssyfers te verbeter en terselfdertyd die druk op SAPD speerders te verlig. Maree het 'n beroep op die waarnemende minister van Polisie, professor Fyrels, gedoen om dringend te oorweeg dat behoorlik opgeleide metropolisielede aan uitgebreide ondersoekbevoegdhede kry om strafregtelike ondersoeke te ondersteun. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het sy steun uitgespreek vir die stad Kaapstad se besluit om formeel die waarnemende minister van Polisie, professor Fyrels, se weiering om uitgebreide ondersoekbevoegdhede aan die metropolisie toe te ken, te betoos. Die party voer aan dat die bemagtiging van metropolisielede om sake rakende onwettige vuurwapens, bendes en dwelms te ondersoek strafregtelike ondersoeke sal versterk en skuldigbevindingssyfers sal verbeter. Die DA sê die huidige stelsel plaas buitensporige druk op SAPD ondersoeke en herhaal sy oproep vir groter desentralisering van polisieeringsbevoegdhede na provinsiale en plaaslike regerings wat oor die nodige kapasiteit beskik. Die Garden Route Badges maak gereed vir 'n besige 2026-2027 binnelandse kriketseisoen. Die span begin op 17 Augustus met sy voorseisoense voorbereiding onder hoofafrigter Lottie Sesele. Die seisoen sluit 'n nuwe T20 kompetisie in waarvan al 15 affiliasies van Cricket Suid-Afrika deelneem met wedstryde wat regstreeks op SuperSport uitgesaai sal word. Afdeling 2 se eerste klas reeks word ook aangepas na 3-dag formaat wat oor 'n dubbelronde beslis sal word. Die badges open nou T20 veldtog op 1 Oktober teen Borde in Oudtshoorn voordat hulle onder meer teen die Lions, Warriors, Dolphins en Northern Cape te staan kom. Ten slotte, die finansiële aanwysers kort gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.52 verhandel, teen die euro was dit R19.01 en teen die Britse pond R22.20 goud word teen $4,050.52 per fyn ons verhandel, Brent-olie kos $83.77 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $63,492.69. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna.
Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Westnoord en Suidkap van dag Dinsdag 4 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Drust en Dysersdorp 10:25. Gedeeltelik bewolk langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Dysna, Sedgefield, Plettenberg Bay 13:20. Essequibo 10 jaar was daar in Heidelberg 10:22, Kandeland, Kalsdorp, Ladysmith en Zouar 11:23. Swellendam 10:22, Uniondale 13:24. Het die weervoorspellings aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is Etjulien Makier.

As jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? As jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie, maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Hartelijke goeiemiddag, geliefde luisteraars. Ja, vandaag is het die 13e juli. Een nieuwe dag, een nieuwe week. Wat is ingeskakeld op die gunsteling radiostasie Eden FM, je stem in die paradijs. Dit is weer lekker om samen met u te kuier en die aangezicht van ons lieve Heer Jezus op te zoeken. Baie keer besef ons die belangrikheid van gebed die. As ons maar net besef wat kracht daar in gebed is. Sonder gebed en God is ek persoonlik niks nie. Sonder gebed en God is hierdie radio niks nie. Kom ons afspraak met God na. En dit is net na die 1 uur nuus. Dit is die gebedsprogram Geopende Hemel, Open Heavens. Dankie dat u weer eens saam met ons gaan bid. Vandag sit agter oor en kom ons nader, die troon van God. Ek is Hermine Petersen. En dit is die vrymoedigheid wat ons stuur om

0: hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vraag volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vraag, ons die beters verkry wat ons van hom gevra het. 1 Johannes 5 vers 14. En pastoor Kevin gaan vandag vir ons bid oor hierdie onderwerp. Kom ons bid vir die kerk van God. Politieke ministers wat probeer om sekere wette te laat deurgaan om spesifiek die kerk van God te benadeel. Laat ons bid dat die kerk van God sal by mekaar staan in hierdie bose tyd. U sal nie besef die geweldige aanval op die kerkie, maar God is in beheer en geen boosheid sal dit vernietig nie. Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Amen. Ons vertrou die Here in hierdie situasie. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, ons dank U in hierdie dag, dat ons U kan vertrou. Here, U is die eerste en die laaste, die begin en die einde, die alfa en die omega. Ons oë is onverdeeld op U gevestig. Die hoop daarin dat U U krag in ons swakheid sal openbaar. Jy is nou in hierdie tyd waar die kerk in besonder weerstand Here ervaar deur sekere mense wat binne in die regering is om die kerk te elimineer en te isoleer. Maar ons kan se deur die bose werk en planne van die vyand wat daardeur opereer, wat mense wat in hulle boosheid en hulle Here onverskillige neigings voortwoeker om die verkeerde Here Jesus te promoveer. Maar ons weerstaan hulle planne en bestraf dit en kanselleer dit nou in die naam van Jesus. En ons vertrou dat die hand van die Here Jesus op die kerk sal wees, want U beloof in U woord, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit oorweldig nie. En juist daarom het ons moed en vertrouwe dat elke weerstand geen effect Here op die werk van die kerk sal hê nie, maar dat die kerk Here Jesus sal toeneem en geweldig sal opstyg Here Jesus en met alle vrymoedigheid sal staande bly, sodat Christus Jesus verheerlik sal word. Baie dankie vanmôre daarvoor vandag, Here, dat U vir nog dieselfde is, dat U U woord gestand hou en uitvoering gee daaraan. Daarom aanbid ons U in hierdie oomblikke en in hierdie tyd in Jesus naam. Baie dankie, Here. Ons weerstaan die operasie en die werke van die vyand en ons stel dit kragteloos, magteloos en buite aksie in Jesus naam. Word verheerlik daardeur, Here. Mag die kerk verrys en halleluja meer as oorwinnaar sal wees in hierdie stryd in Jesus naam. Amen.
0: Ons bid, Here, dat U die planne van die duivel, Here, sal kom vernietig. Ek bring nou verwarring daar waar hulle sit, hy kom met die Here, en U weet wie is in beheer, wie is die voorsitter van die komitee, maar ek haal haar uit in die naam van Jesus, en ek sit een goddelike, geestelike persoon daar, in Jesus naam, en ek drijf hulle planne uit tot in die uiterste van die duisternis van waaraf hulle opereer om die kerk allemaal onder een vaandel, Heere Jezus, te wil bring, Heere, en dat sekere mense moet besluit te neem, rakende die kerk. Heere, U is ons hoop, U is ons vertrouwe, en U lê ons vertrouwe. Heere, ons weet dat U oë is op ons gerig, en ons weet dat ons in die laaste tyd beweeg, Here, en daarom is die aanval van die vyand so fel op hierdie, op die christelike kerk, maar dankie, Here, dat ons weet dat ons meer as oorwinnaars is. Gaan saam met ons in hierdie dag, in Jesus naam, met baie, baie danksegging. Tot volgende keer, shalom.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
2: Car Service City.
3: Die Laaf Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
4: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'n Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Hessequa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Hessequa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hessequa Golden Games 2026, waar ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Mphela kulekhaya ke ubuhleli nobakhokheleke ubakho uJix Amajika uMamjake e-studio ke George sithi ke mphulaphule sizawudibana kwiveki ezayo ngolwesibini nokonoko kwiveki ezayo ke nizawujona itsala umnxeba sithi into ba izawuthi nalelo sizophilisa kaloko ayikho enye into sizoyenza kufuneke nathi singene nzulu singabantu abazokuphilisa isizwe siyazi into ba senzani ngabantu senzani bombabantu ba iyagoyisa ubuze omnye umuntu oyaziyo sawudibana ke kwivekezayo ubakho ebehleli kunye nani uthi kamnandi.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting.

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Had ook die middag paas de Errol Pochenpoel ingehaak en ingeskakel. Ons het mekaar vroeger gekry. En net so gewaai vir mekaar, maar ek sê vir jou, in die waai was daar soveel liefde in opgesluit. Had ook die middag aan al ons luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Heswick, Wakannaland, luister na Plet, Unendale, as ook jylle wat aanlijn luister by www.edenfm.co.za. Opgeteken in 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. My pragtige luisteraar, dit wat jou bekommerd laat, kom ons maak het nog meer eenvoudiger. Dit wat jou laat worry, dit wat jou laat wakker lê, dit wat jou laat rondrol in die nag, gee dit vir hom. Gee dit vir die Here. Want hy sorg vir ons. Hat ook goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Soos God vir die mossie sorg, so sal hy ook sorg vir jou en vir my. God sorg vir die mossies, hat ook goeiemiddag hier in FM. Oh, iemand moet dit hoor en iemand moet dit geloof. As jy dit saam met my geloof vanmiddag, sê net Amen.

Eden FM, hartlik goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive. Dis die 4 Augustus 2026, 14 minute oor 3. My naam is Paul Amas, ook bekend as Paula Hops Kadops.

0: Werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir ons. Hartlik goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Ek sê vir jou die enetjie. Daar is jy dink aan noem woord. Ek wil hier nie mag, geen mag. Welkom by die avond, die live is 21 minute. Nee, 29 minute. En 21 sekundes. Ja, dis wat ek wou sê. Oor drie. Sebastian Kouris is getting ready with your tweet at the news headlines. En dan laat weet Yvette uit die kantoor het. Hi Liesel, nou hier by my, ons eet nou troukoek. En dit laat my baie vra. Troukoek. Eerste vraag. Wie se troukoek? Dis die belangrikste. Hier het FM hartlik goeiemiddag. Kom ons maak gereed vir die 3:30 hoofstukke in Engels. Oor na jou Sebastian Kouris.
1: Good afternoon to the Hops. It is 15:30. I'm Sebastian Goldie with the news headlines. Good day. A 40-year-old man was found on the scene of a house fire on the corner of Palgrave and Mead Street yesterday morning was arrested on charges of arson. A 38-year-old man who was arrested in Oudtshoorn yesterday, the 3rd of August, on a charge of statutory rape, appeared briefly in the Oudtshoorn Magistrate Court this morning. And Home Affairs Minister Leon, that is Dr. Leon Schreiber, launched a new online service that makes it easier to find participating bank branches to apply for a smart ID card during the Home Affairs Digital Partnership media event with FNB in Cape Town yesterday. Motorists will pay less for petrol from Wednesday following the latest fuel price adjustments, providing some relief at the pumps. That and your financial indicators all will follow at about 4 o'clock when we give you the complete bulletin at 4. For INFM News, I'm Sebastian Goldrich. Back to the Hops.
0: Thank you, my colleague Sebastian Goldrich, for the 3:30 news headlines in English. Ons waardeer vir jou. We appreciate you, Sebastian. Ons sê baie dankie aan al die vorige programme van vanoggend 5:00 af Carpe Diem. Baie dankie as ook ons ontbytprogram Contray, Midday Connection. Oh, Ms. Giga. En almal wat skouer aan die wiel sit om hier die masjien te laat loop. Gerad en geolie. Die belangrikste natuurlik, u, ons prachtige luisteraars. Hartlik goeiemiddag. Goeiemiddag Paula, hierdie boodskap gaan aan François van Skalkwyk. Lekker werk, my hartjie. Veilig wees op die pad. Dit is daarom amper verby. Tonne liefde van jou geliefde uit Groene Weide Park. Baie dankie. Is dit nou nie prachtige liefdesboodskapie? Van wie af kom dit? Praat met my. Dit lyk na Antima wat nou hier deurkom. Hartlik goeiemiddag.
2: Hola, hops, gedoop.
0: Middag sê.
2: Veilig by die huis en lekkere Olpey.
0: Julle weer gebrek was.
2: Baie geluk sê vir Anita Geisman. Daan Oudtshoorn wat vandag vir jou baie geluk op jou verjaardag Anita. Goedheid en guns op jou lewe en goeie gezondheid. En ek weet Michael Geisman gaan jou lekker bederwe in die kinders. En dit kom met baie liefde van Antie Mai van Bjabedaan.
0: Njarrr! Gaan jou lekker bederf. Ek like jy hoe Antie Mai daar sê. Boeta Chris, hartelijk goeiemiddag.
3: Hallo my vrienda in die atelier.
0: Middag sê.
3: Ek hoop het gaan goed.
0: Dat gaan baie goed, dankie.
3: Jou kan. Alles mooi is. Ek sit en luister in my bakkie. En ek wonder of Katarina ooit daar was. Maar baie dankie my vriend.
0: Maak twee van ons.
3: Verder, nee.
0: Baie dankie Boeta Chris. Mooi loop. Chris, laat weet Chris, hoe gaan die dame die kaartje verkopen? Hoe is die energie wat daarin gepomp word? Ek weet, ons gaan een vol sal het. Iedereen heeft hem hartelijk goeiemiddag. Hallo, good day.
4: Goedemiddag, hier is de kaartje. Dit is een leven bergensik. Ik ben hier daar voor eerwaarde klaas. Dit is hier mijn week voor alle sterkte, alle liefde. Hallo.
0: Hallo, Elsie. Jelsie, voor nie gaan. Jelsie.
4: Ek luister.
0: Sê vir my, jy hoef my te antwoord nie, maar sê vir my, kry jy Ola, kry jy all you get?
4: Ek sê.
0: As jylle nie lyn.
4: Ek mooi hoor, ek moet sê, ja.
0: As jy in die oorpylyn. As jy in die oorpylyn.
4: Ekskuus.
0: Verdien jy al oorpyl, as jy in die oorpylyn.
4: Nee, wat dit is. Jong so wat.
0: As dit 'n jong. Okay. Nee, is regs hoor. Is regs hoor. Ek luister op die radio, hoekom ek vra. nee, ek moet vir, want ons silver jeug het ons nog 'n dag van die kooi afgeval. Wat ook goeiemiddag.
5: Baie, baie dank, Mr. Paul, baie dank, die lekker program. Ons waard hier is voor mij overweg.
0: Dan sê, baie dankie, oom Paul moet een lekker dag hier in die studio. Nog een keer wat hier gekom het, bij 0605052690. Hartelijk goeiemiddag, welkom bij die Afternoon Drive.
6: Hallo Paul, hoop.
0: Middag sê.
6: Ik hoop het gaan goed, ik geniet jou program. Nee, ja, nee. Ek nou aan die maag, ek sal sê van die breakfast, ons het lekker gebreakfast weer vandag by Karoepoekie, vandag aan breakfast, baie lekker gewees. Dit ook sommer van Katrina ook geontmoet, die stijmeisie wat so sing, dit vir haar ook geontmoet. Was baie nice. Oké, baba, Elise van Dijs is dorp.
0: Daar sê Elise van Dijs is dorp, ek gaan nou een bykie meer praat oor wat jylle nou eindelijk weer net by my opgebring het, ja. Die feit dat jylle so lekker brekkies slaan die tyd van die maand. Maar kom ons breek al vinnig vat vertensie, bly ingehaak en bly ingeskakel. Dit is 25 minuten voor 4, jy luister aan my Paula Mas. Op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs.
7: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
8: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
7: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
8: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
7: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
8: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
7: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
9: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Hoppa! 23 minuten voor 4. Hulle sien die ding wat Elise en die Male nou so doen, die breakfasties wat hulle slaan, die tyd van die maand. Laat my dink aan, een mens moet nie skuldig voel om jouself te bederf nie. Kom, ek stel het anders. Jy moet nie een guilt feeling het om jouself te treat nie, man. Al is het dit so een keer, man, gaan en treat jouself. Jy verdien dit. As een sekere drankie wat sê, bederf jouself, jou rowwe, ek kan dit nie nou hier op die lig over sê nie, maar jy moet jouself bederf. So, indien jou geelkies dan inkom, het hulle mos nou natuurlijk elkeen maar sê, o gaaikie waarna toe moet gaan. Maar maak jou deel, van hy gaaikies, asseblief toch, en bederf jouself. Kom ons vibe so'n bykie saam met DJ Jazzy D. My heart. Jy hoor het op die drive. Hoppa! It's your feel-good music, your feel-good vibes. My name is Paula Mas. Meer bloem as gras. Hallo jy, hartelijk goeiemiddag. Welkom.

Ήταν FM, this is DJ Jazzy D remix of a classical stylistic song, My Heart. A big shout out to Adeline Duplessis, used to be Becker. Welcome to the drive, Adeline. Ek weet allemaal die dag saam met jou opgeniet hier op jou nummer 1 radio. Welkom aan onze luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hees, ook Wakanalan, Nysna, Plet, Union, Dale, en dan allemaal wat aanlijn luister by www.edenfm.co.za, www.edenfm.co.za. So dis die link, ja, ek moet dit maar nou so stel. Dis die link wat jy vir jou familie en vriende kan stuur wat nou buitenkant ons opvangsgebied is. Indien hulle nou nie langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kanneland, Nysna, Plet of Uniondale bly nie, dan kan jy vir hulle sê, stuur hulle nou een waslapie en sê vir hulle, man, luister na Eden FM by www.edenfm.co.za. Dis ons rol. Hartelijk goeiemiddag, my naam is Paul. Ek wil weer terugkom na die ding wat ek vroeger genoem het van bederf jouself. Dis vir my 'n belangrike ding, man. 'N mens kan nie heel maand wag vir jou geldjies om in te kom nie. En dan dink jy nie aan jouself. Jy dink net aan skuld. Ja, jy moet jou skuld betaal, maar jy is ook prioriteit. Jy is veronderstel om ook prioriteit te wees. Maar Pola, ek is ingeskakel en luister lekker aan jou voor die potte.

0: Dis nou presies 7 minute voor 4. En Paula is nog hier vir jou plesier. Dis 'n stukkie rempleet wat ek ingebring het. Patrick Arte van Vieren, hy is ingehaak en ingeskakel. Ek is so bly, ek het Patrick sê, Patrick is 'n hele klop. Ek gaan die laaste ene speel met Boeta, né? Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Ja, as die jongen sê, hulle sê, hy dink Roesmoes, jong. O, liefde Roesie. Hy is so stainless steel, hulle sê Roesie. Ja, maar man kan nie, jongen, dit veroorzaak trouble, dit veroorzaak moeilijkheid. Maar wat kan ons maak? Dit is maar dit, man. Dit is maar dit.
0: Ja, maar luister goeie, wat sê die man? Luister goeie.
2: Kijk, as hulle eers sê, ek is by dit, dan moet jy weet, hulle is by die ditste.
0: Ah, wat sê jy van die ene, Peter?
3: Paul, jy lees al nie my ander boodskappen.
0: Nee, man, dis die klomp boodskappen, man. Geef my net een kans, asjeblief toch. Liewe luisteraars, just bear with me, please. As jy vir my 3 stemnotas die, nee, jy plaas my rechter waar in 'n ongemakkelijke posiesie. En dat is ander luisteraars, stemnotas wat ook deurkom. So, kom ons wees rechter waar redelijk met mekaar. Hier op Eden FM se Afternoon Drive. Baie dankie Lillian.
3: My dag Paula, opskot op, ja. Gee alles vir Jesus en hy sal het uitsolteer vir ons, ja Paula. Ek hoop het gaan goed. Ek groet al my families. Rosina en Jacob om Dakken aan Vrij, om Os en aan Driekie. En dan groet ik ook al vriendinnetje van mij, Audrey Marcus. Ik groet daar ook, daar zo. Sy hoor haar stem, jy met my stemmetje hoor van my daar hoor. Daar noem ek nou jou naam. En ja, Paula, dit is soos die koorkie daar sê, God zorg voor die mosjes, en zorg voor die dieren, en voor ons. Ja, Paula, een mooie en een prachtige dag. Blik op die plaas, ek groet jou. God zorg voor die mosjes, God zal zorg voor jou. Als deel voor die mosjes, God zorg voor die dieren, God zorg voor die planten, God zal zorg voor jou. Amen.
0: Patrick Arthur van Vieren, hoe sê jy nou met Boeta? Hoe sê jy?
1: Ek het nie gehoor wat hy sê nie, man. Wat sê man?
0: Ja, leid my mooi, luister.
1: Speel goeie, wat sê man?
0: Luister hier, wat sê die man? Luister net.
2: Kijk hier, as hulle eers sê, ek is by dit, dan moet jy weet, hulle is by die ditste.
0: Oh, mense. Ja, wat. It is 4:04. Good afternoon. My colleagues of Best Encourage is getting ready with your 4 o'clock news, your weather and your financial indicators. In the meantime, here is Sunset Sweatshop with Coming Along.

0: Right. Altyd vir my 'n groot eer en voorreg om vir hom te verwelkom. He goes by the name of Mr. Mario. Good day, sir. Goeiemiddag.
1: Mr. Paula Amas, a.k.a. Mr. Paula Hobbs. Goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Mr. Paula, ja, Kuimanspas het ons die geweldige verkeersopeenhopings daarvan uit die N2 Kruibos wisselaar recht deur inkomend sowel as uitgaande daar in die richting van die Touse rivier brug. Op die stadium is die bane daar gekanaliseer na 3.2 meter wat baie baie nou is. Ons vra maar die motoriste om uiters versigtig te wees wanneer hulle by mekaar beweeg. Dan het ons stadig bewegende verkeer daar aan die kant van die R102 vanaf die sirkel in die Hoekstraat recht deur tot by die afrit daar na die lughawe. So ons vra maar die motoriste om geduldig en verdraagsaam te wees. Dan die N12 is die provinsiale administratie nog steeds besig met padwerke of padonderhoudswerke. So ons vra maar die motoriste om op die uitkyk te wees vir die padverkeerstekens wat daar uitgeplaas word. Dan op die N2 tussen die Pakkelsdorp afrit sowel as die Tuinroute Mall het ons die spoed wat daar verander is of verminder is vanaf 120 km per uur na 60. Ons vra maar die motoriste om die aanbevoorde snelheid daar te gehoorsaam. Wat ons binnestedelike hoofpaaie betref, dit sluit in Yorkstraat, Nysnaweg, Nelson Mandela Boulevard, Louis Fourie, het ons druk verkeer inkomend sowel as uitgaande. Ja, Mr. Paula, here is a few vital tips for our women. Forget about your worries and concentrate on the road. Plan your route to minimize stress and anxiousness. Think positive thoughts to keep your frustration level low. And listen to soft, calming music. It reduces stress. Don't try and change the attitude of drivers. You can't, but you can change your own attitude. Stay friendly and calm. And don't blow your hooter. Flicker your lights and throw signs. You weet my middelfinger, Mr. Paula, nee? Don't throw signs.
0: Don't.
1: Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgenmiddag.
0: Wat meer kan een man sê, baie dankie Mr. Mario vir die padverkeersverslag hier op Eden FM. Al ons motoriste en padgebruikers, langs die kus, Klenkarwo, Hessekwa, Kanneland, Duisna, Plet, Uniondale, julle weet nou hoe die omstandighede is op ons paaie, as gevolg van die padverkeersverslag, wat gebring was deur Mr. Mario. Ons waardeer vir jou Mr. Mario, 'n mooi geseënde aand verder vir jy en jou geliefdes. Julle moet lekker wees, ag man, julle is al klaar lekker. Peter Kater van Vierland sê, groete vir Antima. Kom ons luister, wat sê Freddy Nelson?
2: Good afternoon, Paula. Good afternoon.
0: Good afternoon, sir.
2: Kijkie, Paula. Ons het was een verlede jaar een choppie gaan doen aan die Kapen, man. Sien sê, maar nou, ons is aan die stad in. Maar nou loop ek in Libra as landstijd. Nou stap ons een beetje af, man. Sien sê. En dan stamp sy voet en dan draai terug en gaan doen. Sien sê, hy ding wat die mense doen. Aan die bra van die toon sê, hey bra, van waar sê, jong? Aan die in sak af. Nee man, jy kan maar sien as een boejong hy man. Manne, los die goede, die bijgeloofies die by ander plekke kom. Nee man, laat ons name laat val man. Jaar!
0: Dis een baie dankie Freddy Nelson. Maar op hulle geluk aan Elbie en Hassie van Slangrivier met 25ste huwelik herdenking, seëninge en voorspoed van juffrou Clarency Hoogbaat en Williams. Op Blanco. Seker Williams gesin nie. Paula, jy moet jou sak hout kom haal voor die winter om is. Ooh, ek sal moet uitsteek. Ek het hout dringend nodig, mense, maar nie enige hout nie. Droë hout asseblief tog. T's and C's do apply. Ek soek droë hout. Ek nou daar by winkeltjie nog 'n droë hout gekyk, wonder of daar nog is. Maar hy was deur daar aan te sak, man. Hy is al 'n bietjie eina. En jy weet mos, die tye waarin ons lewe, maar moet maar jou sentjies omdraai. Wacht, as een ander bra, wat R25. Alwel is nou wattel, maar oké, okay, ek dink ek moet daarby omdraai gaan maak. Of wat sê jy, Dr. Hoek? Hier in FM, taking us to the 4:30 p.m. news headlines in isiXhosa. Here is Dr. Hook with a tune called Sexy Eyes. Zie dat samen met mij, 1, 2, 3, Sexy Eyes. Kom eens proberen weer, 1, 2, 3, Sexy Eyes.

0: En die Nero, die kan jy fout maak hier, the hammer, on the drive. Dis tyd vir Dinsdag Dikkies en Dikkies op die nummer 1 radiostasie. The late Nelson Mandela once said, and I quote, "There can be no greater gift than that of giving one's time and energy to help others without expecting anything in return." Ons is weer terug na die advertensiebreek. Dankie Andy.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Die klok loop mooi op hierdie Dinsdagmiddag. 22 minute voor 5. Kan jy nou meer? Ja, as ek vinnig sommetjies maak, het ek nog so plus minus 50 minute, kom ons maak het 52 minute oor, wat ek saam met jou gaan keer hier op Eden FM, want 5:30 is die tyd vir MJ met een ring en die weet mos hoe ons rol op een dinsdagmiddag. Dit is een van die wysies wat ek in my slaap al hoor. Moon River. En dan denk ek aan Mr. Mario. Mr. Mario, as ek verlang aan jou, dan moen rive ek.

0: Eden FM, goeiemiddag.
1: Hallo, goeiemiddag meneer. Ek wil net luister. Die advertentie wat jy laat kopieer van die belegging kan R5000, kan jy misschien van my diamond of een nummerkie doorgeef?
0: Weet jy wat, ek het dit nou nie hier by my nie, maar ons sal moet contact maak met ons kantoor. Ons sal moet contact maak met die kantoor. Het jy dalk een skryfdingetjie daar?
1: Ja, die kantoor se nommer, maar het jy op nie.
0: Is dit? Okay, ek sal net vir hulle sê dat daar is iemand wat navraag gedoen het. Nee, moet nie nou die nommer gee nie. Dan gaan allemaal nou die nommer hoor. Jy kan vir my dit sommer op WhatsApp, kan jy dit vir my stuur.
1: Kan jy die nommer gee op die WhatsApp?
0: Ja, dit is 060.
1: 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 Dankie.
0: Mooi bly. Dieselfde vir jou. Mooi bly.

0: Olaf, Olaf, wat gaan aan? Wat gaan aan, my boeta? Op wat dinsdag voel jy al, jy kan nie meer wacht vir die naweek om te begin nie. Pola. What goes? Kom ons maak liefde sit hy in een prachtige Mosselbaai. Elsa Wayne en Doreen Cameron. Meneer en mevrouw Cameron, hartelike goeiemiddag,
1: Pola, opskud op, choppe, ingehak en ingeskake. Wow, dit is een prachtige achtermiddag in Mosselbaai, ja. Ons span sommer lekker op die rustbank nog van die werk afgekom, al ons Eden FM maatjies is hartelike goed, al ons senior burgers is hartelike, want die woont papa daar by Rosemont Dienstcentrum, die is hartelike goed, die het een prachtige mossel by Warrant Officer Britt aan die kant van Dijsselsdorp, die is ook hartelike goed, meneer Amas, jy moet ook een prachtige en een geseende dag, een groet op jou prachtige vrou en jylle prachtige dochter, baie liefde van Elsewin en Doreen Cameron en uit die prachtige mossel by choppa.
0: Daar sê baie dankie Elsewin en Doreen Cameron, hi Opola Hops, terug op die brug geseende dagie, dit kom nog van Titter, ek het vir Titter raad aangespreek, ja, die afgelopen naweek, toe sê, Titte, waar is jy so stil? Mens hoor niks van jou nie, weet jy, wat een verduideliking het Titte daar vir my gegeen nie, maar ek is blij, Titte, jou goedkies is weer een plek en jy is terug op die brug, soos jy sê, dit is waar jy hoor, ons is weer terug net na die advertentiebreek, Eden FM moet nie weggaan nie, kom ons luister, wat gebeur alles daar, by die Volkskerk van Afrika. Thank you
2: for giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Die dan even met 8 minute voor 5, als jy 5 uur uitval, dan wil ek vir jou sê. Ja, ek wil vir jou sê, hou vas. Dat sal nou wees. Pastor Malcolm de Jager uit 'n prachtige Mosselbaai, hartlik goeiemiddag.
1: Hartlike goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag, Pastor.
1: In streek. Paula. Sê vir jou, my broer, gooi ding in die lig. En nou om in die lig.
0: Net so, Pastor. Ons maak net so, Pastor. Gooi ding in die lig en hou om in die lig.

Ja, dat is Nevi met Song of Hope hier op Eden FM, zijn afternoon drive. It will all come through. En nou vir my beloofde Dikkie en Dikkie. Ek lees op die blad van Bridgeton Sekondêre Skool. Alumni Nies. Aaron Boysen. Aaron Boysen is 'n kandidaat ingenieur met 'n bakkalarius in ingenieurswese in siviele ingenieurswese van die Universiteit van Stellenbosch. Ja, nou dit klaar is 'n mond vol. Maar luister mooi. En is tans besig met 'n meestersgraad in kus- en hidroliese ingenieurswese met 'n fokus op rekenkundige vloeimechanika en die interaksie tussen komplekse vloeistelsels en patogeniese microbiologie om watergehalte en veerkragtige infrastruktuur te bevorder. Sjoe! Hy dien tans as hoof navorsingsassistent op 'n waternavorsingskommissie befondste projek wat hidroliese uiterstes en klimaatsveerkragtigheid in Suid-Afrika ondersoek. Terwyl hy ook eerste jaar en senior ingenieurstudente ondersteun. En dan sê Orin Boysen die volgende, en ek haal aan: my langtermynvisie is om 'n professionele ingenieur en navorser te word wat bydra tot die ontwerp van innoverende strukture en komplekse ingenieursisteme wat gemeenskappe en die omgewing beskerm. Gedryf deur lewenslange passie vir wiskunde wat reeds in hoërskool begin het, streef ek daarna om 'n doktorsgraad in filosofie in toegepaste wiskunde en ingenieurswese te voltooi waar gevorderde wiskundige modellering, berekeningsmetodes en ingenieursinnovasie

gecombineer word om komplekse uitdagings aan te spreek en by te dra tot 'n meer volhoubare toekoms. Aldus Orin Boysen. En dan gaan Britsen sekondêr verder dit te sê, Orin, ons is trots. En hulle sluit af met hierdie boodskap. Zibies, en dit kan ook gaan vir alle jong mense. Hierdie is weer eens 'n bewys dat dit moontlik is. Sjoe. Ek het ook kommentaar gelewer daarop, Britsen se blad. En net vir Orin gesê dat ons super trots is op hom en die gebed van my hart is dat die Here sy grondgebied nog verder sal vergroot. So ja, gaan kyk gerus, gaan loer goed daar by Britsen Sekondêre Skool se blad. Die storie, die verhaal, die suksesverhaal van ons eie Orin Boysen. We salute you.

0: Ek sit nou hier met 'n knop in die keel. Emosioneel, want dis 'n kind wat uit ons gemeenskap kom, wat uitgestyg het. Hoog uitgestyg het. Wat 'n inspirerende storie is dit nie vir jong mense. Kom ons gaan gou Waslapilanto, hartlik goeiemiddag.
1: Land of Sundown is so, sien wat dit is, reggae musiek, reggae treffer, geniet het, uiteraard.
0: Daar is hy, dis ons eie Roger Jacobs, is lekker reggae vanavond op die Sundowner.
2: Oh, ek hou van hy, so wat jy nou wat speel, hoor. Ek hou baie van hom, hoor, oké. Ja, lekker dag van Antje Afa, so daar wat jy af kan, hoor.
0: Dankie Antje Afa.
2: Ek hou baie van hy, so ek leer luister, maar hoor, en ek kreeg ook die kamer soos die ijskast, en dit is die ding, en dit is swembad. Oké, hoor, lekker aan, vir jou, hoor.
0: Daar is hy, baie dankie Antje Afa. Hallo, goeiemiddag, Paula, jyp, laat hy net so lichtelik deeskier op die dinsdagmiddag. Nou, hoe maak jy dan? Jy skuif om so, eina keer. Stay blessed, dit kom van Stevie Giep. Hallo, Stevie.
3: Paul, nie, hy is een moonfall, hoor. Hy is een moonfall, en kom ek sê vir jou, het maak een mens net trots wanneer jy weet, jy was by een kinderse levens betrokken op skoolvlak. En een mens hoop net die gemeenskap was, neem die kinders in hulle harte, man. En maak beleggings in ons kinderse levens, dan kom ek sê vir jou, om so terug te ploeg, nie. Jo. Is een wauw oomlik, man. So hy dipje en dakje van jou was merkwaardig. Kom eens bid vir ons kinders ook, man.
0: Amen. Dankie, Patrick Ate van Vieren. Ja. Jo, mense. Nou is ek baie emotioneel, soos ek hier sê. Is een van ons kinders wat uitgestyg het. Oh. Dit is groot. Ons breek wat advertensie.
4: Hesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Hesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar waar groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hesekwa Golden Games 2026, waar ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

0: Ja, so word dit byna groet uit van die Hopse kant af.
1: Goeiemôre, Paula, ingehaak en ingeskakel. Luister lekker na jou. Ek groet almal wat my stem kan hoor.
0: Dankie, Antoinette.
1: Niemand is uitgesluit nie. En Paula, jy moet verder een prachtige en geseënde dag hê.
0: Baie dankie.
1: Was lankie op die lyne nie.
0: Ja.
1: Maar ek is elke dag ingeskakel.
0: Lekker.
1: Dankie, Paula.
0: Dankie, Antoinette.
1: Mooi bly.
0: Mooi bly.
1: Liefde, Antoinette.
0: Bye bye.
2: Middag, Paula. Ja, nee, dis iets om op baie trots te wees. Ja, nee, Paula, vat ons huis toe, vat ons werk toe. Mooi aankie en brouwers.
0: Baie dankie, sister en brouwers. Ja, inderdaad, het is iets om op trots te wees. Ante Jeanette?
1: Ops, wat gaat aan wat my boodskap in die deeg gaan nie? Het julle my geblok of wat? Of wat gaat aan?
0: Nee, ons het die. Haar gaan hulle deel, hulle is los deel, Ante Jeanette. Haar kan iemand hulle keer nie. Ek het ook nooit iemand geblok, het julle iemand geblok? Piet, hoe sê jy?
3: Op een lucht in Noord, Paula, man.
0: Mm.
3: Paula, Bas, dat lyk hy man sy karakter en sy loopbaan. Het Red Bull gedrink, jong.
0: Jo.
3: So het hy uitgestuit.
0: Hy man is op 'n ander level, jong. Oh, Sias en Gert. Wie sal kom nacht sê? Afrikaans op sy beste.
4: As jou mate ander vind,

0: Iwas pik iemand na hoëtraan. Wie sal kom nag sê? Mooi bly maar mooi. En op daardie mooi Afrikaanse noot is het nou tyd vir die hops om te groet. Kan jy nou meer? Goeie laatmiddag.
1: Polla Hops, goeiedag, ek is ingeskakel, Polla. Polla, alle maakjes is so groet wat my stem kan hoor op die radio, hoor. Mooi aand, ek en jou familie, Polla. Kom van Anna Witboy in Oudtshoorn.
0: Baie dankie, Anna Witboy in Oudtshoorn. Thanks for a great show, brother. Dit kom van Freddy Niels. En baie dankie, Freddy.
2: Goeienaand, Mr. Polla, goeienaand.
0: Middag,
2: dankie, sê. Ons het dit gemaak, ja, Mr. Polla. Waar ouers en kinders se lewens betrokke is, stuif die kinders uit na bo. En ons as ouers moet op ons knieën bly, sodat ons kinders op hulle voete kan bly.
0: Amen.
2: Baie geluk met daardie jongman. Sy uitstyging en uitreiking na ander jong mense. Baie groete en liefde aan al my familie, my dogters. Ja, wees gegroet en 'n mooi aand almal. Ek is weer by dit vanaand. Dankie, Mr. Polla.
0: Het jy nog gehoor hoe sê jy?
3: Kijk jy, as hulle eers sê, ek is by dit. Dan moet jy weet, hulle is by die ditste.
0: Oh, sy by die ditste. Boetadji, kom in. Hartlik goeiemiddag, my Boeta.
4: Opa, Polla, hoeps.
0: Middag sê,
4: middag sê. Hoe is dinge, my maat?
0: Middag, my maat.
4: Ek is binne, Greenwell is binne. En ek teken die register, my maat, sieninge. Aan ons prachtige luisteraars en vir jou, my maat, man. Mag jy geseende aandjet hê aan ons lieflike luisteraars en as dit in vaders of hulle is, dan praat ons mos môre weer.
0: Dankie my boete.
4: En groet ons en ons teken die register weer.
0: Daar sê.
4: Toe nou Polla. Ek praat van jou, ja jy. Jy wat, Polla, jy wat nou so verbaas staan. Ek praat saam met jou Polla. Jy moet geseende aand het nie mater.
0: Ja my boete.
4: En soos ek sê, ons praat môre weer as dit sy wil is, nee. Kreeg nou die answer gaan huis beweeg aan die buitenkant.
0: Dankie my boete.
5: Alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Polla Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
0: dis groetheid van die opse kant af. Wat een lekker dinsdagmiddag was het nie geweest. Die 4 augustus. En hier is iemand naandus Roslyn van Conville. Ek en Senwe luister aan jou. Baie dankie. Julle tweekies wat ingehaak en ingeskakel is. Eden FM, dis groetheid van die opse kant af. Celeste Mabani, hulle pad vanaf Nuis na Tuinroute Weskaap, Suid-Afrika is gereed met jou hoofdrekke om 6:30. En net daarna skakel ons oor na ons George of Mosselbaai Atelier. Soos ek altyd sê, ons weet nie altyd waar MJ hom bevind nie. Maar hy bring vir ons ringe nut. Van die opse kant af, groete, liefde, en as jy niks kan wees, just be lekker, ja, just be lekker. Daar is te veel mense wat het vir ander mense probeer moeilik maak. Kom, ons maak die lewe mekaar aangenaam, want weet jy hoe kort is die lewe? Baie kort. So ja, met sy wil en sy genade en sy goedheid en gun sien ons mekaar weer morgen. Mooi bly, toedels, en remember, I don't like you. I love you. Celeste Mabani, oor na jou. Bring vir ons die hooftrekke.
6: Dit is 5:30, hier is in die hooftrekke. Ek is Celeste Mabani, goeiemiddag. 'n 40-jarige man wat gisteroggend op die toneel van 'n huisbrand op die hoek van Pelgrave en Mede straat aangetref is, is in hegtenis geneem op aanklag van brandstigting. Die 38-jarige man wat gister 3 Augustus in Oudtshoorn in hegtenis geneem is op 'n aanklag van statutêre verkrachting, het vanoggend 4 Augustus vlugtig in die Oudtshoorn Landdroshof verskyn. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het gister tydens die Home Affairs Digital Partnership media geleentheid saam met FNB in Kaapstad 'n nuwe aanlyn diens bekend gestel wat dit makliker maak om deelnemende banktakke te vind waar aansoek gedoen kan word vir 'n slim ID-kaart. Motoriste sal vanaf Woensdag minder vir petrol betaal na die jongste brandstofprysaanpassing wat verligting by die pompe sal bring. In die Weskaap se onderwysdepartement sê die aansoektydperk vir skooloorplasings vir leerders in graad 2 tot 7 en graad 9 tot 12 vir die 2027 skooljaar is vanaf 3 tot 17 Augustus oop. Dit is die einde van die nuusoortrekke, bly ingeskakel. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.
0: Dit was Celeste Babani wat vir ons die hoofstuk gebring het om 5:30. Baie dankie Celeste. En nou net na die advertensie breek, dan skakel ons oor na MCCA St. George vir Ringe Nerd. Julle wil dit nie mis nie, lekker tech-savvy. Hy leer ons meer van tegnologie.
7: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
8: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
9: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
10: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer? Aangehou of aanranding deur die polisie?
11: Please search warrant, open the door now!
10: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
0: 25 minute voor 6, oor na jou MJ met Ringenut.

0: Goeienaand, Karen Root, daar was ons ring en uit likkie. Baie dankie aan Paula Hops vir ons lekker program wat voor ons was. Het was altyd heerlik om na hom te luister. Dit is dinsdagmiddag. Die horlosie is nou 17:38 geslaan en dit beteken net een ding. Die nerds het weer uit die server room ontsnap en by Eden FM se atelier opgedaag. Ek is julle gasheer Emmy Rathbone en jy luister na die Ring & Nerd Show eksklusief hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. En vandag praat ons oor iets waar sonder die meeste van ons nie eens meer kan koffie oor drink nie en dit is die internet. As die wifi af is, verander 'n rustige huis mos binne sekondes in 'n noodsentrum. Weer die router afgesit, hoekom buffer Netflix? Pa, het jy nou alweer die internet gebreek? En dan staan pa daar met die remote in sy hand en sweer, hy het niks gedoen nie. Nou gelukkig is ek nie alleen in die atelier vandag nie, vandag kuier Jandrey van Ring & Nerd saam met my. Jandrey, welkom by die Ring & Nerd Show.
1: Bye, dankie MJ, dis lekker om hier te wees soos altyd. Ek hoop net dat die studio so wifi werk, anders gaan ons baie vinnig ons eie onderwerp raak.
0: Moenie bekommerd wees nie, as iets hier breek, glimlag ons professioneel en blameer dan maar net die updates. Jandrey, nou vandag kyk ons na die internet en tegnologie vir gewone huishoudings en besighede. Ons wil mense help verstaan watter opsie beskikbaar is, sonder om hulle met tegniese taal deur mekaar te kan maak. Maar voordat ons begin, hoe belangrik het 'n goeie internetverbinding in vandag se wêreld geword?
1: Internet is nie net meer iets wat ons vir entertainment gebruik nie. Ons werk van die huis af, kinders doen skooltake, ons stream, speel games, gebruik security kameras en kommunikeer met familie en kliënte. Vir besighede is dit selfs belangrik omdat hulle gebruik internet vir e-posse, cloud systems, Microsoft 365, VoIP calls, betalings, boekhouding en kommunikasie met kliënte.
0: Ja nie, precies, vandag is internet amper soos elektrisiteit. Jy besef eers hoe belangrik dit is wanneer dit skielik weg is. Nou ons gaan net kyk na die verskillende internet opties vir jou huis, fiber over the air en LTE. Maar eers is dit tyd vir 'n vinnige musiekbreek. En ek gaan vir julle 'n wonderlike liedjie speel deur Bernice West.

0: En daar was die wonder klikkie deur Bernice Westlifey. Die Here het my mooi gemaak. Ja, hy het definitief ons nerds ook mooi gemaak. So, welkom terug by die Ring & Nerd Show. Ek is MJ Rathbone en vandag kuier Jandrey van Ring & Nerd saam met my. Jandrey, kom ons begin by die huis. Ring & Nerd bied fiber over the air, wifi en fixed LTE pakkette. Verduidelik gou vir ons luisteraars, wat is die verskil tussen hierdie opsies?
1: Fiber internet word gebruik, dis een fysische fiberkabel wat tot by jou huis geïnstalleer word. Dit bied gewoonlik uitstekende spoed en stabiliteit, maar dit hang af of daar fiber infrastructuur in jou area beskikbaar is, wat daar nie altyd is. He.
0: Okay.
1: Dan het ons fiber over the air, so dit bring ons internetverbinding draadloos vanaf een van ons high sites na een klein toestel wat in jou huis geïnstalleer word. Dit is ideaal vir gebiede waar die traditionele fiber dak nog nie is. He. En dan het ons fixed LTE gebruik een mobiele netwerk en een LTE router. Dit kan een goeie optie wees waar daar sterk mobiele dekking is of het kan as een backup verbinding gebruik word.
0: So amper basis soos MTN, Telkom, Vodacom, daai goeders van my basis jou LTE se krijg.
1: Yes.
0: Ken jy fantasties. So as daar nie een fiberkabel voor jou huis verby loop nie, beteken dit nie noodwendig dat jy jou router by die venster hoef te sit en vir sy noem hoef te bid nie.
1: Nee, beslis nie. Contact ons gerus, ons kan kyk wat er opties in jou area beskikbaar is en wat er oplossing die beste by jou behoefte sal pas.
0: Okay, nee, fantasties. Ring & Nerd se huis internetpakkette begin vanaf so laag as R300 per maand met uncapped opties wat ook beskikbaar is. Natuurlik gelde, geldtermyne en voorwaardes en pryse en beskikbaarheid hang af van jou area, netwerkdekking en waar nodig doen ons 'n site assessment. Nou Jandrey, mense vra dikwels watter spoed het ek nodig en hoe antwoord jy daai?
1: Dit hang af van hoeveel mense en toestelle die internet gebruik en waarvoor dit gebruik gaan word. Vir basiese browsing, WhatsApp en e-posse het jy nie noodwendig die grootste pakket nodig nie. Maar as daar verskeie mense in die huis is wat terselfdertyd gaan stream, game, video calls doen of groot layers aflaai, gaan jy 'n vinniger verbinding nodig hê.
0: So as ma Netflix kyk, pa rappie stream, die kinders online game en iemand probeer nog 'n Teams meeting hou, kan een klein internetpakket begin voel soos een taxi met 20 passasiers en net 4 sitplekke.
1: Precies. En dit is belangrijk om te onthou dat een vinnige internetlijn nie altyd beteken dat jou wifi ooral in die huis perfect gaan wees. He.
0: Ok, so dit is een baie belangrike punt daar eindelijk. Mense betaal eindelijk vir een vinnige lijn, maar kry swak sein in die slaapkamer. Dan stap hulle met hulle foon deur na die huis toe en hou dit in die lig soos iemand wat water met 'n stok probeer opspoor. Wat kan Ring & Nerd doen om die wifi dekking te verbeter vir die mense?
1: Ons kan die huis se wifi en netwerk professioneel opstel. Ons kyk na die router se posisie, die grootte van die huis, mure, verdiepings en waar die belangrikste toestelle gebruik word. Waar nodig kan ons 'n mesh wifi solution installeer om beter dekking deur die huis te bied.
0: Ok, dis fantasties. Nou, jylle help jy net met internet nie?
1: Nee, ons nerds kan ook help met CCTV kameras, home network setup, smart TV, streaming devices, rekenaars, laptops, printers, hardeware, sagteware en remote of on-site IT support.
0: Wow, dit klink vir my soos 'n technologiese huisdokter. Jy bel en sê, my printer wil nie print nie en die nerd vra, het hy vandag genoeg ink gedrink?
1: En dan ontdek ons sy printer nie eens aangeskakel is nie.
0: O, genigtig, het gebeur meer as wat enige een wil herken. Nou, ons gaan nou basies oor van die huis af na ons volgende musiekbreek. Kijk, ons gaan vinnig na die tegnologie en internet vir besighede, van Protected Internet Lines en Microsoft 365 tot IT support, VoIP en service level agreements vir al die besighede daar buiten. So hou net vas, ons is nou terug.

0: Naar die stilte aan die kabels kou.
1: Daar is ons wonderlijke Christia Visser en Armand Oukamp met Sal jy optel. Net 'n lekker liedjie daai om aan die gang te kom. Welkom terug ter die luister na die Ring & Nerd show en vandag praat ek MJ Raffbou met Jandrey van Ring & Nerd oor slim tegnologie vir jou huis en besigheid. Jandrey, 'n besigheid se internetverbinding dra dikwels sy hele operasie. Wat maak 'n besigheids business internet solution anders?
2: 'N besigheid het gewoonlik groter vereistes. Daar's baie meer gebruikers, baie meer computers, cloud systems, VoIP-fone, security kameras en ander toestelle wat allemaal op dieselfde netwerk werk. Stabiliteit, sekuriteit en professionele ondersteuning is daarom baie belangrik. Ring & Nerd bied dedicated fiber over the air oplossings, protected internet lines en betroubare business connectivity.
1: En Ring & Nerd se besigheidse internet oplossings begin vanaf slegs R399 per maand. Onderhewig aandekking, beskikbaarheid en toepaslik terme en voorwaardes. Wat bedoel ons wanneer ons van 'n protected internetlyn praat?
2: Dit beteken dat die internetverbinding word met toepaslike netwerkbeskerming en professionele bestuur gelewer. Ons kyk nie net daarna om vir die kliënt connected te kry nie. Ons kyk ook na die betroubaarheid, die sekuriteit en die ondersteuning rondom die verbinding. Elke onderneming se behoeftes verskil, daarom help ons om die regte oplossing saam te stel.
1: Ok, want gratis wifi en 'n wagwoord soos 123456 is nie 'n cybersecurity strategy nie, nee.
2: Nee, MJ. En om die wagwoord op 'n stukkie papier langs die router vast te plak, maak ook nie dit meer secure nie.
1: Ja, nee, veral nie wanneer die papier se opskrif sê geheime wifi wagwoord nie. Kom ons praat gou vinnig, Jandrey, oor IT support. Baie klein en medium besighede het nie 'n voltydse IT departement nie. Hoe help Ring & Nerd hulle?
2: Ons bied professionele on-site en remote IT support. Ons kan jou help met computers, laptops, printers, sagteware, hardeware, netwerke en algemene tegniese probleme. Ons bied ook service level agreements of SLAs wat vanaf 2 uur per maand beskikbaar is.
1: Nou verduidelik gou vir my wat 'n SLA beteken vir 'n gewone besigheidseienaar.
2: 'n SLA gee die besigheid toegang tot 'n vasgestelde hoeveelheid professionele IT support per maand. Dit help hulle om tegniese probleme vinniger en meer georganiseerd te hanteer en gee hulle toegang tot 'n span nerds sonder dat hulle noodwendig 'n permanente interne IT persoon hoef aan te stel. Ons het verskillende opsies beskikbaar afhangend van die grootte en die behoeftes van die onderneming.
1: So met ander woorde, wanneer die computer besluit om op 'n maandagoggend 'n persoonlikheidskrisis te hê, het jy iemand om te bel?
2: Precies. En remote support beteken, ons kan baie vinnig probleme oplos sonder om eers fisies na die kantoor toe te kom.
1: Wow, dit spaar baie tyd en tyd is geld en veral wanneer die fout uiteindelik net 'n kabel is wat iemand per ongeluk uitgetrek het om die ketelbasis aan te sluit.
2: Yes, ons het al vreemde dinge gesien, maar ons oordeel nie, ons maak net reg.
1: Nee, Ring & Nerd is ook dan deel van Microsoft 365. Watter oplossings kan julle basies vir besighede bied aangaande dit?
2: Ons kan help met professionele business email en Microsoft 365 oplossings soos Teams, OneDrive en SharePoint. Hierdie platforms help personeel om beter te kommunikeer, dokumente veilig te stoor, leers te deel en van verskillende plekke af saam te werk.
1: Dis eintlik fenomenaal. Ons het nou al 'n show gedoen aangaande hierdie. En ek gaan weer 'n bietjie meer later van daaroor wil uitbrei as ek nou maar so kan sê. So daar is dan nie meer dokumente met name soos final quotation new en dan uiteindelik final quotation use this one please nie.
2: Dit is die droom, MJ. Met die regte setup kan almal aan die korrekte dokument werk.
1: Wat 'n wonderlike wêreld. Ring & Nerd bied ook websites en e-mail hosting, domain registration en management, website designs en maintenance, VoIP telefoon solutions, PBX en cloud PBX services, cybersecurity, data protection, wifi en network solutions as ook hardeware en sagteware aan. Jandrey, verduidelik gou waarom 'n professionele e-posadres vir 'n besigheid so belangrik is.
2: 'N professionele e-posadres wat jou eie domein gebruik, laat jou besigheid meer gevestig en geloofwaardig voorkom. Dit help ook om jou handelsmerk konsekwent te hou.
1: Johnny, ek kan definitief so dink, want Superbossman1987 of so iets by 'n gratis e-posdiens wek dalk nie heeltemal dieselfde vertroue op as 'n formele kwotasie nie.
2: Dit hang seker af wat jy verkoop, maar vir die meeste besighede is 'n professionele e-posadres beslis beter.
1: Ek kan nogal so dink. En na ons laaste musiekbreek gee ons drie vinnige nerdy tech tips wat jou huis en besighede kan help. Hier is nog 'n lekker liedjie vir jou hier op Eden FM, Your Voice in Paradise.

Daar is heeltemal lief vir jou van Jakkels Vibes, soos Paula maar sê, we don't like you, we love you. Nou, ons gaan nou terugkom, net hierna, het ons net gauw vinnig die nies, en dan sal ons gauw vinnig net ons show dan afsluit vir die Ringinage show. So hou net gauw aan, hier so is Celeste Bonnie met die nies om 6.

0: Goeienaand en welkom by die nuus om 6 seker Celeste Wabani. 'N 40-jarige man wat gisteroggend op die toneel van 'n huisbrand op die hoek van Pelgrave en Meade straat aangetref is, is in hegtenis geneem op aanklag van brandstigting. Die polisie sê 'n deursoeking van die toneel het gelei tot die ontdekking van 'n liggaam onder die puin. Polisiewoordvoerder Adjudant Crispy sê die polisie het sake van brandstigting en 'n geregtelike doodsondersoek geopen. Spesiale ondersoek om die omstandighede rondom die brand en die dood van die oorledene vas te stel is aan die gang. Die identiteit van die oorledene is nog nie vasgestel nie. Spesiale die verdagte bly in aanhouding en sal in die hof verskyn sodra hy formeel aangekla is. Hy sê verdere aanklagte kan bygevoeg word na mate meer inligting aan die lig kom. 'N 38-jarige man wat gister 3 Augustus in Oudtshoorn in hegtenis geneem is, op aanklag van statutêre verkrachting het vanoggend 4 Augustus vlugtig in die Oudtshoorn Landdroshof verskyn. Die saak is uitgestel tot donderdag 6 Augustus vir 'n formele borgtog aansoek. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het gister tydens die Home Affairs Digital Partnership Media geleentheid saam met FNB in Kaapstad 'n nuwe aanlyn diens bekendgestel wat dit makliker maak om deelnemende banktakke te vind waar aansoek gedoen kan word vir 'n slim ID-kaart. Suid-Afrikaners het nou toegang tot slim ID-dienste by 372 deelnemende banktakke reg oor die land. Sedert die digitale vennootskap in maart 2026 van stapel gestuur is, het meer as 500,000 Suid-Afrikaners by deelnemende banktakke vir slim ID-kaarte aansoek gedoen. Die nuwe aanlyndiens maak dit makliker vir Suid-Afrikaners om al naaste deelnemende banktak op te spoor en na die veilige slim ID-kaart oor te skakel. Die minister het mense aangemoedig om die nuwe stelsel gebruik te maak. Motoriste sal vanaf woensdag minder vir petrol betaal na die jongste brandstofprys aanpassing wat verligting by die pompe sal bring. Dieselgebruiker sal egter dieper in die sak moet grawe aangesien die prys van diesel gaan styg. Die veranderinge vorm deel van die maandelikse brandstofprys aanpassings en tree woensdag in werking. Die owerhede het nog geen verdere besonderhede bekend gemaak oor die omvang van die prysveranderings of die faktore wat tot die aanpassings bygedra het nie. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê die aansoektydperk vir skooloorplasings vir leerders in graad 2 tot 7 en graad 9 tot 12 vir die 2027 skooljaar is vanaf 3 tot 17 Augustus oop. Ouers mag slegs aanlyn aansoek doen indien hulle aan spesifieke oorplasingskriteria voldoen, waaronder 'n verhuising van huis of werk of waar 'n leerder die hoogste graad wat by sy of haar huidige skool aangebied word voltooi het. Alle ander aansoeke moet direk by die skool ingedien word. Ouers moet stawende dokumente saam met hul aansoeke voorsien. Die departement het ook ouers wat nog nie vir graad R, graad 1 of graad 8 geplaas het nie aangemoedig om hul distrikskantore vir hulp te kontak aangesien die aanlyn toelatingsplatform vir die grade reeds gesluit het. Ons skop hierdie bulletin af met finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.50, die euro teen R19, die Britse pond teen R22.17, goud verkoop teen $4,060.25 per fyn ons. Brent ruolie $84.66 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $63,799.67. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM met 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6 uur. Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Hier volg die streeks weer vir vanaand en môre, woensdag die 5de dag van Augustus 2026, Oudtshoorn, Rustenburg, 926, George Mossel Bay, Wildernis Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 1121, Albertina, Riversdale en Heidelberg 924, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 825, Swellendam 923 en Uniondale 9 met 'n maksimum van 23. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.
1: En daai is ons wonderlike Celeste Wabani met die nuus om 6. Ek hoop julle het daarom nou mooi geluister. Dit is net jammer te vir daai dieselprys wat nou al weer afgaan. Nou net gou vinnig vir die laaste minuut van ons ringenerd. Ons wil net gou vinnig vir jou 'n paar tech tips gee. Moenie jou router wegsteek nie. Gee jou wifi 'n sterk wagwoord en moenie updates vir ewig uitstel nie. Nou Jandre, eerstens baie dankie van ons kant af dat jy vandag vir saam met ons gekuier het hier op die studio. Is daar enigiets wat jy nog laastens vir die luisteraars graag sal wil sê?
2: Yes, moenie sukkel met swak internet nie of wifi probleme of enige tegnologiese probleem wat jy het nie. Ring en uit bied oplossings vir huise en besighede en ons span jou op graag om die regte oplossing vir jou behoeftes te vind.
1: So of jy nou fiber over the air, wifi, LTE, CCTV, home networking, Microsoft 365, business internet, VoIP, hosting of professionele IT support nodig het, die Nerds is gereed om jou te help. Bel of WhatsApp hulle op 044-050-0202. Het is 044-050-0202 of besoek hulle webtuiste op www.ringeinnerd.co.za. Onthou dat die termen en voorwaardes geld en dat pryse dekking en beskikbaarheid van jou area netwerk beskikbaarheid en moontlike site assessment afhang. Ek is MJ Rapman en dit was die Ring & Nerd Show eksklusief hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Bly veilig, bly connected en onthou, don't ring around, just ring & nerd. Tot volgende keer, ek hoop julle het 'n heerlike aand en geniet julle week.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: And it was coming in hot, Mr. Peter Tosh.
1: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam Met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan hier op Eden FM. Let's talk about Jesus
0: more and more. Luisteraars, goeienaand en ja, ons groet u hierso op die aand van die eerste dinsdag van Augustus. Kan julle dit glo? Volgende maand is dit lente. En dan is dit, word dit weer warmder en is die groeityd en die blomtyd en ja, ons is vol stoom op pad na die einde van die jaar se kant toe. Maar kom ons dink nou nie daaroor vanaand nie. Kom ons staan net vas by vanaand. En is so lekker om met u te kan gesels vanaand hier op Eden FM, en ons sê vir Eden FM dankie vir hierdie voorreg wat ons het. En vanaand waar ons weer gaan gesels oor ons tema vriendskap met God, het ons regtig iets wat amazing, verstommend, asemrowend is om oor te gesels. En so ja, mag die Heilige Gees vir elkeen van ons iets kom leer vanaand wat uniek is, maar wat ons nader en nader en nader bring aan die Here, om meer in hom te kan leef, sodat hy meer vanuit ons kan leef en sigbaar word in die wêreld en mense vir hom kan sien en kan leer ken. So dankie dat u deel is van hierdie proses ook in ons lewens, en mag die Here vanaand vir elkeen van ons op 'n ongelooflike wyse seën. Mag ons nooit vergeet, hy is in beheer. Ek weet.
1: Ja, van my kant af ook 'n goeie naand, en sjoe, wat 'n voorreg om te kan dink en leer en praat oor hierdie Here wat so lief is vir ons, wat ons so goed ken en wat vir ons op soveel verskillende maniere wil sê en wys dat hy ernstig is oor dit wat hy sê, dat sy woorde in die Bybel, sy beloftes, dat dit waar is, en dat dit nie afhang van ons omstandighede of selfs ons emosies nie, maar dat dit waar is en dat hy met ons wil praat daaroor, dat hy ons wil bewus maak daarvan, selfs partykeer herinner, sodat ons net weer sal weet en besef waaroor die lewe regtig gaan, hoekom ek hier is en hoe die Here juis oor dit dink. En daarom sien ek uit na vanaand, want ons gaan 'n psalm lees wat ons ken, maar dit is net so lekker om weer herinner te word aan hierdie psalm.
0: Ja, en ons psalm vir die skrifgebed is psalm 139, en die opskrif daarvan is: U omsluit my van alle kante. Dis hoe die Bybel die psalm beskryf. Dis 'n psalm van Dawid wat hy geskryf het, en dit gaan spesifiek oor hierdie absolute intieme en hechte verhouding wat daar bestaan tussen God en homself. Ek wil klemtoon, God kom eerste. Hy het Dawid geskep vir 'n verhouding, en die psalm gaan oor wat Dawid geleer het. Waaroor gaan die verhouding waarvoor God hom geskep het? So ons gaan vanaand na dit kyk, en ons vertrou dat die Here ons gaan lei op 'n ongelooflike wyse, sodat ons regtig net kan besef hoe naby wil die Here ons aan hom hê. Ek gaan dit vir ons lees en dan bid Nicolette terug, En dan gaan ons luister na ons eerste lied vir die aand. En dit is Deurgrond my, o God, van Danie Botha, wat 'n beruiming is van hierdie spesifieke psalm. So kom ons luister, wat leer die Here vir ons uit sy woord vanaand. Vir die koorleier van Dawid, 'n psalm. Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lê U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God! Hoe magtig hulle almal! As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U dit doen hê. As U tog maar die goddelose uit die weg wil ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars! Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree.

0: Luister ons, dankie dat jy saam met ons is by Kom Saam Met My, en vanaand brand ons harte om te hoor wat die Here ons gaan leer vanuit Psalm 139. Hierdie Psalm is in 4 dele geskryf, en dis wat ons nou gaan kyk vanaand. En die eerste deel waarmee dit begin, gaan spesifiek oor God se alwetendheid. Hy ken my, hy weet alles van my. Dit is vertroostend en geruststellend, maar ook skrikwekkend. So kom ons luister net weer na daardie eerste 6 verse van hierdie Psalm om te hoor wat sê die Here vir ons.
1: Daar staan: Here, u sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek staan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of u, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip.
0: Nou, as ons na hierdie gedeelte luister, moet ons hoor dat hierdie kom 'n paar woorde uit wat baie sterk tot ons spreek oor God se alwetendheid. Hy begin deur te sê, u ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. Nou, dis die woorde wat ek by wil uitkom. U weet dit. U ken my gedagtes. U bepaal dit. U is met my al my paaie goed bekend. Elke woord wat van my tong afkom, Here, u weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante af. Met alle woorde, daar's nie 'n deel van my lewe wat nie geraak word deur u magtige alwetendheid nie. U neem my in besit. Met ander woorde, u maak vir my u eiendom. En dan sê in vers 6, die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. My vraag vanavond om hier te begin, is dit, as hierdie woorde nou op my lewe ook van toepassing is, en ek glo dit is, Dawid sê, dit is te hoog vir my begrip, dit oorweldig my, dan moet ek myself vanavond afvra, oorweldig dit vir my? Is dit ook te hoog vir my begrip? Wat is my antwoord as ek hierdie woorde lees in hierdie Psalm?
1: Nou, weet jy wat ek daar raak lees, is dat dit elke aspek van my lewe is, wat ek dink, wat ek praat, wat ek doen, waar ek beweeg, elke deel van my lewe, sê Dawid hierso, die Here weet dit, hy ken my, hy ken alles, en dan die wonderlike is, nog voordat dit gebeur, of voordat ek praat, weet hy dit al, en dit is 'n alwetendheid, wat ons breine, ons begrip nie kan inneem nie. Ek meen, baie keer kan 'n mens voorspel, as jy iemand goed ken, dat hulle geneig is om sekere goed in sekere situasies te sê. Of iemand begin met 'n sin en jy is seker jy weet hoe hierdie sin gaan eindig, en partykeer eindig ons sommer die sin vir iemand anders. Maar wat ons hier hoor is dat elke gedagte wat dan lei tot 'n woord, ken die Here nog voordat ek nog geweet het, dis my gedagte of dis my woord. En ek onthou baie jare terug by 'n katekese, het die kinders vir ons gesê, maar as dit so is dat God alles weet en hy weet wat ek dink en hy weet wat ek gaan sê, hoekom moet ek dan nog bid? Hoekom moet ek dan nou nog met hom praat as hy dan nou dit weet en alles weet? En dis 'n fantastiese vraag om te vra. Maar die antwoord is nog meer fantasties. Die antwoord is, al weet hy dit, wil hy in 'n verhouding met my staan. En 'n verhouding beteken, hy praat met my, ek praat met hom, ons deel ons gedagtes met mekaar, en daar is 'n interaksie. As dit was dat ek niks hoef te sê nie en hoe sou daai verhouding met die Here gelyk het, maar dis so mooi om te weet, 'n vriendskapsverhouding, 'n liefdesverhouding met die Here beteken, al weet hy, wil hy nog steeds sê, ek moet dit vir hom sê. Hy wil nog steeds daai vertroue van my kant af hê, daai interaksie van my kant af hê, dat ek het met hom wil deel. Is dit nie so kosbaar nie?
0: Dit is ongelooflik kosbaar. Ek wil met twee dinge daarop reageer. Die eerste ding is dat hierdie alwetendheid van die Here behoort vir my 'n geweldige bron van sekuriteit te wees. Om te weet, ek staan in 'n verhouding met 'n God wat nie ontkant gevang kan word nie.
1: Behalwe dat ek ook besef, hy ken my geheime.
0: Hy ken al my geheime.
1: Hy weet ook wat ek nie sê nie, en wat ek dink, en wat ek hoop niemand ooit gaan van weet nie.
0: Man, nou, dat tweede ding. Hy weet alles omtrent my. Maar ek weet nie alles omtrent hom nie. Nou, ek sê dit met groot versigtigheid. Want in Jesaja 55 vers 8 en 9 sê die Here vir ons, my wee is nie julle wee nie, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En so ver as wat die hemel en die aarde van mekaar geskei is, so ver is my wee en my gedagtes van julle sinne geskei. So hy weet wat ek doen gaan, wat ek doen en wat ek dink, hy weet dit. Maar weet ek altyd wat hy wil doen deur my in 'n spesifieke situasie? Dis my vraag.
1: Ek dink is 'n belangrike vraag, want ons, hy wil hê ons moet hom ook ken. Hy wil elke dag vir ons nader trek in sy volheid en wie hy is. En weet nie wat vir my so wonderlik is hierdie God wat alles weet. Ek kan hom nie verras met 'n gedagte of 'n woord of 'n optrede nie. Hy weet. Weet jy wat is so wonderlik? Sy liefde verminder nie of vermeerder nie as gevolg daarvan nie. Al weet hy hierdie gedagtes wat ek dink, wat ek weet niemand ooit van moet weet nie. Hy weet dit. Die goed wat ek doen, wat ek dink niemand anders van weet nie. Hy weet dit. En dis nie veronderstel om my bang te maak nie. Dis veronderstel om my te laat besef wie hierdie God, hierdie Vader, hierdie vriend is met wie ek in 'n verhouding staan. En dat die slegste sleg en die lelikste lelik nie sy liefde vir my gaan verander nie. En dit is te hoog bo my begrip. Ek kan dit nie eintlik as mens verstaan nie. Want as iemand aanhoudend lelik of sleg of wat ook al, dan het dit 'n effek op hoe ek dink oor daai persoon, hoe ek optree teenoor hulle. En tog weet ons, leer ons, dit verander niks aan die Here se liefde vir ons nie. En dit is soveel genade.
0: Ek dink spesifiek aan daai vers in Jesaja 49 waar die Here sê, kan 'n moeder die kind van haar skoot ooit vergeet? En dan sê hy, al sou 'n moeder ooit die kind wat sy gedra het in haar binneste vir 9 maande, as 'n moeder daardie kind ooit sou kon vergeet, met ander woorde die gedagte totaal en al uitwis asof hy kind nooit bestaan het nie, as hy dit sou kon doen, dan kom die Here en hy sê, ek kan dit nie doen nie. En dan sê hy, ek ken jou, jou naam is op my handpalms geskryf. En dis hoekom hierdie goed wat ons hiervan praat is absoluut vir my een geweldige bron van sekuriteit, een vaste rots wat ek kan vasklou. Maar kom ons luister na City of Light wat vir ons gaan sing, All My Ways Are Known to You.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord een verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Welkom terug hier by Kom Saam met My, waar ons kyk na Psalm 139. En ons wil nou kyk na die tweede 6 verse. Ons het gesê, hierdie Psalm is in 4 dele gedeel, wat elkeen 6 verse lank is. En nou is ons by die tweede 6 verse, wat gaan oor God, sy alomteenwoordigheid. Ons het nou gepraat oor God se alwetendheid, nou praat ons oor God se alomteenwoordigheid, dat hy altyd naby is, altyd teenwoordig is, maar hy is ook orals, en hy is waar ek ook rond beweeg fisies met my liggaam, met my voete, maar hy is ook buite tyd, en dit is weer eens te groot vir my begrip. God is buite tyd, so hy is al reeds in my toekoms ook. Nie, hy weet nie, hy is al reeds daar. En dit beteken, hy weet hoe om my voor te berei vir iets wat nog gaan voorlê. Maar kom ons luister net na wat sê daai 6 verse, voor ons verder oor dit reflekteer. So vers 6 tot 12 sê,
2: vers 7 tot vers 12.
1: Ek het heeltemal nou my somme verkeerd gehad, dit is reg, vers 7. Waarin sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarin sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, u is daar. Gaan lê ek in die doderyk, u is ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my. Hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig.
2: Kan ek jou nou 'n vraag vra? Wat ons hier hoor, is wat Dawid skryf en sê, dat ons kan God nie ontvlug nie.
1: Ja,
2: hy is altyd daar by ons.
1: Nou, hy is altyd orals, nê? Nee.
2: Orals. Hy is altyd orals by ons, in ons, saam met ons, met ons. Nou, op die my eerste ding wat ek hoor, gaan oor die fisiese waar ek is. Klim ek op, dis 'n fisiese handeling. Lê ek in die doderyk, dis 'n fisiese handeling. Vlieg ek of gaan woon ek, dis alles fisiese goed. Maar nou, wil ek jou die vraag vra. Jesus het daar in Matteus gesê, dat daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Met alle woorde, ons praat hier van ons gedagtes, ons begeertes, ons wense, ons praat van ons emosies. Wat ek hier hoor, is dat God sê, ek is ook binne in daardie goed by jou, al fokus dit nie op my nie. Ek is daar.
1: Wat jy sê, of wat ek dink jy sê, is, maak die saak waar ek beweeg, en of dit is om God te soek, of om het juist is om God nie te soek nie. Maak saak of my gedagtes hom vereer of verheerlik of nie, hy is nog steeds daar.
2: Hy is nog steeds daar.
1: Hy weet dit ook.
2: Ja, en wat van my by my opkom, is dat selfs binne in daardie gedagtes wat nie noodwendig op God gefokus is nie, ons praat dan spesifiek hier van daardie skat, in ander woorde, dit wat vir my belangrik is, dat selfs in dit is die Here daar, want hy wil juis by my wees om my hart en my fokus en my liefde reg te kry, sodat ek dit op hom sal fokus. Kan jy saamgaan met dit?
1: Ja, ek dink verseker so. Ek dink dit is belangrik om te besef dat hy ontmoet my waar ek is, maar hy gaan my nie noodwendig daar los nie. Hy gaan juist probeer om vir my te wys dat daar 'n ander manier van lewe is, 'n ander manier van dink, 'n ander plek is, as 'n mens dit so kan noem, waar hy graag wil hê ek moet wees. Hy wil my saamneem na waar hy my wil hê. Ek het daai keuse of ek gaan sê ja, ek kom saam, of nee, ek wil my eie ding doen.
2: Nou kan ek vir jou vra, kom ons dink net vir 'n oomblik oor daai baie bekende vers uit Romeine uit. Wie kan ons skei van die liefde van die Here? En dan noem Paulus 'n klomp slegte goed: honger, dors, naaktheid, koue, né? Vyandskap, al daai goed. En dan sê hy, niks kan ons skei van die liefde van die Here, maar in al hierdie dinge is ons eintlik meer as oorwinnaars. En wat ek hoor is dat slegs in hierdie gedeelte waar Paulus, en ons moet onthou, Paulus se lewe was nie maanskyn en rose nie. Maar wat hy sê, is dat te midde van al hierdie slegte dinge het hy ervaar dat God was daar en dat God daardie slegte dinge gebruik het ten goede in sy lewe om wat te doen met sy lewe. En dit is wat Romeine 8 vir ons daardie paar verses leer, is dat om ons te vorm na die beeld van Christus, want dit is God se hart. En wat daardie vet vir ons sê, God kan nie daardie vormingswerk met ons doen as hy nie daar is nie.
1: Ja, hy is direk betrokke. Dis nie ver af aksie nie. Hy is direk betrokke deur sy gees wat juis in ons woon. En die wonderlike van hy sal alles ten goede laat meewerk. Ja, partykeer is daar slegte omstandighede, slegte goed wat met ons gebeur, moeilike tye. En dan kom die Here en hy sê, selfs dit, selfs die goed wat sleg is, selfs goed wat vir jou as mens nie lekker is nie, selfs dit sal en kan ek vat en ten goede laat meewerk. Wat beteken, niks vang die Here onkant nie. Niks gaan hom laat kop krap en sê, hier is nie 'n plan nie, hier is nie 'n uitweg nie. Alles sal hy vat en ten goede laat meewerk. Maar nou moet ons net onthou, ten goede meewerk het nie te doen met my gerief en hoe die lekker lewe, altyd net vreugde, altyd net goeie goed, nooit 'n slegte ding wat met my gebeur nie. Nee, dis nie wat dit is nie. Dit gaan juist daaroor wanneer die slegte goed met my gebeur, dat hy dit sal vat en hy sal dit omsit in iets tot sy eer, tot sy verheerliking. En ek dink dis belangrik dat ons dit sal onthou.
2: Maar kan ek nog iets byvoeg? Hierdie alomteenwoordigheid van God wat ons van praat, is dit nie hoekom Jesus kon sê, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is, want ek sal vir julle rus gee. Hy kon dit sê, hy het die gesag gehad om dit te sê, hoekom? Want hy was en hy is by ons. Nee? Met ander woorde, hierdie is nie mooi sagte woordjies wat vir ons paai, wat so salf op 'n seer, jy dit aansmeer en dan môre oor môre dan voel jy 'n bietjie beter nie, of wat sien jy, die ding word gesond nie. Dis nie dit nie. Wat Jesus sê is, binne in daai sleg is ek met jou. Ek gaan jou krag wees. Ek gaan die een wees wat jou deurde dra. Hoekom? Sodat aan die einde van dit alles gaan jy vir my ontdek het, en dat jy sal kan sê, die Here was saam met my gewees. Maar kom ons luister na Onbeskaamd, wat vir ons gaan sing, hierdie ding waarvoor ons nou vanavond praat, hierdie alom teenwoordigheid van God. Dit is die lied van ons gaan luister, Alom teenwoordige God.

0: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: Hi, Wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
2: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
1: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
2: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
1: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
2: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
0: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Welkom by die laaste gedeelte van vanaand se saamgesels, waar ons het nog so baie wat ons oor wil gesels. En wanneer ons kyk na Psalm 139, dan is daar die volgende 6 verse, die derde gedeelte, wat gaan oor God se almagtigheid. So ons het nou al gepraat van God se alwetendheid, sy alomteenwoordigheid, en nou praat ons van sy almagtigheid. En daai verse vertel ons eintlik net hoe wonderlik hy ons gemaak het. So kom ons lees dit. En ons hoor wat sê die Here vir ons ook vanuit dit. Hy sê: U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. So dit is die gedeelte wat gaan oor God se almagtigheid, hoe hy ons as mense geskep het, hoe hy betrokke was, teenwoordig was, geweet het, gesien het, betrokke was by my lewe, dat hy my aan mekaar geweef het. Dit sê vir ons iets van dit wat ons gesê het, God is oral teenwoordig, hy weet alles, en hy was betrokke daar waar ander mense nog nie eers geweet het nie, was hy al steeds betrokke.
5: Ja, besig om vir ons mens te maak, om ons te vorm, selfs in ons moederskoot. Maar vers 17 sê vir my iets so mooi van hoe David dink oor hierdie hele proses van hoe God lewe vorm. Hy sê, hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. Ons hoor daai woord magtig, en dit getuig van God se almag. En dan sê hy, as ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Met alle woorde, wat David sê is, ek kan nie genoeg gedagtes dink nee, oor hoe groot u oor my dink nie. Nee, dis wat eintlik wat hy sê. Maar nou kom ons vat hom aan, trouwens dit nou weer met 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Kom ons gaan na 2 Korintiërs 5 toe, wat een van ons gunsteling gedeeltes is. In 2 Korintiërs 5 vers 17 sê Paulus, skryf Paulus, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. As sê hy, die ouwe is verby, kyk, alles het nuut geword. Hoor ons die almag van die Here daarin. Ons hoor die almag en ons hoor die genade. Die genade van die Here is so groot, so almagtig, dat dit hy van my 'n nuwe skepping kan maak, 'n new creation, om het so te stel vanuit die Engelse Bybel. Vers 21 sê hy, dat God die Vader het van Jesus sonde gemaak, sodat ons die geregtigheid van Jesus kan ontvang. Nou, ek dink nie menslike logika, menslike denke rondom reg en geregtigheid kan eintlik die grootheid van daardie gedagte besef en indink nie. En tog dis die waarheid. Nee? Hoe dat God van ons nuwe mense maak, maar ook hoe dat hy ons sonde op hom geneem het op die kruis, nee? En daarby daardie bloedige, traumatiese moord wat gebeur het aan die kruis en alles wat daarmee saamgegaan het. Fisies, geestelik, emosioneel, noem het wat jy wil, dat daar waar God die sonde van die wêreld op sy seun afgelaai het, of hy het dit nie daar af, Jesus het die sonde op hom geneem, daar aan die kruis om het nou reg te stel, dat deur daardie versoeningsdaad van Jesus, gee hy vir ons die geregtigheid, so dat ons voor God die Vader kan gaan staan, en die Vader kan sê, welkom thuis my kind. Is dit nie amazing nie?
4: En dit spreek absoluut van hierdie verhouding wat die Here met ons wil hê. Van voor my geboorte af was hy betrokke. Hy het dit wat afstand gebring het tussen my en God, die sonde, het hy oorwin, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. En vanuit dit lees ons dan die laaste gedeelte wat amper heeltemal 'n ander klem het en 'n ander fokus het en wat amper voel, maar moes hierdie woorde in hierdie psalm gewees het, want dit pas eintlik nie hier nie, want Dawid praat oor haat en moordenaars en bose planne,
5: goddelose
4: en weersin en weer eens haat. Hy gebruik die woord haat 'n hele paar keer en dit kom so kras oor. Dit pas amper nie hier met God se almagtigheid en alomteenwoordigheid en alwetendheid nie. En tog is dit wonderlik. Dankie tog, hierdie gedeelte is hierso. Want dit sê vir ons, ons mag met ons emosies na die Here toe gaan. Juis omdat hy alles weet, oral is en my geskep het vir 'n verhouding. Dawid hier was kwaad, hy was baie kwaad, vir verskeie redes, en hy kon dit met die Here deel. Juis omdat hy besef het wie die Here is, kon hy ook sy woede, sy kwaad, sy vrae, sy onsekerheid, sy teleurstellings, wat dit ook al is, die emosies wat ons ervaar, kon hy met God deel. En dan sluit hy af en sê, ondersoek my hart, kyk of ek op die verkeerde pad is, lei my op die regte pad. Hy stel homself nog steeds ondergeskik aan die Here, maar hy het homself, sy gedagtes, sy emosies wat die Here ken, het hy gedeel. Is dit nie amazing nie?
5: Maar daar is tog iets wat ek by daai eerste gedeelte van hierdie wil byvoeg. Hy praat hier van hulle wat bose planne teen u smee, wat so vals teen u optree. Hy praat van haters wat vir u haat. Hy praat van weersin in u, in opstand teen God. Van wie praat hy eintlik hierso by uitstek? Praat hy net van mense wat opstandig teenoor God lewe, hartlik teenoor God lewe, of praat hy eintlik van die primêre bron van hierdie haat teen God? En dit is Satan homself, en wat hy in sonde, en wat Dawid hier sê, wat ek besef is dat ek moet sonde haat. Ek moet dit wat scheiding kan bring, dat ek moet dit wat die bose planne van die bose, nou teen my gesmee word, sodat ek ook vals teenoor God sal optree. Ek moet dit eintlik haat. Met ander woorde, wat hy hier sê, is dat ek leer dat ek sonde moet haat, want dit bring scheiding tussen my en u. En is dan wanneer hy sê, ondersoek my, sodat daar niks scheiding tussen ons kan bring nie.
6: Absoluut.
5: Sal jy vir ons afsluit, asseblief?
4: Ja, ek wil opsom deur net te sê, hierdie psalm leer vir my dat die een, God, wat alles weet, wat oorals is, en wat al die mag en die krag besit, hy ken my, en nog steeds nooi hy my uit in hierdie liefdesverhouding met hom, juist oor wat Jesus aan die kruis gedoen het. So dis belangrik om te besef wie God is, en besef wie hy sê ek is, en dat ek net soos ek is, na hom toe kan kom. En hierdie psalm is juist die psalm wat vir ons wys hoe, en dat ons nie ons emosies hoef weg te steek, of selfs ons swakhede nie. Hy weet dit, bring het na hom toe, kom na hom toe, net soos jy is. En Here, ons eer u vir hierdie psalm wat vir ons so baie leer, dat ons nog so baie om te kan leer. Maar dankie dat u ons ken, dankie dat u ons geskep het, dankie dat u altyd, altyd, altyd by ons is. Here, dis te hoog vir ons begrip, maar ons eer u vir wie u is. Amen.
5: Amen.

0: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's Begrafenisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafenisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

0: Goeienaand luisteraars, lekker om met u te gesels. Baie welkom, Mornay gasheer en saam met my Magda van die Wesduisen. Goeienaand Magda.
1: Goeienaand Mornay, goeienaand luisteraars. Luisteraars, ons gesels vanaand Mornay, ek neem nog sommer jou werk oor 'n vraag wat eintlik nou al eeue oud is. En misnaas genoeg is dit nog een van daai goed wat werkgewers verskriklik misverstaan, as ek dit nou maar in aanhalingstekens kan sê. Het gaan oor wanneer is 'n persoon 'n werknemer en wanneer is hy 'n onafhanklike kontrakteur. Dis goed dat ons nou al agter so duidelike wetgewing uitgespel en dis goed dat ons nou al baie oor gepraat het. Snaaks genoeg hierdie week het ek nou weer 'n hele paar vrae daaroor gehad. Wat iemand het nou weer eers hoor van onafhanklike kontrakteurs. Maar nou het ek jou inleiding gekaap, so nou kan jy verder praat.
0: Nee, ek hardloop nou net so saam met jou. Ek sien ons praat bietjie oor die goeie praktykskode wat deur Netlek uitgereik is, veral om riglyne oor die onderwerp oor wie is nou 'n werknemer vir ons te gee. Nou, die riglyne wat daarna verwys word, Magda, wat is die doel van die riglyne wat nou vervat is in die kode?
1: Dit is so saaklik om vir, soos ons nou gesê het, om vir die werkgevers en dan ook die werknemers leiding te gee oor wanneer is 'n persoon 'n werknemer en wanneer is hy 'n onafhanklike kontrakteur, met ander woorde werker vir homself. En die hele doel van die storie is om ook te praat oor beskerming en watter wetgewing word gedek. Want snaaks genoeg is daar, as ek reg onthou, is daar 8 myn hoofsaal of 'n hoofwette, sal ek maar sê, statute wat almal beïnvloed word deur of jy 'n onafhanklike kontrakteur en of jy 'n werknemer is. So die hele ding is natuurlik beskerming vir mense, veral wat ons ook oor gaan praat, verskuilde werk of 'n disguised employmentship, en dan ook die gewone werknemer vir hom beskerming te gee.
0: Nou, as die kode net van toepassing op wat ons noem die LRI, of word ander wetgewing ook daardeur geraak?
1: Alle wetgewing word eintlik daardeur geraak. Die wet op arbeidsverhoudinge, want die wet op arbeidsverhoudinge verskil so 'n bietjie van die wet op basiese diensvoorwaardes. Die wet van basiese diensvoorwaardes sluit 'n onafhanklike kontrakteur heeltemal uit. Beide het 'n artikel in presumption as to his employee. Die wet op basiese diensvoorwaardes artikel 83A en die wet op arbeidsverhoudinge artikel 200A, en dit sê jy sal sien met die wet op basiese diensvoorwaardes word 'n onafhanklike kontrakteur heeltemal uitgesluit. En die wet op arbeidsverhoudinge ook. Maar die ander wetgewings nie so verskriklik nie. Die wet op die arbeidsverhoudinge wet op basiese diensvoorwaardes, die werkloosheidsversekeringswet dra jy nie by as jy onafhanklike kontrakteur is nie, omdat daar nie werkgewer-werknemer verhouding is nie. Die Skills Development Act word jy nie ondergedek nie, die wet op beroepsgesondheid en veiligheid word jy nie ondergedek nie, die Occupational Health and Safety Act, met ander woorde, wat is dit nou, die vergoedingswet word jy ook nie deurgedek nie. So met ander woorde, onafhanklike kontrakteur, as jy dit werklik waar is, het geen beskerming as hy bijvoorbeeld vir my werk doen nie, of vir jou werk doen nie. Maar dan, en dit is ook maar so belangrik is om te bepaal, is hy nie dalk 'n werknemer nie. En baie werkgevers stel mense aan, teken 'n onafhanklike kontrakteurskontrak, bolangs lyk dit soos 'n onafhanklike kontrakteur of 'n subkontrakteur, en dan is 'n werkgever-werknemer verhouding.
0: So is baie belangrik dat daai dat het so gesien moet word, en dat die mens baie duidelik moet wees wat oor redding wat die verhouding is, dit weg, dis een werknemer werkgewer, soos jy sê. Nou maak dit die kode, ons verwys nou na die kode, die goeie praktijkskode wat hier net lek uitgereik is. Nou die kode bestaan uit 6 verskillende dele, maar Ons gaan nie na die mees algemene kyk waarvan een van die belangrikste natuurlik die veronderstelling is van wie 'n werknemer is, soos vervat in artikel 83A van die wet en artikel 2000A van die LRA. So die wet op basiese diensvoorwaardes word ook nou hier genoem.
1: Ja, en dit is baie, dis weer eens, soos ons nou die hele tyd sê, dis is weer eens baie belangrike waarop hierdie kode gebaseer is. Is 'n eeue oue begrip, the dominant impression test, wat ons nou in detail in gaan bespreek. Nou daar nou nie meer twyfel oor is nie. Partye van die goed sal die luisteraars hoor. Dis baie vaag. En dit kan basis enigiets beteken. My interpretasie is so goed soos jou interpretasie. Maar op die ou einde kan net 'n hof beslis. En selfs genoeg is dit natuurlik ook nou net die wet op die CCMA wat kan bepaal is 'n persoon 'n onafhanklike kontrakteur of is hy nie. Wetlik kan bepaal.
0: OK. Nou, baie werkgevers en soekie werknemers onder indruk, jy het miskien bietjie daar aangeraak, maar as 'n kontrak bepaalde persoon is byvoorbeeld 'n onafhanklike kontrakteur, dan is dit so, as die kontrak het so bepaal, of wat sê die kode nou daarvan?
1: Nee, dit is nie so nie, werknemers, jy kan enige iets in 'n kontrak inteken, werkgevers is baie, baie geneig, ek maak nou asof alle werkgevers skurke is, dis nie die geval nie, maar werkgevers is ook onder die indruk, dat as hulle een ding in een contract ingeteken het, dan is dit wet, en is klaar uitgedaan. Dit is nie so nie, die oomblik as een contract minder gunstig is, as wat wetgeving voorskryf, is daar die spesifieke klausule in die contract nie geldig nie. Dis nie te sê, die hele contract is nie geldig nie. Maar stel nou maar die werkgever sê, jy sal werk sonder om oortyd betaal te word. Jy sal 50 ure 'n week werk, jy word nie oortyd betaal nie. Dit is minder gunstig, dit werk nie so nie. Dieselfde ding, byvoorbeeld, wat ek lank al oor beklei het en geskryf, selfs met inspekteurs, is kennis gewoonlik werk, moes ek gebruik nou net as 'n voorbeeld, en eintlik van toepassing op hierdie gesprek nie, maar kennis is normaalweg 'n week en 2 weke en 4 weke afhangende van hoe lang jy werk. En baie werkgevers maak het van die punt van die begin af, maak hulle dit 'n maand. Daar is nie nog so iets soos 'n week en 2 weke nie, wat dit straightforward en maklik maak en volgens hulle al die partye beskerm. Nou, werkers sien dit nie so nie. En ek weet, ek het een keer met 'n saak gewerk waar die werknemer aangedring het op 'n kennistydperk van 3 maande. En die werkgewer sê, ok, dit pas my. En so wil die werknemer pad gee, dan sê die werkgewer, nee, jy het geteken vir 3 maande, 3 maande sal jy kennis werk. En hy kon niks doen nie, want 3 maande is meer gunstig as 4 weke. Hy moes het maar gewerk het, of hy het met 'n siviele saak in hom gesit.
0: Ja. Nou, net voor ons gebreek, dan was ek net een vraagje, op wie rus nou die bewijslas? Bijvoorbeeld, as jy nou sê, bijvoorbeeld, wie die CCMA is, en as jy een saak, om te bewys, dat bijvoorbeeld, as een persoon nou een werknemer is.
1: Ongelukkig rus dit op die werknemer self. Normaalweg moet die werkgever bewys, dat die persoon, jy weet, hy moet bewys dat hy is reg met wat hy doen. In hierdie geval, in die werknemer, sê nou maar ek sê, ek het oor tyd gewerk, en die werk,

0: nie oor tyd gewerk hier, bijvoorbeeld aantekenregisters nie. Maar in hierdie geval is dit die werknemer wat moet bewys dat hy is nie 'n onafhanklike kontrakteur nie.
1: Ok, so die bewys las lê dan op die werknemer in die geval.
0: Ja.
1: Ok, so tyd vir om gou te breek vir ons eerste stukkie musiek en dan kom ons terug, luisteraars, ons praat vanaand oor wie is 'n werknemer. Bly ingeskakel.

0: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men, increases energy and stamina. Lady Bloom for women, balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olifir, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
1: Ons is terug, luisteraars, lekker om met u te gesels, Mornay en Magda met u in ons arbeidspraatjie geleef op 'n Dinsdag aand tussen 8 en 9. Magda, baie dankie, ons praat baie interessant vanavond oor wese werknemer en ons skoei dit veral op die goeie praktykskode wat deur Netlek uitgereik is, veral om riglyne oor die onderwerp te gee. Nou, sê gou vir my, om terug te kom na deel 2 van die kode, die, nou aan het tekort in goeie Afrikaans woord, die presumptions of dan, okay, veronderstellings, is gebaseer op 7 faktore om te bepaal of 'n persoon 'n werknemer is. Die eerste sê, 'n persoon is 'n werknemer as die manier waarop hy werk onderhewig is aan kontrole en beheer van 'n ander persoon. Nou, kan jy vir ons verduidelik, wat bedoel die wet hiermee?
2: Hierdie een is die eenvoudigste van die hele lot. Die werkgewer sê vir jou wat jy moet doen. Hy sê vir jou hoe jy dit moet doen. Hy sê hoe laat jy dit moet begin doen en hy sê tot wanneer toe jy dit moet doen. So in ander woorde, daar is absolute controle. Met 'n onafhanklike kontrakteur, as die ou besluit, hy gaan nou eers gou so klein werkie vir my doen en dan kom hy na jou toe en hy begin by jou te werk met sy mense, sê nou maar eers 11 uur, is daar niks wat jy kan doen nie, want hy het die reg om sy eie werk te doen. As hy wil sy normale verwer, ek gebruik maar die boubedryf, dit is die bedryf waar die meeste onafhanklike kontrakteurs gebruik word, as hy wil sy verwer moet vandag by my aanhou werk, hy los hom daar en hy kry iemand anders om by jou die werk te doen wat die ou nog nie gister klaar gedoen het nie, kan jy ook niks daaraan doen nie, behalwe natuurlik as die tweede ou droog maak, jy sê nee, dis nie reg nie, doen oor. Maar daar is nie, jy het nie direkte controle oor wat en hoe gedoen word nie. Jy kan nie vir hom sê, hoorie, jy is bietjie besig om laat te hardloop, jy moet oor tyd werk nie. As jy besluit hy wil 4 uur loop, hy loop hy 4 uur.
1: Werk nie vir jou nie.
2: Nee. Soos ek besluit, ek wil vandag gaan vis vang, is dit taf vir jou. Ek gaan vang vis en jy moet nou maar wacht tot ek nou weer morgen wil werk. Alhoewel, daar is meer vis in die see nie.
1: Dit klink eindelijk vreeslik. Die tweede faktor is natuurlijk die bepaling van werksure. Ons praat baie oor dit. Wat ook natuurlijk een kopseer is, as jou besigheid net open is in 8 en 5, is dit mos nou logies dat jy van 'n kontrakteur ook gaan verwag om in daardie tye sy werk te doen.
2: Precies.
1: Hoe werk dit?
2: Nee, daarom stem ek 100% saam. Maar as ek nou gesê, ek kan nou weer hierdie voorbeeld gebruik, jou werksure is 8 tot 5. Maar stel nou maar, het moet gebeur dat hulle het 4:30 cement gegooi. En daai cement moet nou eers plat gemaak word en gelyk gemaak word en whatever ook al, dan kan die kontrakteer met jou reel om sê maar tot 5:30 toe te werk. Dis jou skade as dit nie gebeur nie, want jy stop om dit nie te doen nie. So in 'n mate is daar sekere mate van kontrole, maar dit gaan uit jou sak uitkom as dit moet oorgedoen word. Maar hy besluit self, hy reel self dit, soos hy is, gebruik ek even my geliefkoosde woorde, as hy swak reeling gemaak het, en sulke goed gebeur, dan is daar nou nie iets wat jy as werkgewer of as eienaar of as principal contractor amper so te spreek kan doen om dit reg te stel, nee. So ek stem saam met jou, hy moet so ver as moontlik werk, soos wat jou besigheid operuit, maar as hy bijvoorbeeld een huis bou, jy het geen beheer, jy weet, stel nou maar, hy bou jou huis, jy het geen beheer oor hoe laat hy begin te werk, of hoe laat hy op hy werk nie, en dit is ook perseel, jy bly nie daar nie, dit beïnvloed geen besigheid
1: nie. Jy moet dit nou eindelijk in die geval met hy subcontracteer hanteer, wat nou so van sy basis.
2: Ja. Jy sien, dis ook om die wet is ook misleidend daarvoor. Hy sê, by buiten die werkloosheidsversekeringswet, of al drie werkloosheidsversekeringswet, die wet op arbeidsverhouding en die wet op basis,
1: diensvoorwaardes,
2: en die enige van hierdie voorwaardes of beginsels van toepassing is. Maar, jy kan ook nie net gaan op net een nie. Soos ons nou verder in die gesprek ook sal sien, is daar so hele paar goed wat wel gebeur, en wat wel gedoen word, maar dit is operationele vereistes. So jy kan nie net gaan op een nie, en dit is wat hierdie hele story so tricky maak.
1: Ja. Nou, die derde bepaling sê, in die geval waar 'n persoon vir 'n organisasie werk, bijvoorbeeld nou, en hy vorm deel van die organisatie, en is hy werknemer. Wat bedoel dit, of wanneer verwijs dit nou weer?
2: Dit is even daai goed, as die mens sukkel om jou kop om te kry.
1: Ja.
2: Dit is, want die oomblik as jy vir 'n besigheid werk doen, is jy eintlik maar deel van daai besigheid. En ek dink dit verwijs ook na baie, nou, wat, werkers, vooral huiswerkers, jy lief is om te doen, die persoon is deel van die gesin, jy weet, en sy is my soos aangeneme dochter, of sy is my kinders soos ma, en sovoors, dis nie wat hier bedoel word nie. Wat die wet sê, en ek gaan net hier uit die uitwetgeving uitlees, ek gaan net al my bril hier kry, it does not apply to individuals employing, for instance, domestic workers. The factor will be present if the applicant's services form an integrated part of the employer's organization or operation. So, I think this is a baie groot geval waar die persoon nie so seer kontrakwerk nie. Dit is werk wat die enige ander werknemer gedoen kan word. Ek wil amper sê ek kan nie so vinnig dink aan 'n voorbeeld nie. Let ek maar eerder verder in die wet uitlees. A person who works for or supplies services for employee as part of conducting their own business does not form part of the employer's organization. So met ander woorde, stel nou maar jy het 'n cleaner wat in die maatskappy se diens is. Is sy deel van daardie besigheid en jy kan vir hom sê wat om te doen. Maar nou kry jy 'n contract cleaning, een of ander skoonmaakbedrijf. Hulle werk, hulle maak nie van nou af, maak nie jou kantore ensovoors skoon. Hulle is precies onderhewig aan jou aanwysings, maar hulle is nie deel van jou organisasie nie. Jy kan vir hulle sê, kyk, hierdie tafel sal ek een keer een maand of twee keer een maand of whatever op al gepolish hee, ek wil dit so hee, ensovoors, maar waar en hoe en wanneer hulle dit doen, is hulle probleem. Dis nie jou probleem nie.
1: Okay. So jy sê, is 'n trikkie in om jou kop om te kry, maar dit is hoe ja. die bepaling nou sê. Nou, miskien sê die laaste vraagiekie voor ons weer breek vir muziek. Een van die faktore of die bepalings in die meeste verwarring skep, as jy sê dat as 'n persoon gemiddelde van ten minste 40 uur per maand oor die afgelope 3 maande gewerk het, dan is hy werknemer. En die beste kontrakteurs in die boubedryf werk byvoorbeeld baie meer as dit.
2: Ja.
1: Geef ons en, die duidelikheid hier oor.
2: Dit is waar die groot probleem inkom is, weet soos ek onthou toe hierdie ding net begin wet word, toe hy nog in konsebasis was, was ons deel van die hele story gewees, ek en nou groepie ander mense, en ek hou nou nog daarby. Ek het bijvoorbeeld een contracteur wat vir my ver werk doen. Nou, hy is sekere ver werk, en ek ek vra vir Morrie, maar kan jy nie dalk paving op doen, het my drive lyk nie so baie goed nie. Hy sê, ja nie, ek kan, ek is a paver ook. Nou het die ou nou klaar al sê, een maand vir my gewerk het, ek geverf het, nou kry ek om paving te doen in my driveway, en om my huis, ensovoorts. Dan sê ek my, ok, nou lyk my heining bietjie sleg teen al die fancy nuwe goede. Hy sê nie wat, hy kan heinings oprig. Nou doen hy weer dit. Op die ou einde werk hy langer as 3 maande, hy werk langer as 40 uur in een maand, en maar hy is toch steeds een contracteur. Wat my aanbetref, ja. Wat hom aanbetref, hy het net verskillende werke gedoen, of soos as een bouwer bijvoorbeeld een mall bouw. Ek dink daar achter ons mall in George word ook nou weer een nieuwe mall of iets gebouw, wat in die een ook langer gaan vat. Dit is een baie groot contracteur wat daar die contract gekry het, en hy gaan in die een langer werk as 3 maande. 3 maande is die en dis ook om die wetgeving sê dat die oomblik as jy langer as 3 maande werk, word jy beskou as permanente werknemer, tensy die werkgewer kan bewys dat dit operationele vereistes is. Dat die kontrak so lank, dis een kontrak wat ek tyd gaan leef.
1: Ok. Reg, op hierdie stadium gaan ons hier 'n bietjie breek weer vir muziek, en ons is nou terug, luisteraars, breng geskakel, ons praat oor, ons ontrafel so'n bietjie die definisie oor wat precies is 'n werknemer. Bly
2: geskakel. Ek hoop ons ontrafel hom en maak hy nog meer kraai neste nie.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Ons is terug, is lekker om met jullie gesels, welkom terug, hoop jy geniet die muziek. Nou, mag nou ons praat nou bykie oor die definitie van die werknemers, soos het in die code, die praktijkskode, die netlik gepubliseer is, beskryf word. Nou, ons het voorheen, nou voor die breek het ons gepraat van die bepaling wat die meeste verwarring skep, bijvoorbeeld die feit dat een persoon een gemiddeld van ten minste 40 uur per maand oor die afgelopen 3 maanden werk as een werknemer. Nou, hand in hand met die factor loop ook bepaling dat een persoon ekonomies afhankelijk is van die persoon vir wie hy het diens lewer. Nou, baie contracteurs doen net een werk op een slag en hy is dus afhankelijk van daardie persoon. So, hoe werk dit nou?
5: Ja, en dit is hoe die hele concept so verwarrend is en eigenlijk mense net meer deur mekaar maak as wat dit helderheid gee. En dit is ook, soos ek net weer gesê, die belangrikste factor is om nie na net een ding te kyk nie. Het bedoel word met die veronderstelling, soos wat ek het verstaan, is, jy betaal my een salaris. Luister al, dit is nou nie waar nie. Ek is nie werknemer van EFM nie. Ek is op een of die vrijwilliger, of as ek regtig waar wil, onafhankelijke contracteer, of whatever ook al. Maar ek kry salaris, dat ek eerder so sê. En jy betaal vir my daai salaris, en dis 'n vaste salaris. Elke maand, of ek nou siek is, of ek nou whatever kan doen, ek kry X bedrag. Ek contracteer, moet een factuur uitreik, een invoice. Vir die werk wat hy gedoen het, vraag X bedrag, waar hy en die persoon vir wie hy die werk doen, oor ingekom het, hy gee die factuur, en die persoon vir wie hy die werk gedoen het, betaal op dag volgens. So, daar is nie afhanklikheid nie. Dit gebeur baie keer, soos my die voorbeeld was net genoem het, dat ou bou iets. En jy weet, hy sê nou, hy bou nou weer een mol. Die mol hou hom so besig, dat hy geen ander werk kan doen nie. En dit is sy, so, maar hy is nie ekonomies afhankelijk van jou nie. Hy kan nog steeds van sy werkers bijvoorbeeld uitstuur en miskien ook vir my vinnige werk het kom doen, waarvoor hy ook kan geld kry. Maar hy self hoef het nie noodwendig te doen nie. En dan nou, een factor wat hierin kom, wat ek denk miskien ook beter gaan, of mense nog meer in mekaar gemaakt, ook beter gaan beskryf, is, daar moet nie verwarring wees tussen of jy ekonomies afhankelijk is van die persoon, met andere woorde, jy is onafhankelijke contracteur, wat nie vir ander plekke mag werk nie. As ek het so kan noem, ek kan bijvoorbeeld vir my werkgever sê, hoor jy, ek gaan vandag vir wieever werk, ek sien jy weer oormorgen nie. Hy betaal my salaris, ek moet sorg dat die werk is, anders kan ek gedisciplineer raak. Onafhankelijke contracteur kan dit doen. En dan kry jy jou part-time workers, jou deeltydse werkers, wat ook betek keer meer as een werkgever het. Maar hy is uitgewoonlik een hoë werkgever, as ons een voorbeeld wat baie gewild is, hier is jy kry baie, vir al jou jonger mense, wat in die dag een gewone kantoor werk, of wat ek wil doen, en in die aand is hulle bijvoorbeeld een waiter, om een extra inkomste te kry. So, sy hoë werk nog steeds, is dit wat hy tussen 8 en 5 doen. En sou sy werk in die aand bijvoorbeeld inmeng en swak prestasie wat ook al veroorsaak met sy hoofwerk, kan hy gedisciplineer word. Een contracteur wat miskien al vir my en vir jou en of vir iemand anders werk doen, met ander woord, ou mens ons gepraat, hy brand die kers om weerskant, en hy skeef ergens af, want ek kan hom nie disciplineer nie, ek kan hom uittrap, maar ek kan hom nie disciplineer nie.
4: Ok. Dit is nogal baie interessant as mense dit so sou sien, he. Nou, een van die groot kopsere wat die mense gewoon het is, as een persoon bijvoorbeeld die gereedskap of die toerusting van 'n werkgewer gebruik, bijvoorbeeld hy gebruik by tools, as hy dan 'n werknemer, vooral in die staal en die meubelbedrijf, is dit een algemene ding, hy gebruik my boor, of hy gebruik my skaaf, of wat ook al, of my sweismachine. Nou, hoe onderskei jy dan in die geval?
5: Dit is daar een faktor van die 7, wat vir my ontzettend belangrik is, wat jy nie in afsondering kan gebruik nie. Want in baie bedrijven kry jy, jy weet, soos ons gebruik nou weer die bouwbedrijf, een bouwer is sy eie toolbox, een verweer is sy eie toolbox, hulle gebruik hulle eie goed om hulle werk te doen. Maar in bijvoorbeeld die meubelbedrijf vooral, en die ijzer en staalbedrijf, is daar groot machine, en jy kan nie van daai werknemer verwag om sy eie machine te koop en in jou fabriek te kom installeer.
4: Ja, kijk, hy kan nie die machine skuif nie.
5: Precies. Jy kan wel vir hom sê, maar hy het al die toerusting, en die toerusting is in sy eie perseel, kan hy daar vir jou die werk doen, en hy moet sorg dat die werk dan weer by jou uitkom. Daar hoor jy nie beheer nie. Maar dis een van die faktore wat daar erg waar goed nodig is, wat jy nie van die individu kan verwag om vir homself te verskaf nie, en vir homself te heen nie.
4: Ja, ok. So, hoe sê ons, is die persoon dan nou een werknemer, wel hy nou jou toerusting gebruik en sovoorts?
5: Nee, hy is nie, want is een faktor. Die ander 6, of 7, mag miskien dalk nie op hom van toepassing wees nie. En dit is ook om het so belangrijk is, en dit is ook om het te helpen naar departement arbeid toe te gaan, die mense. Ek kan nou nie departement arbeid af nie. Hulle het nie die jurisdictie om te doen nie. En nie die CCMA het die jurisdictie om te gaan bepaal, is die persoon een werknemer, om te gaan kyk wat van hierdie 7 vereist is van toepassing, en waar, hoe is hulle van toepassing. Want soos ons nou al hier die hele gesprek sien, omtrent elkeen van hulle kan van toepassing wees. Maar is nie te sê, jy is een werknemer.
4: Ok. Laaste enekie voor ons hier breek van muziek, Magda. Nou, die 7de of die laaste factor bepaal dat as een persoon bijvoorbeeld net vir een werk, dan is hy een werknemer. Of as een persoon net vir een persoon werk, is hy een werknemer. Nou, wat het word hiermee bedoel?
5: Ons het nou net ook dit gedeeltelik bespreek, die persoon, dit is van toepassing as die persoon dienste aan net een persoon werk, maar dit is nie, soos in die geval dus net genoem het, wanneer daar bijvoorbeeld moonlighting is, wie die persoon net die tweede werk het in die aandoen, of hy los miskien al vandag, ek het miskien al net een groot contract wat ek met die werkgever het, en dit spandeer ek miskien elke dag een week aan, en die ander 4 dae sit ek nutteloos rond. Maar nou ewesklik kry ek by jou een werkie om te gaan doen. En dan kan ek vir hom sê, hoor jy, ek kan nie woensdag na jou toe kom nie, ek het werk vir woensdag gekry, wat ek moet gaan doen, ek kan jou hierdie week donderdag help. Al is ek elke week tot jou beskikking, hierdie week is nou nie baie moontlik nie, dan is daar niks wat jy kan doen nie, want ek is onafhanklike contracteur. Die oomblik as jy vir my sê, jy is daar, of jy is daar, of ons contract is voorbij, dan begin het twyfel te veroorsaak. Is ek een werknemer, of is ek een onafhanklike contracteur?
4: Op die punt moet ons breek vir ons finale versiek breekie. En dan kom ons terug en van die gesprekie van vanavond net saam. Luisteraars, bly ingeskakel, ons praat vanavond oor wat is 'n werknemer, soos Magda sê, hoop ons maak het duidelik en ons confuse jou nie meer nie. En dat jy weet wanneer jy dan as 'n werknemer soort van gesien word. Bly ingeskakel, ons is nou terug.

0: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Ek ons is terug vir die laaste deel van vanaand se baie baie interessante gesprek. Ek en Magda praat oor die definisie van werknemer. Nou Magda, deel 3 van die kode gaan oor die interpretasie van die definisie van die van 'n werknemer. Die Wet op Arbeidsverhoudinge sowel as die Wet op Basiese Diensvoorwaardes is baie spesifiek daaroor. Nou hulle sê byvoorbeeld wat 'n employee means. So kan ek dit lees wat dit sê hier, wat an employee means. It means any person excluding an independent contractor who works for another person or for the state and who receives or is entitled to receive any remuneration. So persoon, byvoorbeeld uitgesluit 'n onafhanklike kontrakteur wat vir 'n ander persoon werk of vir die staat en wat dan 'n salaris besit, word dan as 'n werknemer dis nou volgens die Wet op Basiese Diensvoorwaarde word 'n werknemer so gedefinieer.
3: Ja. Al twee van die Wet op Arbeidsverhouding en die Wet op Basiese Diensvoorwaardes.
2: Dis voorwaar. Okay. En dit sê ook any other person who in any manner assists in carrying on or conducting the business of an employer and employed and employment have a corresponding meaning. Wat verwys die sin?
3: Dit kom nou by wat ek nou eintlik in die volgende vraag oortollig gevra het. En dis 'n baie interessante en 'n baie belangrike vraag. Want nou, jy sal onthou reg in die begin van die program, luisteraars, het ons genoem dat die Wet op Basiese Diensvoorwaardes sluit sekere mense in en sluit sekere mense uit, anders as die Wet op Arbeidsverhoudinge. Maar in hierdie geval, ek het nou so 3-4 weke terug het ek so vraag gehad, en toe het ek met van die CCMA commissaris het ook daaroor gepraat. Ek weet nie of die luisteraar nog van Andrew van Diemen onthou nie, maar ek het nou toe nou ook lang gesels daaroor. En wat baie belangrik is van die tweede gedeelte van hierdie stelling is any other person who in any manner assists in carrying and or conducting or on or of conducting the business of an employee. En wat hierna hoofsaaklik verwys word, en dis waar die navraag te gehad het gegaan het, is jou so-called volunteers. Volunteers, vrywilligers, soos wat ek bijvoorbeeld by Eden FM is onderhewig, nie onderhewig, die Wet op Basiese Diensvoorwaardes is glad nie van toepassing op hulle nie. Daar is nie minimum of maximum werksure nie, daar is nie oortyd betaling, daar is nie minimum loon nie, hulle werk vrywillig, maar die Wet op Arbeidsverhoudinge dek 'n vrywilliger, hy beskerm 'n vrywilliger. My ander woorde, vrywilliger, kan jy nie net vandag sê, hoorie so, jy kollekteer nie meer vir my, want ek is nie happy met die manier waarop jy dit nie weg is jy. Ek moet nog steeds kan bewys dat ek billik en regverdig opgetree het. Want elke persoon, onthou, 'n mens se dignity onder die konstitusie word deur die behandeling wat jy van 'n persoon afkry geraak. En daardie persoon het aan my 'n diens gelewer, al was dit ook nou vrywillig. En ek as werkgewer, sê ek nou in aanhalingstekens, het 'n verpligting teenoor daardie persoon om hom met respek te behandel. So jy kan nie sê, as 'n vrywilliger, ek kan hom maar vloek en skel soos ek wil nie. Dit werk nie so nie. Dit kan beskou word as 'n onbillike arbeidspraktyk of diskriminasie. Terwyl die ander beter, kan nie 'n vrywilliger insluit nie.
2: Okay, so vrywilligers word daarom op die wet op arbeidsverhoudinge word vrywilligers wel beskerm,
3: ja,
2: sê
3: ek hoop
2: jy.
3: Jy het nou mooi geluister,
2: Nou,
3: ek is nie, nee?
2: ja,
3: So,
2: ja.
3: as jy weet my sê, ek strand jou rond, moet jy mooi dink.
2: Jy het daarom een bykie beskerm, dan kan jy nie soms so rondom bond gooi nie, nie?
3: ja.
2: Ja, nou sê vir my, regulasie 26 van deel 3, so mens nou so bykie in om in Zoom, maak een baie interessante stelling. Verduidelik vir ons so bykie dit.
3: Dit is ook even nou baie interessante goed, dat voorheen glad nie van toepassing was nie, maar toe met die wijzigings van die ding, ek praat om onder correctie, luisteraars, maar ek denk dit was al in 2000, het dit van toepassing geword, dat die oomblik as jy, as ek so voorbeeld kan gebruik, jy het aansoek gedoen vir die werk, jy het een contract geteken, alles is hankie dorie, jy begin volgende maandag te werk. Jy stap daarin, die werkgevers bel vir jou sê, hoor is so, ons het jou eindelijk vrijdag geskool, jy was nie hier gewees nie, en ons het toen nou maar iemand anders aangestel. As daar die contract geteken is, as jy enige bewys het, al is het ook nou in die vorm van WhatsApps, dat jy die werk gekry het, jy is gekies om daar te werk, en dat, dan is daar al klaar een werkgever-werknemer verhouding. Met ander woorde, jy kan die werkgever aanvat vir onbillike ontslag. Maar dit is net as jy bewys het. As daar op enige manier een getekende contract is, of briefwisseling, WhatsApp-wisseling, SMS'e, wat ook al, wat die werkgever sê, baie geluk, jy het die post gekry, en jy kan die eerste op augustus begin, en jy sê, oké, okay, dankie, ek aanvaard, sien jou die eerste augustus, in een WhatsApp. Dit is nog steeds een contract wat bindend is. Nou kan, as hy nou skielik op uittrek, kan jy hom aanvaard vir onbillike ontslag. En dit is ook om het weer eens so belangrijk is. Kry alles op skrif, mense. Sê beteken absoluut niks.
2: Ja, ja. En die mens loop jou telkens vast as jy net op sê gaan, want ons is vandag is ons die beste vriende en ons die beste collega's, morgen verander die, dan is het nie meer soos dit mondelings ooreengekom is.
3: Precies. En dit is wat ongelukkig goedgelovige mense nie wil verstaan en wat hom so moedeloos maak. Jy het die reg om te vraag wat iets op skrif is.
2: Ja, ja. En is nie asof jy nou nie die persoon vertrou nie, dit beskerm maar net beide partye.
3: Precies.
2: So indien hy iets verkeerd loop, of wat ook al. Laaste vraagje, Magda, nou deel 3 praat ook oor disguised employment. Kan jy net ter afsetting vir ons een bykie hier oor net beinlichting as geesbeur?
3: Dit is een oude favorite van baie werkgevers, is dat jy gaan met die persoon een contract aan, hy is een bonafide werknemer, jy sê hy is een onafhankelijke contracteur, maar hy werk vaste ure, hy krijg vaste salaris, hy doen een specifieke werk. As ek een voorbeeld kan noem, jy gaan nie een contracteur aanstel om filing te doen en telefoon te antwoord ensovoors nie. So die persoon wat dit doen, kan jy nie sê, jy word aangestel of ek bied jou werk aan as telefoonoperatrice, filing, privetak ensovoors en jy is 'n kontrakteur nie. Jy gee elke maand vir hom 'n invoice vir R5000 wat eintlik 'n verskuilde salaris is, en hy betaal jou. Dis eienaardig wat werkgevers kan doen. Want hierdie voorbeeld ek nou gebruik, het ek al gesien. En nou sê die werkgever, ja, maar ons is 'n onafhanklike kontrakteur, hier is sy invoice, maar die invoice is vir precies dieselfde bedrag elke maand, die ure is precies dieselfde, die werk wat gedoen is precies dieselfde. Dis werk wat aanhou en aanhou en aanhou en aanhou, dit hou nooit op nie. Waar met 'n kontrak, begin jy met die werk. Ek kry iemand om my huis te verf. Een of ander tyd gaan hy alles in die huis geverf het. En as die werk op. Maar met so type werk, so voorbeeld ek nou genoem het, raak die werk nooit op nie. Dis iets wat jy oor en oor en oor doen. Behalwe as die besigheid te maak. So dit is wat genoem word met disguising employment. Met die ou gebruik papiere en woorde om een werkelijkheid weg te steek.
2: So dit is eindelijk bedrog, ne?
3: Ja. Daar is eigenlijk een baie, ander baie nice woord, maar as ek die woord gebruik, ek het die reg om my van die program af te gooi.
2: Ja, nee, dan ga jy nie beskerm word hier wat so wet ook al hee.
3: Ja, absoluut.
2: Arbeidsverhouding nie.
3: Op
2: die noot het dit tyd vir ons geword om te groet. Maar baie dankie, ons het baie interessant vanavond gesels en die definisie oor wat is 'n werknemer bespreek, soos het natuurlijk in die praktijkskode wat hier netlik uitgereik is. Die riglyne het ons bietjie bespreek. Maar baie dankie Magda, lekker gewees om te gesels. Jy moet warm bly, want dit is nog verskrik. Dankie Magda, mooi bly, luisteraars. Jy het gewees om met jy te gesels.
3: Lekker slaap, luisteraars, lekker met julle gesels. Bye.
2: Alles van die mooiste, laat het baie goed gaan met jy. Tot ziens. Tot ziens. Bye.
3: Bye.

Dit is jou stem in die paradijs, dit is Eden FM, goeienavond en baie baie welkom, leuk om saam jou te kan keier, hierdie tyd van die aand, hier op Eden FM, so 4 minute, oor die uur van 10 uur, en vir my Jason Stanley, een wonderlijke plezier om saam met jou die late night drive te kan doen, waar ons vir jou die beste love songs en slow jams bring, op een dinsdag, woensdag en ook op een donderdag aand hier op Eden FM 10 tot 12 en glo en vertrou dat jy een rustige en een vruchtevolle en aangename dag gehad het en dat jy die twee ere ook wat jy gaan saam deel saam met ons aangenaam sal wees hier op Eden FM jou stem in die paradijs. Gewoonlik is die eerste eer ons eer waar ons vir jy die klanke bring en dan het jy die geleentheid om die tweede eerste speellys van love songs en slow jams op te stel die middel van jou versoek van slow jams of love songs hier op Eden FM jou stem in die paradijs. So jy kan jou boodskap deurstuur 060-505-2693 dis ons WhatsApp nummer in die atelier, dis hoe jy saam met ons as omroepers in contact kan kom en jou boodskap te kan deurstuur en saam te kan keier saam met my. Kom en wees deel van ons laatnachtprogram hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En kom ons kop af ons program met die klanke van Vorne And I want to know what love is. Goeienavond en bye bye. Welkom by jou stem in die paradijs hier in FM.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor.
1: Hierdie is jou laat nog program. Baie baie welkom in die nieuwste skakel is. Lekker om saam jou te kan keier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. 23 minute oor die eer van die 10 eer en wat die klanke vat jou terug in die tyd. En dit was niemand anders nie as I'll Make Love To You van Voice Man op Eden FM. Rod Stewart, so when I need you, I just close my eyes. And I see you. Against All Odds, gedoen deur Phil Collins, en ons program afgeskop met The Foreigner, and I wanna know what love is. Bye bye, welkom by jou Late Night Drive, 10 tot 12, op dinsdag, woensdag en donder aan, saam met my Jason Stan in jou geselskap, en weer eens wat een plezier om saam jou te kan kyk vanavond. Ek geloof het ou, dat jy hierdie klanke geniet, maar ook deel daarvan is, stuur jou love song of slow jam request dier, as jy versoekje het, stuur dit dier, 060-505-2693, gewoonlik is die eerste eer tussen 10 en 11, die speellys wat ons by mekaar gemaakt het, vanavond, en dan het jy die gedeelte of die kans om die tweede eer of die laaste eer van hierdie dag, maar ook van hierdie program die love song en slow jam keuse deur te stuur en kyk of ons het saam met die luisteraars kan deel of ons een nachteile kan deel hier op Eden FM. So, stuur my daar die boodskap deur 060-505-2693 060-505-2693 Luther Vandross op Eden FM, Endless Love, John of Dion Warwick, as ook Aretha Franklin en vele meer klanke, wat op pad is na jou toe. Geniet het saam my, 25 minute oor die eer van 10 uur.

0: listening to the Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.
1: Hierdie is jou laat op program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeienavond en baie baie welkom, leuk om saam jou te kan keier, en so 8 minute oor die uur van 11:00. En wat lekkerte om hier saam met jou te kan wees en hierdie program saam met jou mee te kan maak. Tyd om aan te sluit by ons WhatsApp lyn boodskappe 0605052693. Dis ons WhatsApp nommer hier in die ateljee en dis u saam met ons kan keier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. En vertrou dat jy elke oomblik van hierdie program saam met ons geniet. Baie baie welkom aan elke van u as ons luisteraars wat vanaand saam kuier saam met ons. Neem weer daar die WhatsApp nummer 0605052693. Dis ons WhatsApp nummer hier in die ateljee. Ons eerste boodskapie wat deurgekom het vanaand, en as ek so kyk na ons WhatsApp lyn, dan sê die eerste boodskapie vir my naand of night night Dr. JS, goeienaand alle Eden FM luisteraars, dok, as dit moontlik is, kan jy asseblief vir my speel Winter Style van David Essex, asseblief, verlange is weer indescribable. Vanaand was maar net een van ek en my man se gunsteling songs. Dankie, veilig ry huis toe en God bless. Die wat nog maatjes het, cherries en wees lief vir mekaar, lekker slaap almal, Eden FM maatjes. Dit is Dederey wat hier die boodskap deurgestuur het. Baie dankie Dederey vir jou pragtige hand ook en waardeer jou boodskap wat jy deurgestuur het. Ons volgende boodskapie wat dan ook deurgekom het, en as ek net kyk daar so, ek probeer gaan net hier, nee, dit is seker verkeerde boodskap wat hier deurkom, dit is nie vir ons nie. Die volgende, ok, dit is daai wat ek gehad het. Dan Elise Kamfer sê, goeienaand Love Dog, ek glo dat u 'n geseënde dag gehad het. Elise en Mina Conradi, waar is julle twee? Dog, speel vir my asseblief To the Moon, of seker From Here to the Moon and Back, ja, van Dolly Parton, please. Elise Kamfer van Oudtshoorn, geseënde aand Dog. Bye bye, dankie Elise Kamfer, 'n pragtige aand vir u ook hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Nou, weer die nummer 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer hier in die ateljee. En wat een plezier om saam met jou te kan keier. En dis die boodskappe wat deur gekom het, so bykans 11 minute oor die uur van 11:00. Ek is Jason Stanley, hierdie is jou Late Night Drive op dinsdag, woensdag en donder aan, keer ons saam met mekaar en dan deel ons net hierdie rustige oomblikke saam mekaar. Jou geleentheid as ons Late Night Drive luisteraars, soos nageile, om deel uit te maak van hierdie program en seker te maak dat ook van jou beste love songs en slow jams musieksnitte gespeel kan word deur hierdie tyd geleef 11 tot 12 op 'n dinsdag, woensdag en donder aande alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Maar kom ons gaan voort met die klanke en die volgende snit wat ook aangevra is, en ek probeer dit omkyk, ek weet dit was dis Winter Style hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, 060-505-2693 0800 2693. Dis ons WhatsApp nommer in die ateljee. Maar ons gaan binnenkort aansluit by daardie musiek snit wat aangevraag is deur een van ons luisteraars. Ons gaan binnenkort by daardie aansluit, maar kom ons luister eers na die volgende een en dan net daarna ook van jou klanke wat jy aangevraag het. Eden FM, jou stem in die paradys.
2: You are tuned into your number one community radio station in the Western Cape and number three in South Africa. Live from the heart of the Garden Route, Eden FM, your voice in paradise.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM. You know I'm no beginner.
1: Hi, goeienaand sê, Jason. Ek wil net sterkte wens aan Elmi Haasson in Düsseldorp, man. Sy het haar been, moes alle sterkte vir haar, in haar pijn in haar been, haar kniekop. Laat haar toe om een rustige nachtrust te wil hee. Ja, so ek denk baie aan haar, is, dit kom van Kjelten, jy het zoodsuit. Ja, sy is in Düsseldorp. Ek vraag net waar enige is van Celine Dion. Asseblief, doen het vir my. Enige is van Celine Dion vir Elmi in Düsseldorp as van Kjelten.
2: Laat ek kyk wat ek kan doen met daardie versoek. Bye bye, dankie. Lekker om van u toe hoor en ook sterkte daar vir die dametjie. Vertrou vir beterskap. Om het so te stel. Hierdie volgende is Nancy Dok wil net mooi gesiene aan toewens vir al die Eden FM Maaikies. Speel vir my The Family van Jeffrey Osborne asseblief, Sean in Pakkelsdorp, Newton Park. Kom hierdie boodskap vandaan, bye bye, dankie. En kom ek kyk wat ek kan doen met daardie versoek wat die gekom het. En dan sê hierdie volgende boodskap, sê net my naam Love Dog, speel vir my What We Had by Barry White. Dankie Love Dog. Mooi aand van Stella in Rose Valley in Oudtshoorn. Stella, baie baie dankie vir jou ook self, een prachtige aand in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs en geloof vertrouw, dat elkeen van u die klanke geniet het tot op hede. En kom ons kyk of ons die laaste paar snitte kan inkry, songs kan inkry wat u aangevraai het hier op ons WhatsApp-lijn 060 505 2693.

live. Be happy.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.